Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, după ce am, am mancetat eu cu Groc, am primit două mesaje, unul de la Anca Pintili, colaboratoarea noastră din Elveția, și domnia sa spune că așa, săptămâna trecută l-am provocat pe Claud, da? Sau Claud, îl aveam în casă, nu eu direct în varianta cuplată, și l-am întrebat de sursă de inspirația lui Sadoveanu pentru divanul persian. Pe scurt, Anca spune că i-a răspuns absolut neprofesionist și finalul este acesta, concluzia. AI deocamdată funcționează după modelul unei distribuții normale, fără a lua în calcul capetele, acolo unde de fapt se pot găsi răspunsurile. Contează ce îl întrebi, dacă ești cu adevărat informat, expert în domeniu, iar rezultatele sale pot fi utilizate mai ales pentru a câștiga timp în crearea unor sau ușurarea unor sacrificii. Da, de exemplu, mie îmi folosesc la, nu știu, acum când lucram la să termin cartea despre Castro, nu știu, aveam, de exemplu, un hotel Inglaterra. Până când căutam în ghiduri, că am totuși două rafturi cu Cuba, am întrebat inteligența artificială, spune-mi amănunte despre acest hotel. Și mi-a spus și unde e și ce faci. Da. Anca spune, pentru mine AI ar trebui să fie complet interzis înainte de facultate, nu stimulează gândirea critică, e un pericol pentru tine. Altcineva mi-a spus că a folosit Copilot AI de la Microsoft și, într-adevăr, i-a zis, răspunsul a fost extraordinar, zice, variante posibile în român, ăla cu Somos. Deci a întrebat această chestie, care am întrebat și eu, Somos Socialistas, palante, și răspunsul a fost, toate a spus că traducerile sunt corecte, suntem socialiști înainte tovarăși, redă sensul mobilizator, și zice contextul în care Castro folosea Somos Socialistas, așa, zice, expresia apare în anii 60-70 după ce regimul cubanez. Așa voiam, mă. Eu cred că masca asta este un fel de Trump. A făcut și el unul groc contracurs care mi-a făcut propagandă. Verificați, mi-a zis cineva că și TikTok și Google sunt aici că pentru români sunt imbecile. Și că și aceste, cum e, groc, de exemplu, e făcut în Republica Moldova. E posibil, s-ar putea să fie o variantă pentru proștii din România, pentru că textul ăla era de imbecilitate rară. Da, mă rog, cred că da. Bun. Apropo de ce a zis Anca Pintini, telespectatori, inteligența artificială, internetul, Google, sunt bune și căutarea pe Google, dacă știți de pe ce e vorba. Deci eu sunt un om care am mare nevoie de instrumentele acestea pentru că mă scutește de a căuta. Dar nu, dacă nu știi despre ce e vorba, n-are niciun rost. Nu poți să întrebi și dacă pui pe Google Ștefan cel Mare, ce este piața, nu știu, bulevardul Ștefan cel Mare. Deci, în folosirea AI, ai inteligențe artificiale, a lui Google, chiar și Wikipedia, nu le poți folosi decât dacă știi despre ce e vorba. Pentru că dacă știi despre ce e vorba, te ajută. Nu știu, cauți imediat când am murit Ștefan cel Mare. O mai până cauți tu pe dicționare, îți spune, da? Însă, dacă asta, eu de-aia am și 5, acum pun și copilotul, E bun dacă, repet, ei ești foarte atent, că altfel poți să-ți dea niște lucruri false. Este clar, de exemplu, că niciodată nu-ți va da amănunte, de exemplu, cu o stică la Lupescu, despre care nu știu nimic. Și nu asta nu mi-a spus nimeni dacă a fost arestat, dacă, de exemplu, am găsit prin sfârșitul 48 în jurnalul lui Carol că i-a scris Costică Duduiei, care era la Estoril, deci care era în Lisabona, i-a scris 48, uite-mă, și că i-a zis că nu se împacă cu Ana Paucher. N-am înțeles, era subordonată Anei Paucher sau nu se împacă cu Ana Paucher la putere. Dar de ce nu poți afla? Pentru că inteligența, mașinăriile, caută numai ce este pe internet. Nu e pe internet, dacă nu ești pe internet, nu existi. Deci e bun. Dar, repet, numai pentru cineva care știe despre ce este vorba. În legătură cu interdicția de care vorbiți, încă eu o să vă spun un lucru. Marele nostru, tatamoșul nostru al jurnaliștilor, cel cu iată faptele, Nae Ionescu, a sedus tineretul cu o teză care a fost interpretată de comuniști ca fiind fascistă, ca fiind irațională, și anume a zis, tinere, nu citi. Nu mă interesează ce ai citit tu, mă interesează ce crezi tu. Aici, geniul Nae Ionescu a spus, bă, mă interesează creatorul. De exemplu, la noi, la elevi, inclusiv la bacalaureat, nu se stimulează creația. Da? Eu m-am afirmat la un moment dat la cursul de la seminarul de psihologie, parcă cu Zorgiu, dacă nu mă știu, un mare profesor maghiar, care a dat un test. Și testul era să spune ceva despre, nu știu, câine sau cam așa ceva. Și toți colegii mei au făcut câinele dată și eu nu știu, am zis Socrate, nu știu ce a zis despre, nu știu, am zis eu, dar ceva deosebit. Și ăla s-a oprit și, bă, și era mână nu te bun, să-și bă, de la, din găgești de alt. La facultate la Cluj și a zis, o să fiu un mare creator. Chiar că este, eu sunt, n-am memorie. Deci asta e sensul. În cazul tinerilor, în cazul copiilor, noi trebuie să verificăm creativitatea, nu memoria. Și atunci de-aia spunea, de-aia spune și Anca, ai, că această inteligență artificială, ca și internetul în general, este foarte periculoasă. Ei de-a gata de acolo. Deci, repet, ea este bună, păi ajutătoare. Adică tu știi cine a fost Ștefan cel Mare, dar vrei să verifici un amănunt. Nu vrei să vezi cine a fost Ștefan cel Mare. Cât ai terminat. Și este foarte, foarte importantă creativitatea. Și asta era, cum să zic, sensul lui Nae Ionescu de a avea succes. Spunea, bă, foarte frumos, ai citit ce a zis ăla, dar eu vreau să văd ce gândești tu cu creierașul tău. Da. Bun. Stimați telespectatori, să ajungem la oile noastre, la oile naționale. Nu știu, marți sau habana sau când, miercuri, va fi nu știu ce sunt va fi în România cu B9, o să vorbesc mâine. Să răspundeți, este o frecție. Eu știu, noi românii, fiind zluci, suntem foarte bucuroși când ceva cu conașii, boierii, și boieroi că organizează ceva la noi în bucătărie. Deci, este vorba de așa un fel de organizație formată de noi și de polonezi ca să apărăm flancul estic în cadrul NATO. Organizația nu are nicio valoare pentru că suntem sub comanda NATO, adică dar de bine vine iar Zelenski și cu nevastă sa acum, ceea ce mă convinge încă o dată că acel text așa zis suveranist al lui Nicușor Dan a fost o rătăcire de moment, i-a schimbat cineva chipul. L-a resetat, cred, da. Cred că nici nu mai știe ce a zis, da. Bun. Și tot trebuie, faptul că nu are importanță este că americanii au trimis omul de serviciu, subsecretar, băi, dacă e așa de important. În primul rând că flancul estic este o născocire în cadrul unei organizații moribunde, NATO. Și așa a fost și în perioada interbelică, Alianța Balcanică, mica alianță, mica înțelegere, s-a făcut pulbe, n-are. Dar, mă rog, eu i-am spus domnului Ionuț Cristachias că de-abia aștept să înceapă, pentru că, având în vedere numărul mare de momente de protocol, videoteca cu gafe ale lui Nicușor, dar nu o să crească enorm. Deci, să va fi o contribuție fundamentală la filmul care va dura 5 ani, gafele prezidențiale. O să vedeți cât o să facă, sunt multe momente, va trebui să conducă. Lasă la o parte faptul că am înțeles că el acum face exerciții cu mâinile, le întărește, pentru că el vorbește mult cu mâinile. Vă imaginați că va trebui să intervină. El dă din mâine așa, da, bun. Și deci asta. Dar evenimentul, discuțiile sunt cu guvern. De la Cotroceni, tot felul de neimiți, mi se nu mă știu, niște amărâți, habar n-am, niște cuconițe, fătuțe, coțofene care au lucrat cu el, cu Nicușor Dan, acolo la primărie, le pui pe ele la președinția care trebuie să concureze președinția Franței. Bun. Deci, varianta care toată lumea spune, gata, Nicușor Dan are varianta și vine cu ea. Și mai telespectatori, astăzi, deci dincolo de variante, astăzi am avut un moment care ne-a arătat încă o dată că noi românii suntem niște slugi proaste. Puturoase, nu, proaste, proaste, proaste, șleampete, nespălate. Vă dau un exemplu. Deci, noi avem unul Sorin Grindeanu, da? Este președintele celui mai mare partid din România. De curând l-a trântit pe Mesia Ilie Bolojan. Da? Sorin Grindeanu se pare că va forma guvernul acesta, o să vă spun eu care, cum văd eu varianta, guvernul minoritar pro-occidental. Și el a simțit nevoia să se întâlnească cu ambasadorii UE, așa, la Uniunea Europeană. Și iată ce ne-a explicat nenea, unul, Sorin Grindeanu, da? Am avut o întâlnire cu ambasadorii UE acreditați la București, în care am explicat din punctul nostru de vedere situația la zi, din punct de vedere economic și politic, am răspuns întrebărilor domnilor lor care au dorit să clarifice eventuale scenarii post-moțiune. Eu le-am spus din start că tot ce am convenit în urmă cu 10 zile, 2 săptămâni la Cotroceni, și anume lucruri legate de PNRR, SAFE, OECD, de cadrul fiscal și măsurile fiscale agreate cu Comisia Europeană, nu comportă schimbări. Și uitați-mă, eu dacă nu înțeleg nimic. Deci, ce treabă are au ambasadorii UE să le întrebe pe Sorin Grindeanu, pe liderul unui partid politic din România, dacă el e de acord cu PNRR, cu SAFE și cu ele? Ce treabă are? În Franța au fost, cum se, momente, au fost multe, multe când a crezut guvernul, da? A venit Macron, la Macron i-a invitat pe ambasadorii UE și le-a zis, bă, aveți grijă că noi vom respecta. Hai să vedem ce am mai zis. Le-am spus prin viu grai, mă rog, n-a zis prin mort grai, ceea ce am spus și până acum, că noi nu avem nicio înțelegere post-moțiune cu aur și acest lucru se vede și că suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide, astfel încât lucrurile să meargă în direcția anunțată de președintele. Cum adică? De când și până când cel care vrea să fie premier, înainte de a fi premier, cere voie de la... îi asigură pe ăștia că nu face alianță cu... Știa că face ce? România nu e o țară independentă. Face alianță cu aur și... Adică, nu vreau să vă vine să credeți. Deci, cum să zic, ăsta, vizitiu, e vizitiu, Sorin Grindeanu, acolo împreună cu bucătăreasa, v-am zis că acolo la jos, da? Cu ăla, cu paznicul, cu porcarul, cu pândarul, s-au adunat și a zis, bă, trebuie să mă duc la boier să-i spun eu, porcarul, pândarul, să-i spun că, de fapt, nu mă sor cu bucătăreasa, că boierul și boieraica nu vor. Ce treabă, dumneavoastră, ce vreți? Ăsta, nevolnicul, ne-a spus că nu, greșim cei care zicem că liderii politici de România sunt slugi. Cum să nu fie, mă, slugă? Cu o dată, stimatele Pedri, nu, departe de mine, isteria naționalistă, țărismul, iismul, cum să zic, România, grădina Maicii Domnului, strămoșii noștri, sunt un om modern, rațional. Dar încă o dată nu văd legătura. România este o țară membru a Uniunii Europene independentă. AUR este un partid parlamentar. E un partid parlamentar. Noi nu, partidul acesta parlamentar, eu nu trebuie să mă duc ambasadorilor și să le cer voie. Păi mă, dacă el le cere voie, zice, bă, eu nu fac alianță cu AUR, asta înseamnă că i-a asigurat, păi, păi dacă eu țin cu, adică ca dacă îi asigur, înseamnă că eu încep guvernarea asigurându-i că nu ies din vorba lor. De ce nu ies din vorba lor? Ce treabă au ambasadorii Uniunii Europene cu AUR, da? Putea cel mult la un întâlnit spune, bă, nu facem alianță cu AUR, nu, de altceva, dar nu avem noi treabă cu AUR. Nu, el a zis, fiți atenți. Doamna învățătoare, nu mi-o trag cu nilica. Nu, să știți, știu, mi-a zis nu. Deci el se duce, sună când și spune, bă, ambasador, domnul Rambert, bă, vă garantez, eu nu mă concubinez cu AUR. Asta înseamnă că el știe că ambasador a zis, bă, Grindeanu, că ajungi, aia nu cumva să. A zis, cum e posibil așa ceva? Cum să apere, mă, ăsta interesul național? Cum să-l apere? Când el le asigură pe ei că el face tot ce a zis comisia. Încă o dată, eu nu spun că să nu facă. Eu n-am spus să facă alianță cu AUR. Eu am zis că este stupid. Eu sunt un om independent. Nu știu, bine, nu știu. Colaborez cu trustul lui Radu Budean. Da? Și mă duc la Radu Budeanu, spun, domnul Radu Budeanu, să știți că eu nu o să mă duc să colaborez, nu știu, ziceți, cu Site-ul X. Ce treabă are el? Decât ce e? E o țară independentă, teoretic și practic face ce vrea. Da? Premierul României, că așa vrea să fie. Tu, mai înainte, 26 martie, se duce la Bruxelles și face cioc-cioc pe acolo. N-a găsit-o pe Ursula, că Ursula străgea ciorapii. Alo, a găsit-o pe Metsola. Vă imaginați, cioc-cioc-cioc. Zice, intră secretara la Metsola. Metsola și zice, păi a venit un tip. Cine? Sorin Grindeanu. E președintele PSD și ce vrea? Nu știu, vrea să vă spună ceva. Păi zice, bă, te pomniști că ăsta vrea să pună mâna pe sânii mei sau pe fundul meu. Bine, mă primește, îl primește și el zice, cum intră cu căciula în mână, scoate căciula, zice, doamna Metsola, vă asigur că noi nu facem alianță cu AUR. Aia, dacă o fi femeie normală, zice, v-am întrebat eu? Nu. Este... Înțelegeți? Cum să garanteze ăsta? Deci, încă o dată, îi invită pe ambasadorii Uniunii Europene să-i asigure că el face tot ce vrea Uniunea Europeană, tot, și că mai ales nu se aliază cu AUR pentru ca să nu... Bun, asta înseamnă că el a presupus că ambasadorii ăștia, cine o fi, nu vor o alianță cu AUR. Și ce tu vii să le spui lor, da, m-am înțeles. Păi dacă el face așa, acum, Cum să facă el, mă, la safe, la afaceri, la PNRR, la ajutorul dat lui Zelenski? Cum să aibă el curaj să măcăne? Bun. Și acum ajungem la ce vrea el, da? Deci, stimați telespectatori, este tot mai clar că ne îndreptăm către un guvern și eu cred că așa este, sau eu propun următoarea formulă de guvernare. Și o să vedem dacă nu cumva se apropie. De la ora actuală avem o situație fără ieșire. Unu, unu, iar unu, iar unu, iar unu. Coaliția pro-occidentală, aia uriașă, PSD, PNL, USR, UDMR, s-a dus dracului. Sigur, îl mai aud pe ăla, pe Chelemea Hunor, știți, și s-ar putea să nu. N-are cum, pentru că conducerea PNL a votat și la propunerea lui Ilie Bolojan să nu mai facă niciodată acea alianță. Deci alianța aia s-a terminat, care consta în o rotație din ăsta, în sensul că guvernau împreună, 2 ani era premier 1, 2 ani premier, sau oricum nu va mai fi. Și dacă PSD e principalul partid, gata. Din acest punct de vedere s-a terminat. Da? S-a rupt cordonul sanitar. Bun. Fiecare zi care trece, urmare și a unor noi manevre, noi și noi a lui Ilie Bolojan, se adâncește această ruptură. Ca să garanteze, ca să fie sigur că o parte a PNL nu o ia înapoi în brațele PS Dulci, Dulcege, Dulci, așa ca avița ale PSD, pardon, Ilie Bolojan a făcut alianță publică cu USR. Deci e clar că nu mai are cum. Deci în orice combinație guvernamentală trebuie să plecăm de la premisa că aia nu se mai poate reface. Există, zic eu, o soluție și nu este exclus să fie, și anume guvernarea alternativă de 2 ani. De acum încolo. Deci noi avem alegere în 2028. Se poate face următoarea variantă. Cât mai sunt? Până la, cât acum suntem, 2026, ia să vedem, 2027, deci până în mai viitor avem un an, un an, de ce zic? Am avea 2 ani și ceva. Deci un an și 3 sferturi să fie o guvernare minoritară, PSD, UDMR, minorități, cu, în urma unui acord scris, cu sprijin din Parlament al PNL. Mă rog, pentru aceste mari proiecte, da? Peste un an și ceva, la guvernare pleacă guvernul acela minoritar și vine guvernul PNL, USR, totul UDMR. Tot cu data aceasta cu sprijin de la PSD. Deci, până acum furau împreună, erau bandiți împreună, acum vor fura pe rând. O să spuneți, e fezabil? Este. Pentru că nu mai putem vorbi de coaliție împreună. Nu. Fiecare ăla rămâne în opoziție, să zicem în această primă fază PNL USR, se semnează un acord în care se spune că nu se depune moțiune de cenzură, da? Trece rapid guvern, se face guvernul acesta minoritar, dar cu sprijin scris în Parlament, care durează un an și ceva, da? Pleacă guvernul ăsta după un an și ceva și atunci vine celălalt guvern și în Parlament, potrivit acordului, vine PSD-ul care îi sprijin. După părerea mea, este cea mai bună soluție. Cred că asta. Oricum, sigur este că PSD se pregătește să guverneze. Stimați telespectatori, dacă Sorin Grindeanu, dacă nu este acest acord și Sorin Grindeanu este tras pe sfoară de Nicușor Dan și face acum guvern cu rămășițele alea, poate că trece. Dar din PSD nu mai rămâne nici măcar, cum să spun, condurul Olguței. Jur. Pentru că partidul, guvernul care va veni acum, dacă nu are un minim sprijin în Parlament, ia în bot, în piept toată criza economică. Vreau să vă spun că în această perioadă, mereu am zis, de febră electorală și politică, electoratul este anesteziat, da? Deci lui s-a tăiat un picior, românului, dar el acum are febră. În momentul în care se instalează guvernul, indiferent ce guvern, febra trece, da? Electorală. Și atunci vine faptul, conștiința sau constatarea că nu are picior. Deci, în această perioadă, deci, Ilie Bolojan a lăsat un dezastru, da? La el s-au adăugat perioada asta în care nu s-a făcut nimic, perioada asta care a adâncit. În momentul în care vine un guvern, repet, acum România au febră. Febră politică, electorală, cine va fi. În momentul în care și atunci când se termină, vin toate aceste probleme. Toate aceste probleme vin în botul viitorului guvern. Dacă era guvernul ăla de care vorbea Nicușor Dan, iar venea și se așeza asta, coaliția care s-a așezat cu fundul pe grumazul țării, dar era și făcea gălăgie, făceam noi. Presa era a lor, poliția era a lor. Acum, dacă este cu acordul ăla, nu mai, sigur, va fi criticat, va fi supravegheat de Parlament, dar nu va mai fi, cum să zic, teama că în orice moment poate să cadă. Cred că asta e. Dacă domnul acesta, Sorin Grindeanu, vrea să se sinucidă partidul, face asta. Un alt moment foarte important a fost alianța dintre USR și PNL. Stimați telespectatori, partidul PNL nu există. El este o cocă, o tărâță. O tărâță care ia formă, o pui, ia forma vasului în care o pui. Partidul acesta, când s-a înființat în 1990, ca partid al bretenilor, trebuia să fie partidul capitaliștilor. Noi nu am avut capitaliști. Adică țărăniștii aveau, era, să zicem, dreapta bugetară. Comuniștii sau feseniștii, numele. Ăștia nu aveau nimic. Și că noi apărăm proprietatea privată. Nici nu era proprietate privată. Încetul cu încetul s-a dezvoltat în România capitalismul. Normal era să apară un partid al capitaliștilor. El trebuia să fie PNL. Eu vedeam acest partid condus de tip precum Cataramă. Adică din ăștia de dreapta rău, da? Chiar ca Viorel Cătaram. Cum am zis, e un partid care eu o să mă duc la televizor să spun, domnul președinte Cătaramă, da, fiul spălătoresei, eu sunt de stânga. Da. Nu. În fruntea acestui partid au fost numai bugetari. Hai să luăm. Chiar de atât. Crin Antonescu, Călin Popescu Tăriceanu, bugetar. Crin Antonescu, bugetar. Radu Câmpeanu, ca să dau un exemplu. După asta, Câțu, bugetar, Ciucă, bugetar, Orban a zis bugetar, ăsta, Bolojan, bugetar. Păi, oameni, cum să fii partidul? Eu nu sunt om de afaceri, că nu mă pricep. Da, asta și eu de vorbă, bă, când ești capitalist, nu știi câte probleme. Ca să poți să înțelegi problemele capitalistului, trebuie să fii capitalist. De-aia mi s-a părut o năstrușnicie useristo-bolojenistă să o pui pe doamna Ioana Chiorchiu. Păi oameni buni, n-are nicio treabă. E distinsă, e cu are părul creț, fură rața din coteț, e trupeșă, mă rog, bună, adică din asta care dacă îți dă una pe spate, ți-a rupt coloana vertebrală. Dacă îți dă, când te îmbrățișează, te ferească Dumnezeu, că nu mai rămâne din tine nimic dacă ești mai pilpiriu. Foarte frumos, dar nu are. Nu se pricepe cum să-i dai companiile de stat. Acolo trebuie să fie, nu știu, cineva care se pricepe. Eva mi-a trimis Cristian o poză. Ce poză mi-a trimis omul? Ia să vedem. Mi-a arătat pe Cornelisulescu, dar nu știu de ce. La prima TV și o emisiune în direct. Bun. Aproape fără legătură cotidiană. Bun. Deci, și atunci acest partid s-a combinat cu PD-ul, care era un partid de stânga, degeaba a încercat Traian să-l facă un partid de dreapta, apoi și s-a pedizat, s-a combinat cu PSD, s-a PSDizat și acum a căzut în brațele USR. Bun. Să mă USR-ul este un partid sectă. Pun o chestie pozitivă. Nu, observați. Ce înseamnă partid sectă? Partid sectă au fost, în general, bolșevicii și legionarii. Nu fac nicio comparație, dacă vreți să mă credeți, n-am zis pozitiv sau negativ. Adică, caracteristica partidului sectă este faptul că este foarte unit, este foarte agresiv, dar că niciodată nu reușește să cucerească puterea cu mijloace democratice. Bolșevicii au fost o minoritate foarte puternică, da? Și după prăbușirea țarului în Balamucul de atunci, ei au câștigat pentru că au fost singura formațiune militarizată, sectă, nici nu discuta, da? Ei au dat lovitura de stat din noiembrie, că erau ușor, era un balamuc total, dar erau partide, SM, cadete foarte, partide mari. Nu era. Și atunci, chiar înainte de lovitura de stat noiembrie, s-a decis de către guvernul provizoriu după țară să se facă o constituantă, adică o adunare, cum ar veni parlamentară, ca să se facă o Constituție, să se decidă. Republică, Constituție, vreți, parlamentară, prezidențială, da? S-au făcut alegerile, între timp ei au dat lovitura de stat și în această adunare constituantă, era o minoritate. Potrivit democrației, au pierdut alegerile, numai că ei fiind singurul partid sectă. Când s-a adunat prima dată Constituanta, au venit niște matrozi, marinari, cu pețe de băgata. I-a plecat acasă. Și i-au plecat acasă, sigur că. Deci așa se explică. Partidul acesta sectă nu trece de 10%. Nu are cum. De când este el USR-ul, nu a trecut de 10%, da? Uite, să vedem așa, cifrele USR, da? Hai să vedem. A fost înființat oficial în 2016 și a participat la următoarele alegeri. Deci, în 2000, ia să vedem, a avut la alegerile parlamentare, așa, nu a depășit niciodată 10%, da. Pentru că este electorat de sectă. Pe acest electorat captiv, nici nu crește, nici nu scade, vine și PNL. Păi nu mai e loc, că PNL împarte cu un serie de... Cum să zic? E o chestie foarte strâmtă. Cea mai mare întrebare când faci un ziar, când faci o emisiune, când faci o butărie, un magazin, când faci ce vreți, o brișcă, te întreb cui folosește, cui se adresează. La în cazul unui magazin, cine vine să cumpere? Sau când faci o, nu știu, sfârlează cu fofează, cine o cumpără, da? La ziar, cui te adresezi? La televiziuni, cui te adresezi? La partid, cui te adresezi, da? În momentul acesta, PNL, cui se adresează? Electoratului USR? Nu, n-are cum, pentru că electoratul USR, pentru electoratul sectă, adevărații Userii sunt useriști. Mai vine și oricât o fi Bolojan. Numai dacă Bolojan nu se înscrie în USR. Dacă Bolojan și echipa se scrie sau dacă PNL fuzionează cu USR sub titlul de USR și șef este tot Fritz și Oana Țoiu și aia, atunci da. Dar n-ai nu până ce să împarți. Adică, culmea este alianța cu PSD nu era atât de periculoasă pentru că PSD e de stânga și el e de dreapta. Dacă te aliezi de dreapta fiind cu un alt partid de dreapta, deci dacă socialiștii se aliază cu comuniștii, s-a terminat, că cele două electorate sunt Ține. Deci asta este. Așa că dacă Ilie Bolojan venea și spunea, bă, uite, noi nu mai avem identitate, vă propun să nu ne mai aliem cu PSD, dar nici cu USR. Nu ne aliem cu nimeni, devenim Partidul Capitaliștilor, luăm doctrina lui Milei, adică austeritate, chiar și inegalitate socială, nu ne interesează, suntem partid de dreapta și că spuneau cu USR. Păi USR, deci PNL are două posibilități. Sau se dizolvă în USR, avem deja o prea mare, ori se rupe de USR și rămâne pe cont propriu. A fi anti-PSD nu înseamnă că trebuie să fii USR. Înseamnă să ai, uite, chiar e nevoie de un partid de dreapta liberal al capitaliști. Partidul lui Ionel Brăteanu și al lui Ion și bătrânul lui Brăteanu a fost Partidul Capitaliștilor. Ionel Brăteanu era un capitalist. Capitaliștilor, nu erau partidul bugetarilor. Da, mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
7: We're Gold School.
0: Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun găsit, prieteni, într-o zi de mai, o zi care de dimineață se anunța ca una vestitoare de vară. Acum, la prânz și în cursul după-amiezii, o să-i dezamăgească pe optimiști, în sensul în care cei care au mai mult noroc o să aibă parte doar de ploi, cei care au mai puțin noroc o să aibă parte chiar de furtuni. Vă dați seama ce o să fie pe străzile Bucureștiului și în jur, în vreo 2-3 ore de acum înainte, în jur, da, de la înjurătură. Și înjurăturile o să înceapă, mă rog, așa în spirit religios românesc. După aia, bineînțeles că nu va fi uitat primarul în funcție, de la caz la caz și primarul de sector. Pacipă la noi prin sector cu precădere, pentru că George Tuță, din nefericire pentru el, fiind un tip precis, ofițer de carieră, ofițer SRI, nu se află în grațiile locuitorilor sectorului 1 București, de aici de unde emite Gold FM pentru voi. E perioadă capricioasă din pricina inversiunilor climatice, care au diverse cauze naturale sau artificiale. S-au modificat intervalele de vreme excesivă. Înainte, aprilie, am vorbit cu meteorolog, era caracterizat de vreme excesivă, adică alternanța de vreme foarte caldă și apoi scăderi bruște de temperatură sau furtuni. Uite, acum suntem în luna mai, ce mai, suntem la jumătatea lunii mai și ne mai așteaptă, din câte am aflat, câteva zile și după aceea în cotură, da, ne scoatem pârleala la vară, prieteni, la vară când e cald. Încă e cald. Haideți, fiți pozitivi, sunt mult prea multe lucruri ne la locul lor care se întâmplă în viețile noastre comune, ca cetățeni ai României, ca cetățeni ai comunităților din care facem parte, ca cetățeni ai lumii, că și lumea o duce prost. Nu mai vorbesc de treburile individuale care vă mai sâchie pe fiecare dintre voi. Apropo de asta, am observat, bine, șantierele în București nu au fost gândite cu cap. Sunt anumite părți ale Bucureștiului care sunt complet blocate pentru că dintr-un cartier într-altul s-a dat drumul la lucrări, ceea ce înseamnă blocaje în serie. Adică scap de un blocaj, dai de al doilea, al treilea. Puteau să mai amâne, după părerea mea, pentru că e mult prea mult. La un stop la care stai normal 3 minute, acum stai 30 de minute. Am vorbit cu șoferii din trafic care m-au recunoscut. Eu mi-am luat marja potrivită, mă rog, și-am mai făcut un alta și uite că am ajuns la timp, n-am întârziat decât un minut. Dar în acest trafic, dacă nu te enervezi, poți să observi lucruri. Și am observat pe o rază de 2 km, cam 2 km și jumătate, că au fost închise două magazine Mega Image. Bogătanii ăștia de la Mega Image, ăștia care fac profit mare pe spatele nostru. Foarte interesant. N-am mai fost de vreo 2-3 luni în zona aia, dar nu erau închise cu siguranță, pentru că aș fi observat. Nu am nimic cu ăștia de la Mega Image, sunt la fel de antipatici toți acești deținători de lanțuri de distribuție care refuză marfa românească, ne aduc marfă scumpă și proastă, deseori infestată din afară și uite așa dictează asupra consumului nesănătos în România. Suntem țara din Uniunea Europeană, cea mai vitregită, e de notorietate că produsele care se vând în aceleași condiții de preț și în aceleași lanțuri de magazine sunt mai proaste, de o calitate mai proastă în România. Dar nu e de glumă dacă cei de la, nu știu ce probleme au, dacă au, nu le doresc, nici binele nu le doresc, dar nici rău. Nu sunt chiar indiferenți, nu cei de la Mega Image, cu atât spun să nu creadă că am ceva cu ei, sunt cam antipatici. Gata, am terminat cu treaba asta, spunând concluzia, dacă ăștia au trebuit să închidă două magazine într-o regiune din sectorul 1 destul de bogată, cu oameni înstăriți, înseamnă că treburile merg prost. Și vă reamintesc, începutul de an la noi în comuna Cornu, începutul de an, în luna ianuarie și februarie, au fost închise cele două restaurante. Unul se va redeschide, mă rog, și cu eforturile mele, dar este excepție, săptămâna asta, joi. Nu că ar fi mare lucru, dar e o problemă de consum. S-a închis fabrica de ciorapi, erau 100 și ceva de angajați, și fabrica de termopane, mai puțini angajați, câteva zeci, dar s-au închis ambele. Singura măcelărie, nu era mare, dar avea carne bună, de calitate, carne proaspătă, s-a închis. Și de asemenea, unul dintre aprozare, aveam trei. E, dacă într-o comună ca și Cornu s-a întâmplat așa ceva în urmă cu 3-4 luni, vă dați seama. Și am uitat să spun, săracii ciobani, doi bătrânei, care veneau săptămânal și stăteau vineri, sâmbătă, duminică, să-și vândă produsele, 3-4 ore acolo în fiecare zi, acum vin doar de două ori pe lună și doar sâmbăta și duminica. Deci au înjumătățit și au și redus de la 3 zile la 2 zile. Vreau să vă obișnuiți cu aceste lucruri, chiar dacă sunt dureroase, să nu credeți în minuni, nu se vor întâmpla. Asta e țara, aici am adus-o cu toții. Nu mai înjurați atât de mult politicienii, vă rog frumos să vă uitați și în oglindă. Gândiți-vă dacă ați făcut tot ce trebuie pentru ca să o fi dus mai bine. Gândiți-vă dacă v-ați sfătuit prietenii, cunoscuții, copiii, nepoții să fie mai responsabili, mai critici, să învețe mai bine, să caște ochii așa cum se cuvine pentru ca să nu o ducem prost, pentru că treaba asta cu a o duce prost, să știți că e o treabă colectivă. Nici bogatul nu se simte bine într-o țară cu mulți săraci disperați. Nu mai poate să iasă pe stradă, se teme că va fi jefuit, nu mai poate să meargă în diverse locuri publice pentru că lumea este supărată, înjură, ești pe stradă, încă o dată dai peste huligani, mulți dintre ei drogați sau beți. Nu pot să vă spun că sper să n-ajungem acolo, pentru că știu că ajungem, adică v-aș minți. Nu aveți pretenția asta de la mine să vă mint, nu am de ce să fiu amabil cu nimeni. Din punctul ăsta de vedere, în rest, sunt politicos și amabil, dar asta este situația. Astăzi avem două emisiuni cu doi oameni extrem de preciși, și în exprimare, și în gândire, și în apariție. E vorba despre Sorin Roșca Stănescu și Sarmiza Andronic. Începem cu SRS și vom discuta un subiect de care se ferește lumea să-l discute împreună. Așa mai discută pe locuri, dar nu sub forma a două manipulări curente. Două manipulări curente. Prima, ne este prezentat cu ajutorul inteligenței artificiale Bolojan ca fiind profesionist și popular. Vai de mine. Și în același timp se procede la suspendarea lui Nicușor Dan, cu surle și trâmbițe, dar de fapt fără armamentul din dotare. Este primul subiect. Al doilea subiect este despre summitul B9, cum se spune, bâie de la București. Un summit fără lideri europeni de renume, de marcă, niciunul dintre marii lideri europeni n-a venit la București, iar Statele Unite ale Americii, ce să vină Donald Trump? Nu vine nici Marco Rubio, vine un subsecretar de stat de care n-am auzit, un tip tehnic de la ei ca să bifeze un eveniment unde Statele Unite aveau obligația și, atenție, obligația și nu interesul să fie prezente. Cu Sarmiza Andronic reluăm astăzi pe larg subiectul pe care l-am discutat ieri pe scurt cu Liviu Man, anume manipularea hantavirus. Ce înseamnă asta? Cum se face? Pentru că se face după modelul din plandemie, pandemia COVID-19, la care eu îi spun plandemie și alții spun tot plandemie, îmi bat jocură. Pentru că un lucru care te-a făcut să suferi pe nedrept, e bine să-l batjocorești. Așa am ales eu să batjocoresc pandemia, spunându-i plandemie, din mai multe motive. Ăsta este un subiect, vedem ce rămâne în picioare, spaima oricum există, manipularea prin mass media e pe teren. Al doilea subiect, pentru că vi l-am promis săptămâna trecută și pentru că este important în actuala economie a desfășurării treburilor, unirea României cu Moldova. Sarmiza Andronic a stat 3 zile la Chișinău săptămâna trecută, a văzut că acolo autoritățile își asumă un proiect despre care în România este dat consemn să nu se discute. Asta era al nostru, al unioniștilor de pe vremuri, în România nu se discută și tocmai din acest motiv, văzând că există o răceală, vom analiza cu Sarmiza Andronic relația Nicușor Dan-Maia Sandu. De ce? Pentru că Maia Sandu este sora de cruce a lui Bolojan și deoarece Nicușor Dan l-a dat jos pe Bolojan, vom încerca să desenăm care mai poate fi relația, nu una bună, între Nicușor Dan și Maia Sandu. Apropo de hantavirus și explicații clare, domnișoara Daria Gușă, patroana noastră, tânăra patroană, a studiat în ultimele zile ce se întâmplă cu hantavirusul, s-a documentat și în loc de omul zilei, e mult mai nimerit să punem în undă o analiză pe care a realizat-o pentru platformele noastre, intitulată Este hantavirus noul COVID-19? Ciudățenii și suspiciuni. Iar asta o vom pune în undă în câteva minute. Editorialul meu, două puncte. Primul punct. Schema e veche, prostul e nou. În ghilimele, Bolojan cel real nu e bun. Hai să facem unul cu AI, cu inteligență artificială, apoi îl promovăm pentru idioții utili. Și subiectul numărul 2, B9 ar fi trebuit să fie noul tratat de la Varșovia, varianta euroatlantică. Putin a blocat proiectul. Prieteni, astăzi este și ziua de naștere a unui... ar fi fost... a unui mare om de cultură român, prieten bun cu mine, frate, așa ne-am declarat de mult, e vorba de Dumitru Fărcaș, Mitruț Fărcaș, s-a născut pe 12 mai, am ratat atunci când trebuia să-l serbăm. S-a dus mult prea repede. O să-l auziți astăzi de două ori și odată o să-l auziți pe un alt mare cântăreț român, Aurelian Andreescu, care de asemenea s-a născut într-o zi de 12 mai, dar cu câțiva ani, cred că vreo 4 ani după Dumitru Fărcaș. Pot să vă povestesc multe despre Dumitru Fărcaș, dar... tot n-ar fi suficient. un om de o simțire culturală și artistică românească cum eu n-am întâlnit. Pur și simplu, deloc sofisticat și în formă brută, respira românește și românism. Nu vă mai spun cât de fermecător era, am avut sute de momente petrecute împreună. Am cunoscut imediat după ce am terminat facultatea și exact în aceeași perioadă, și pentru că erau frați la rândul lor, m-am împrietenit cu amândoi, și cu Dumitru Fărcaș și cu Dorel Vișan, care Dorel încă trăiește, să-i dea Dumnezeu multă sănătate. Dar am vrut să spun câteva cuvinte, puteam să spun și mai multe, dar repet, niciodată nu-i suficient când vorbești despre Dumitru Fărcaș. Din actualitate, s-a amânat dosarul lui Călin Georgescu la Înalta Curte de Casație și Justiție. Au început să se trâmbițeze fel de fel de proiecte care se vor face de către actualul guvern, care e în ghilimele mai de capul lui, e în cârjă, nu are posibilitatea să facă nimic, dar totuși se anunță. Îl auzi ba pe Bolojan, ba pe ea de pe la USR, ba pe Ciucu, a venit Ciucu, domne, Bucureștiul va fi un imens șantier pentru următorii 5 ani. Își asumă înjurăturile, se compară cu Băsescu. Bă, bună comparație ți-ai găsit. Poate ajungi la fel, Ciucule, ca și Băsescu. Ești lui Ciucu, nu-i doresc, dar deloc nu-l simpatizez. Cunoașteți faptul că eu l-am susținut pe Băluță. Cred că era un primar mult mai bun. Există un editorial excepțional pe Solid News, scris de către colaboratorul nostru Aurel Badea. Guvernul Bolojan și cea mai gravă fractură constituțională de după 1989. E vorba de ordonanța de urgență promovată de guvernul condus de Bolojan după pierderea legitimității executive. Asta arată că, mă rog, cumva regulile constituționale nu prea mai există. Și analizează Aurel Badea aici posibilitatea ca un guvern aflat într-o situație constituțională limitată să fi continuat exercitarea puterii executive în plenitudinea ei, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. I-au ținut tisonul Renate Weber, de ce ne mirăm, este fosta șefă, e avocatul poporului, dar este fosta șefă de la Institutul Soros din România. Puteți să citiți, să văd cu cine se discută în următoarele zile subiectul, pentru că merită discutat în plus, dar puteți să citiți întreg editorialul despre absurdul în care ne aflăm cu acest guvern decăzut, dar care totuși se comportă ca și cum ar fi unul de premianți cu puteri depline. În rest, agitația politică, Nicușor Dan este sigur de sine că va forma o majoritate extrem de confortabilă pentru următorul guvern, mă rog, o va forma el, o va forma premierul desemnat de către el. Să vedem dacă pronosticurile pe care eu le-am realizat pentru voi se vor confirma. Vom vedea. Iuliana Pitaru Vlacicu nu este prezentă pentru că este un pic indisponibilă. Nu e mare lucru. O sciatică de la curent, nu e atât de bolnavă, de aia nu facem caz. Mihai Pitaru însă mă asistă din regia de emisie și îi ține locul parțial, că nu poate să facă tot ceea ce făcea Iuliana, căreia îi transmitem multă sănătate. Probabil mâine va fi pe picioare, dar se întâmplă. Dacă îți place să stai în vânt Nu? Nu, mai zic pe motocicletă. Să stai în vânt și atunci când nu e cazul, te mai apucă pe la șale, pe acolo, pe dincolo, cu toți avem probleme. Și eu și probabil mulți dintre voi. Punem în undă, prieteni, acum îngrijorarea analitică a Dariei Gușă legată de hantavirus, dacă este sau nu noul COVID-19. Haideți să ascultăm.
3: Este hantavirusul noul COVID-19? Asta este întrebarea pe care și-o pune toată lumea, mai ales după ce s-a văzut că se mediatizează extrem de tare cazul cu vaporul de croazieră și cu acești puțini oameni infectați, mult mai tare decât ar fi normal. Toate televiziunile, toate site-urile de știri discută doar despre hantavirus în ultima săptămână, despre pericolele acestui virus. Și după cum știți, și din cazul pandemiei COVID, orice problemă care poate pare una de discutat doar pentru experții medicali la început, de fapt, poate deveni o problemă geopolitică, geoeconomică, socială, care să ne afecteze viețile tuturor. Ca să fac o mică recapitulare înainte să explic exact ceea ce este hantavirusul și cum se poate transmite și care sunt paralelele cu pandemia COVID, cu preambul că nu sunt medic, dar m-am documentat astăzi când am văzut ce isterie se creează apropo de acest virus. În aprilie 2026 a început acest mic focar de infecție de hantavirus la bordul unui vapor de croazieră olandez numit MV Hondius. Pe acest vapor se aflau 147 de oameni din 23 de țări și se pare că cei care au pornit acest focar sunt un cuplu de olandezi care au fost infectați cu tulpina Andes, adică anzi, a hantavirus, cât timp erau în călătoriile lor în Argentina. În urma acestui cuplu, infectarea acestora, încă 5 oameni, deci 7 oameni de la bordul acestui vapor sunt momentan confirmați cu hantavirus, infectați de hantavirus. Încă 2 sunt sub monitorizare, cu suspiciunea că și ar fi deja infectați, și 3 persoane, din păcate, au murit deja. Ce este foarte suspicios deja, numai când ne uităm la cazul cu vaporul de croazieră, este faptul că dintre acești 147 de oameni, doar un singur bărbat, Jake Rosmarin, un influencer de călătorie cu câteva sute de mii de urmăritori, a postat orice fel de poză sau de videoclip de la bordul acestei călătorii. Și dacă nu ar fi vreo boală, vreun virus pe acolo, din 147 de oameni ne-am aștepta că măcar 100 postează imagini pe Facebook, pe Instagram, dar nu. Avem videouri doar de la acest Jake Rosmarin, care, și mai ciudat, nu a postat primul video care a devenit viral despre antivirus pe propriul lui cont de socializare, ci l-a trimis direct la CBS News, o televiziune americană de sistem, ca să spunem așa. Și sunt și foarte multe suspiciuni că el ar fi editat aceste videouri cu inteligență artificială. Mulți în mediul online explică cum cerul este prea albastru sau niște detalii din imagini nu sunt conforme cu realitatea. Nu știm sigur, dar este și această o suspiciune rezonabilă că de fapt acest Jake Rosmarin nici măcar nu se află la bordul acelui vapor. Și în toate declarațiile ulterioare pe care le-a dat acest Rosmarin, aflăm că tot restul pasagerilor sunt de fapt foarte relaxați, se uită la filme, beau ceai. Exact asta a spus, că sunt foarte fericiți cu toții. Asta având în vedere faptul că 3 oameni, 3 colegi de călătorie de-ai lor au murit deja. Mie mi se pare total șocant să dai o astfel de declarație, mai ales când ești singurul reprezentant public al celor de pe vapor. Despre hantavirus știm de mult timp, mai ales, mai precis din anii 50, în timpul războiului corean, când aproximativ 3.000 de soldați au fost infectați cu acest virus nou și misterios la vremea aceea. Li s-a făcut foarte rău, dar de atunci există diferite tulpini de hantavirus în toată lumea, inclusiv în SUA, unde au fost cam 900 de cazuri confirmate în ultimii 30 de ani, inclusiv în Europa, când, de exemplu, și în Balcani, în Bosnia, în timpul războiului din Iugoslavia a fost un focar, și în Germania a fost alt focar în 2010, când au fost infectați aproximativ 2000 de nemți. Și în zilele de astăzi, focarele care sunt cele mai monitorizate și care oamenii sunt cei mai îngrijorați sunt cele din munții Anz, de unde vine și numele acestei tulpini, pentru că virusul acesta Andes, tulpina Andes, este singurul tip de hantavirus, singura tulpină de hantavirus care se transmite direct între oameni, prin contact uman prelungit. Toate celelalte tipuri de hantavirus, absolut toate celelalte tipuri de hantavirus se transmit doar prin șobolan, mai precis prin contact cu secreții sau fecale de șobolani. Au ales cumva pentru această croazire singurul tip de hantavirus care se transmite prin contact prelungit între oameni. În plus, se pare că acum de două zile unii experți au spus că de fapt poți lua această tulpină de hantavirus și doar prin contact cu o suprafață care a fost în contact cu un om infectat. Simptomatic este menționat și că nu poți lua hantavirusul dacă nu ești în contact prelungit cu un om infectat și simptomatic. Nu este ca în cazul COVID, când puteai lua virusul și de la persoane asimptomatice. Și primele semne că ai acest virus pot veni cu 4 sau între 4 și 42 de zile întârziere de la contactul cu acea persoană. Și principalele simptome sunt febră și dureri musculare și probleme de plămâni. Dacă ne uităm la paralelele cu COVID-ul, trebuie să menționez că șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Maria Van Kerkhove, a venit să ne spună de la început că nu seamănă absolut deloc cu COVID-ul acest hantavirus și că ne spune clar că nu este începutul unei alte pandemii de COVID. Dar exact asta mă face să cred că poate chiar ar fi începutul unei alte pandemii. Dacă ne uităm la începuturile pandemiei de COVID, s-a întâmplat exact la fel. Instituțiile și organizațiile de tipul OMS ne-au spus că, de fapt, riscul este foarte mic pentru populația generală, că doar anumiți oameni ar putea ajunge în contact cu acel virus. În același timp, guverne individuale și televiziunile media mainstream din restul țărilor s-au ambalat foarte repede și au postat sute de articole pe zi referitoare la COVID, exact cum se întâmplă și în cazul hantavirus. De asemenea, vorbim iarăși despre un loc inedit în care a pornit acest nou focar pe un vas de croazieră. Vorbim iarăși despre ideea implicării mai multor țări, anume 23, făcând din asta o problemă internațională și soluția clară fiind limitarea călătoriei, ca în cazul COVID. Și până la urmă, similitudinea cea mai principală este faptul că vedem titluri alarmiste în presă și declarații foarte liniștitoare de la instituțiile de sănătate, care în același timp au activitatea foarte sporită în ultimul timp și se pregătesc deja de o nouă pandemie. Cam asta înțelegem din toată munca pe care o depun în acest timp. Trebuie să menționez și faptul că există de mult timp vaccinuri pentru hantavirus, dar nu pentru această tulpină, mai ales în Asia, în China și în Coreea de Sud încă sunt multe cazuri, zeci de mii de cazuri există aceste vaccinuri, dar de când s-a terminat COVID-ul, cine, chiar compania Moderna, lucrează la un vaccin exact pentru acest tip de tulpină a hantavirus. Încă nu au început producția lui, dar foarte repede ar putea începe această producție. Deci, ca să recapitulăm, nu seamănă în sine cele două virusuri, COVID și hantavirus, dar ce seamănă foarte tare este reacția instituțională, guvernamentală, reacția din presă la aceste două virusuri, ceea ce mă îngrijorează și mă face să cred că chiar se planifică o nouă pandemie care ar fi și mai greu de crezut, având în vedere cât de greu se ia, de fapt, acest virus comparativ cu COVID.
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: schema e veche, prostul e nou. Și mă refer aici la personajul ce a polarizat în ultimul an
1: atenția negativă a românilor. E vorba de Ilie Bolojan. Cine este Ilie Bolojan sau ce ne amintim pe scurt despre Ilie Bolojan? Cred s-a vorbit despre el vreo 20 de ani ca despre un mare profesionist al administrației, o speranță a politicii românești, fără însă să fie testat. El a fost un administrator bunicel, dar în plan local și județean. Ce s-a întâmplat însă atunci când a fost promovat la centru, după cum se spune? Ei bine, a venit în urma marelui eșec al lui Nicolae Ciucă la prezidențiale, la cârma PNL-ului, a scos un scor de vreo 14% cu PNL-ul. Fără Bolojan, probabil scorul era undeva pe la 12%, deci a înregistrat un progres, dar rezultatul a fost unul modest. A fost promovat apoi președinte al Senatului, unde a zis că începe o reformă, n-a mai început-o, adică a început-o, dar n-a făcut nimic, și s-a aburcat direct în poziția de președinte interimar al României, însărcinat cu corectitudinea alegerilor în ceea ce privește organizarea și mediul electoral. Mi se pare că a reușit din această postură să facă ceva bun în campania din 2025. Nimic. N-a fost deloc echilibrat mediul politic și doar pentru faptul că nimeni n-a anchetat alegerile din mai 2025, adică de acum un an, ele par a fi fost corecte. Ca premier, scos cu forcepsul, Ilie Bolojan a dezamăgit de la cap la coadă. Nimic din ceea ce era just și și-a propus la început n-a mai realizat. A ținut partea îmbuibaților din mediul administrativ, a sinecuriștilor, ca să zic așa, iar în planul administrării macroeconomiei s-a îndreptat exact împotriva capitalului românesc, făcând avantaje nepermise capitalului extern. În ceea ce privește categoriile sociale, nu țin minte ca vreuna dintre categoriile sociale să-și fi declarat mulțumirea pentru socioprofesionale, de fapt, pentru vreo realizare a lui Ilie Bolojan. Nici profesorii, nici medicii, nici muncitorii simpli, nici pensionarii, nici studenții, nici elevii, nimeni, nici mamele, nici bunicele, nimeni. N-am auzit nicio categorie socioprofesională să-l laude. Însă, apropo de schema veche, prostul nou, imediat după ce a fost trântit la cel mai mare scor parlamentar din istorie prin moțiunea de cenzură, un nou Bolojan a fost construit cu ajutorul inteligenței artificiale, un Bolojan la care trebuie să ne închinăm pentru că are haine de sfânt ortodox, un Bolojan modest, un Bolojan inteligent. N-au făcut și un Bolojan frumos, poate s-au gândit că ar fi exagerat, dar așa ceva s-a petrecut, prieteni. Iar în baza acestor modificări promovate pe rețelele de socializare pe internet, a început a doua operațiune în care orice vorbă de-a lui Ilie Bolojan părea că este urmărită și apreciată de câte 4, 5, 7, 8 milioane dintre români. Acel Bolojan despre care vorbeam la începutul acestei analize. De ce s-a realizat această procedură? Tocmai pentru că Bolojan, cel real, este atât de prost, nu prost ca persoană, prost în funcția de premier, de lider politic, și atunci cei care îl doresc în fruntea statului român pentru ca să-și facă aranjamentele, au creat unul exact artificial și exact folosind inteligența artificială în scopul ca acest bolojan fals să fie promovat pentru idioții utili. Restul e propagandă. Subiectul 2. Cel mai important eveniment diplomatic găzduit de România se va desfășura până mâine după amiază, până mâine seară. Este vorba despre reuniunea B9, coprezidată de către președintele Poloniei și președintele României împreună, și care ar fi trebuit

0: la nivel european nu va fi prezent, deși designul acestui proiect este unul foarte interesant. București Nouă grupează țările postcomuniste de la Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, România și Bulgaria, țări care formau pe vremuri până în 1990 organizația militară numită Tratatul de la Varșovia, iar la aceste țări se adaugă și țările baltice, cele trei țări baltice, care până în 1989 au fost în componența Uniunii Sovietice. Tratatul de la Varșovia a fost gândit ca organizație militară de tip buffer, un cordon sanitar, pentru că se tot vorbește și se folosește acest termen în aceste zile, de către URSS, care să reprezinte, dacă vreți, frontul intermediar până la a fi fost atacat chiar URSS-ul. Și era format din țări care nu făceau parte din URSS, dar erau țări surori cu URSS-ul. Atât de mimetică este gândirea diplomaților internaționali, încât s-au gândit să-l întoarcă pe invers. Adică au zis, domnule, a fost tratatul de la Varșovia, acum îl rebotezăm cu București. Nu mai putem să zicem tratatul de la București. De aici în București Nouă, că la cele șase țări mai adăugăm trei țări baltice și îl întoarcem pe dos. Îl facem o organizație militară de tip intermediar, dar a noastră, a euroatlanticilor, dacă Rusia s-ar gândi să ne atace. Prima dată să-i căsăpească pe ăștia din formatul București Nouă. V-am explicat băbește și nu într-un mod sofisticat din punct de vedere geopolitic, dar cred că ați priceput foarte bine despre ce este vorba. Miza fiind una extrem de importantă. Prezența însă este slabă. Nu s-au făcut niciun fel de eforturi de administrare birocratică a acestei organizații, ce să mai vorbim despre eforturi de tip material sau militar. Miza s-a ratat. De ce? Pentru că în viziunea mea, printr-o înțelegere subterană dintre Statele Unite ale Americii și Rusia, la propunerea lui Vladimir Putin, Donald Trump nu a mai dorit să acorde importanță acestui format, care pare unul amenințător din punct de vedere pentru, din punct de vedere militar pentru Rusia. Iar în condițiile în care, cunoașteți ipoteza mea, că există o înțelegere de tip militar la Marea Neagră, tot între Statele Unite și Rusia, în care preeminența deciziei să revină din anii următori Rusiei, puteți pricepe în concluzie foarte bine de ce Putin a blocat acest proiect și Trump a fost de acord cu acest blocaj. În rest, se va face turism la București. Sper să se facă pe arterele curățate sau mai lipsite de gropi, pentru că altfel va fi jale. Nici măcar această caracteristică de prezentare a capitalei României nu va fi atinsă prin acest foarte slăbuț deja summit B9. Da, asta a fost analiza mea. Vin în legătură directă cu SRS, căruia îi comunic, dacă n-a fost atent, că dacă ar fi trăit, astăzi s-ar fi aniversat și Dumitru Fărcaș, excepționalul nostru om de cultură, și Aurelian Andreescu, care era mai mic cu 4 ani decât Dumitru Fărcaș. A vorbit despre două valori, mari valori culturale ale României. Bun revenit, Sorin!
1: Ai fost urmărit de mine, cel puțin, cu foarte multă atenție. Cred că în legătură cu această întâlnire de la București merită să spunem mai multe lucruri.
0: Sigur, o avem și în program. Începem cu asta, dacă vrei, că facem legătura cu editorialul. Începem cu întâlnirea de la București, te rog.
1: Unul dintre lucrurile cele mai importante rezidă în

0: consecințele de la acest summit, sau cum vrei să-i spunem. Deci nu vine niciun fel de reprezentant la nivel înalt al Bulgariei. Ceea ce mi se pare straniu, ciudat și jignitor. Avem asemenea absențe și din secundă, alte locuri, dar avem
1: la
0: și...
1: capitolul Bulgaria, ca să completăm, și îți mulțumesc pentru completare, putem să considerăm că alegerile fiind câștigate acolo de către Rumen Radev, care este pro-rus și a declarat că este pro-rus, sigur e un suveranist, dar este pro-rus, probabil că tot la intenția lui Putin declarată bulgarului nu s-a prezentat nimeni, tocmai pentru ca să nu dea importanță acestui format B9. Am închis paranteza.
0: Cred că dacă e ceva foarte important și zic eu scandalos de, de comentat, este prezența lui Zelenski la acest summit. Volodymyr Zelenski este liderul unui stat aflat în război, care în mod straniu și scandalos, spun eu, a încheiat un parteneriat strategic cu România, vinovat fiind Nicu Șordan, care a semnat fără să primească vreo aprobare din partea Parlamentului României. Este liderul unui stat care i-a angajat într-un război și eu nu văd ce sens are ca România să funcționeze într-un parteneriat strategic cu un asemenea stat.
1: Corect.
0: Care ne implică de o anumită parte a baricadei. În plus, Zelenski nu face parte din Uniunea Europeană, nici măcar din această parte a Europei cu viteza a doua. El nu are ce căuta aici, dar iată, a fost totuși invitat. E ca o provocare adresată cu ostentație Federației Ruse și sunt convins că această provocare nu vine din capul lui Nicușor Dan, ci a fost sugerată, cerută, solicitată lui Nicușor Dan. Dar este o mare eroare, este o mare greșeală, cu atât mai mult cu cât ne apropiem de finalul unui război absolut ciudat, în care istoria va consemna că una dintre părți a pierdut războiul, în timp ce cealaltă parte nu l-a câștigat. Iar partea care a pierdut războiul este, din nefericire pentru ei, Ucraina. Ucraina care se vede decapitată de 10 milioane de cetățeni care s-au dus, a ajuns din punctul ăsta de vedere demografic o țară comparabilă cu România, deși ar fi trebuit să fie mult mai mare.
1: Dublă.
0: O țară distrusă, o țară care nu mai poate să recupereze ceea ce a pierdut, mai ales că ceea ce a pierdut în materie de teritoriu nu i-a aparținut istoric niciodată și nici din punctul de vedere al etnicilor care erau ruși, n-au avut nicio legătură serioasă cu Ucraina. Deci Ucraina pierde acest război, este totuși invitată la București, în timp ce Federația Rusă nu se poate spune că a câștigat acest război, pentru că nu a câștigat decât provinciile proprii, cu populație proprie și în plus a avut peste 400.000 de morți, plus cam tot atâția răniți și pagube materiale pe măsură. Deci, ca să închei, e cel mai ciudat război pe care eu îl cunosc din istorie. O parte nu a câștigat, cealaltă parte l-a pierdut.
1: Spune-mi, te rog, cum interpretezi absența unor importanți lideri europeni la un eveniment la care și-au anunțat prezența? Vreau să le reamintesc celor care ne privesc. Inclusiv Macron vorbea acum vreo 2 luni de zile, l-am auzit eu, că va fi prezent la București. În schimburile de opinii, părea că și Giorgia Meloni va ajunge. În final, nu doar că n-a ajuns niciunul dintre liderii importanți, dar Statele Unite, după ce Trump a fost invitat și a refuzat și părea pe canale diplomatice că îi va delega misiunea lui Marco Rubio la nivel de secretar de stat, a fost pasată mingea și mai departe, deși Marco Rubio până ieri sau alaltăieri s-a aflat în turneu în Europa, adică putea să vină foarte ușor și la București. Care e explicația ta?
0: Evenimentul de la București pentru marile cancelarii ale lumii este derizoriu în esența lui și formal din punctul de vedere al înfățișării acestui eveniment. Nu reprezintă nimic. Nu reprezintă sau nu poate reprezenta un jalon în politica europeană sau în politica mondială. Este, în opinia mea, un summit de consolare. Un summit de consolare pentru statele europene care au fost lăsate în afara nucleului dur, dar care totuși se află în proximitatea Federației Ruse și aparent expuse unor presiuni măcar din direcția Federației Ruse.
1: Din acest unghi ai vorbit despre premiul de consolare. Nu vedem premiul decât organizarea în sine. Vezi ceva urmări ale acestui summit? Prevezi că se va da vreo declarație epocală sau dacă se va da, va avea vreo valoare în condițiile în care nu participă oameni grei?
0: Cu certitudine se va da o declarație finală și cu certitudine această declarație finală nu va avea niciun fel de influență asupra politicii internaționale. De aceea am și spus că este un summit de consolare. Adică e o bătaie pe umăr amicală făcută statelor din Europa Centrală și de Est, din nucleul, repet, mai puțin dur al Uniunii Europene. Singura excepție este Polonia, care deocamdată joacă în ambele tabere.
1: Din acest punct de vedere, faptul că vine președintele polonez, un suveranist s-a dea și în orice fel de suveranist, vorbim despre un profesor de istorie și un cercetător care a făcut o carieră extrem de consolidată în domeniul cercetării istorice. El este un prieten declarat și vechi al lui George Simion, spre exemplu, dar este a doua întâlnire în ultimele 6 săptămâni pe care Carol Navrotski o are împreună cu Nicușor Dan. A fost extrem de caldă întâlnirea lor din Varșovia de acum 6 săptămâni și să reținem că Polonia nu vine să fie reprezentată de către premierul Tusk, care este un premier de tip progresist, este bolojanul lor, cum ar veni, e pe aceeași parte. Prevezi în această succesiune de 2 întâlniri dintre președinții Poloniei și României la interval de 6 săptămâni și cu suveranistul Navrotski un soi de influențare pozitivă în direcția suveranistă și a României pe această linie, dacă se consolidează?
0: Se întâmplă un fenomen absolut ciudat, neașteptat pentru opinia publică din România, cel puțin, un fenomen sau un proces prin care Nicușor Dan este deplasat în mare viteză către orbita de influență a Statelor Unite. Este smuls din orbita de influență a Uniunii Europene. Cred că așa se explică prezențele și absențele pe care le vedem la București, așa se explică atacurile organizate, concentrice, organizate împotriva lui Nicușor Dan din direcția tuturor taberelor progresiste. Nu vreau să mă transform în avocatul lui Nicușor Dan, Doamne ferește, dar observ că Nicușor Dan a fost deplasat sau s-a deplasat într-o altă direcție decât stă actualul premier al României, care nu vrea să se dea dus cu niciun chip.
1: Păi, cum să spun, ne-a deplasat pe mine, pe tine, pe alții, pe, nu știu, pe Crin Antonescu sau pe care s-au mai deplasat din punct de vedere public către Nicușor Dan, ne-a deplasat Laura Codruța Kövesi. Pentru că, nu? E limpede că...
0: Bine, asta... Da. Asta e o picătură care umple paharul. Dar există și semnale pe cât de perverse, pe atât de subtile în acest sens, faptul că a fost lansat un scenariu, atenție, care circulă din ce în ce mai existent, conform căruia ambasadorul, noul ambasador al Statelor Unite la București i-a cerut față în față lui Nicușor Dan să demisioneze, amenințându-l că altfel va fi debarcat. Eu nu cred că lucrurile stau așa, dar dacă lucrurile ar sta așa, ar fi destul de, destul de grav în condițiile în care Nicușor Dan nu are nici alternativă și nici România nu are în acest moment, pentru moment, o alternativă.
1: N-am știut de zvonul ăsta, dar sunt în măsură să-l spulber, devoalând o informație pe care, să spunem, că sunt printre puținii care o deține. Informația spune așa. Acum 2 săptămâni au sosit în România, pentru o vizită de 3 zile, 3 conducători ai organizației Trump, prin vicepreședintele și 2 vicepreședinți. Ei au fost duși prin România pentru interese de afaceri, într-adevăr, s-au întâlnit fără declarații publice, însă și cu câțiva lideri politici. E foarte important ceea ce spun. Ți-aș fi povestit la telefon eventual, dar acum, dacă ai spus pe post treaba asta, o să vorbesc ceea ce știu și confirm 100%. În seara în care au sosit, au fost cazați la un foarte important hotel din București, la parterul căruia ambasadorul Statelor Unite, pe care lumea îl vede atât de fioros, avea și el o recepție. Cei 3 lideri ai organizației lui Trump, prin vicepreședintele, repet, mâna dreaptă a lui Trump, cel care i-a organizat ceremonia de învestire în 2025, cei 3 erau la ultimul etaj al acestui hotel. Se întâlneau într-adevăr și cu cineva pe care este foarte apropiat de mine. Și în tot cursul serii, ambasadorul Nirenberg a făcut demersuri disperate să încerce să fie primit de către cei 3 lideri ai organizației Trump. Aceștia l-au refuzat. N-au dorit. Politicos, dar n-au dorit să se întâlnească cu el. Au zis că pentru ei nu este important, i-au venit să facă afaceri și ambasadorul reprezintă statul american atât cât este el. Asta este prima parte. Și nu s-au întâlnit cu el pe durata celor 3 zile. Însă, pe durata celor 3 zile, cei 3 conducători ai organizației lui Trump au luat un mic dejun la Palatul Cotroceni față în față cu Nicușor Dan și au avut o întâlnire extrem de agreabilă și extrem de interesantă, care poate să însemne, dacă ne uităm pe hartă, acum vreo 2 săptămâni, că explică parte din proamericanismul pe care Nicușor Dan îl manifestă în aceste ultime 2 săptămâni. Și stau să spun, cât de important să mai fie Nirenberg pentru Nicușor Dan în condițiile în care cei 3 lideri ai organizației Trump n-au vrut să se întâlnească cu el, dar au fost foarte bucuroși și onorați să se întâlnească cu Nicușor Dan. Deci, cred că am spulberat zvonul, dând aceste detalii pe care, într-adevăr, foarte puțină lume le cunoaște, dar eu le confirm 100%.
0: Da, zvonul a fost lansat tocmai în ideea de a-l compromite. pe Nicușor Dan și la pachet de a compromite și imaginea pe care unii români sănătoși la cap o au față de, o mai au față de Statele Unite. Este cert că Nicușor Dan, și asta nu mai trebuie să reiasă din zvonuri, ci din analize punctuale, clare, pe declarațiile lui, pe pozițiile lui, este clar că în ultima vreme Nicușor Dan s-a deplasat în direcția Statelor Unite. De aceea el și utilizează cu obstinație atunci când se referă la partidele politice, spune partide occidentale, nu mai spune partide europene.
1: Da, vorbește de partide pro-occidentale. Cele două manipulări la zi. Hai să începem cu asta cu Nicușor Dan, dacă suntem la acest capitol. Exact în ziua în care a trecut moțiunea, dintr-o dată m-am trezit bombardat de la oameni care au legătură cu securiștii, cu fel de fel de mesaje. Dom'le, e clar că acum va fi suspendat Nicușor Dan. Păi stai, mă, zic, ce legătură are? Zic, a picat Ilie Bolojan cu cel mai mare scor. Ce vorbiți mie de suspendarea lui Nicușor Dan? Nu, că se pun... Deci săptămâna trecută s-a întâmplat asta. Apoi am văzut cum aceiași vectori de prin păduri încep să, fără argumente, dar încep să rostogolească în studiourile televiziunilor de știri aceeași ipoteză și, desigur, în final, Diana Șoșoacă, care a încropit un material care nu stă în picioare, eu am redactat cererea de suspendare, prima cerere de suspendare a lui Băsescu, m-am ocupat de ea de la cap la coadă, a avut 50 de pagini, 20 de argumente solide, toate neconstituționale,
0: A avut și succes.
1: Da, așa e. A avut succes, eu m-am ocupat atunci de ea. Și în însăilarea Dianei Șoșoacă nu apare nimic. 1. 2. Nu este îndeplinită condiția de bază cu numărul de semnături. Sunt câțiva deputați care formează, dacă mai formează un grup de la SOS, da, sunt departe de cifra aia de peste 150 de deputați care ar trebui, de parlamentari care ar trebui să semneze. Și totuși acest lucru se agită. Mi se pare o manipulare pentru că n-are nicio bază, dar tocmai de-aia vreau să te întreb ce are la bază, adică vorba aia, ce are Sula cu prefectura? Ne-a mobilizat ca țară împotriva lui Bolojan, care ne-a dus unde ne-a dus și am dat-o din vals în tango. Am ajuns pe o anumită linie la suspendarea lui Nicușor Dan.
0: Tu ai remarcat pe bună dreptate că forțe pentru cei mai mulți obscure, pentru noi nu sunt chiar obscure, din statul român încearcă pe neașteptate, peste noapte, să-l reabiliteze pe Bolojan, să-l reconfecționeze și să ni-l ofere într-un format bine croit, puternic și onorabil. Acest lucru este, reprezintă o operă a unora din serviciile secrete, o operă destul de bine pusă la punct. Dar în paralel, pentru a reuși în această operație, trebuie discreditat cu orice preț Nicușor Dan, care, din punctul meu de vedere, nici el nu este vreun erou sau vreun personaj foarte luminat al acestei societăți românești în derivă. Dar asta se întâmplă. Este pus la colț Nicușor Dan și creat o antiteză între Nicușor Dan și Bolojan, iar artizanii acestei operații vor să ne insinueze ideea că Bolojan este bun și Nicușor Dan este rău. Ca și când Bolojan iese din schemă și își pierde poziția, nu datorită majorității parlamentare, nu în urma presiunilor opiniei publice, ci prin manevre oculte, vezi, doamne, făcute de la Cotroceni de Nicușor Dan.
1: Eu cred că a făcut manevre și mă bucur, l-am aplaudat. Și poate a făcut mai multe decât ne închipuim noi, pentru că altfel PSD-ul n-avea curajul să acționeze, cum n-a făcut-o până acum. Dar vorba ta, ce legătură are? Pentru că vorbim despre un bolojan pe care l-am radiografiat, pe care am pretenția că îl cunosc poate cel mai bine din mediul bucureștean. Am avut o amiciție cu el de vreo 20 de ani, foarte apropiat, a venit la mine în casă, cunoaște familia, eu îi cunosc familia și așa mai departe. Erau frecvente întâlnirile, până când, pe motiv de Coldea, l-am abandonat, fiind dezamăgit, deci știu despre ce vorbesc. Chiar se poate face așa ceva și care-i scopul? Pentru că opinia publică nu se schimbă. Și acum, Sorine, dacă tu ești pe stradă acolo la tine, în Otopeni, și te duci vreo două străzi, tot întâlnești vreo 2-3 oameni care să ți-l înjure pe Bolojan și niciunul care să-l laude. Și eu, dacă ies aici în sectorul 1, o să pățesc la fel. Și astăzi am pățit. La semafor, când stăteam 10 de minute, lumea, dă-i jos, domnul Gușă, când pleacă la domne, nesimțit. N-am o vorbă bună de la nimeni, n-am auzit legat de el. Dar care-i scopul? Pentru că ei percepția nu poate să o schimbe. Ce rezolvă cu prezentarea asta falsă?
0: Nici eu n-am auzit nicio formă, nicio vorbă bună, dar cred că ceea ce se urmărește este reșaparea unui lider care practic a pierdut tot ce a pierdut poziția, atât la nivel guvernamental, cât și își pierde poziția pe măsură ce trec minutele și la nivelul Senatului României și la nivelul PNR. Cine dorește să-l reșapeze, să-l să-l topească, să-l ni-l vândă din nou într-o altă formă, sunt fix cei care l-au manipulat. Și se pare că în acest moment cea mai mare manipulare se dovedește că se produce în ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan și mai puțin în ceea ce îi privește pe ceilalți lideri, care și ei sunt manipulați de aripi diferite ale serviciilor secrete.
1: O ultimă întrebare, făcând remarca, prieteni, că până și aplauzele de la Oradea au fost dovedite de către presă astăzi și a publicat Ionuț Cristache la Gându. Cei de pe terasa restaurantului care l-au aplaudat pe Bolojan, în proporție covârșitoare, erau oameni de afaceri locali cu contracte cu primăria, convocați de către primarul Florin Birta, pe terasa restaurantului unde lua masa Bolojan cu consoarta lui, ca să-l aplaude. Atât de fake este treaba asta. Și acum te-aș întreba, pentru cei mai tineri, procedura poate nu este atât de familiară, rotația cadrelor. Dom'le, când unul se uza sau nu mai era bun, se rotea. Venea altul în locul lui, mai tânăr, din alt județ sau cum era. Atât de prost stau ăștia cu cadrele încât nu sunt în stare să-l rotească pe Bolojan? N-au rezervă la Bolojan?
0: Tocmai a spus că vor să-l reinventeze. E o necesitate creată sau generată tocmai de faptul că nu se găsește un înlocuitor, un nechezor, dacă vrei, da, în locul său. E foarte greu și pentru o parte din peneliști, că mai sunt și oameni de bună credință acolo, în acest partid pe care eu l-am părăsit, chiar dacă partidul și-a pierdut substanța națională și liberală, mai sunt acolo oameni de bună credință care ar vrea ca partidul să se poată afirma în viitor. Ei bine, chiar și acești oameni preferă să accepte pentru moment toată această poveste de telenovelă cu Bolojan reșapat. Bolojan nu mai poate fi reșapat, intră în lada de gunoi a istoriei.
1: Și o ultimă întrebare care nu are legătură cu politica, dar are legătură cu o perioadă cu care ai fost contemporan. Aurelian Andreescu ar fi împlinit astăzi 84 de ani. Eu n-am apucat să-l întâlnesc, n-am ajuns la București și când am ajuns nu eram suficient de important ca să-l fi întâlnit eu pe Aurelian Andreescu, deși îl plac foarte mult. Vreau să te întreb pe tine dacă ai apucat să-l fi întâlnit pe Aurelian Andreescu în trecut.
0: Nu. Din păcate, nici eu nu am avut vreo relație cu acest talent remarcabil al României și al românilor.
1: SRS, mulțumim mult pentru contribuția extrem de clară și concisă de astăzi. Îți dorim o după-amiază plăcută în continuare. Și, prieten, pentru voi, Aurelian Andreescu, care s-ar fi aniversat. Îmi pare rău, n-am întâlnit încă un prieten al meu care să-l fi cunoscut pe Aurelian Andreescu. Știu și eu multe povești, dar nu ca și cum le-aș ști dacă mi l-ar povesti un amic apropiat. Până la urmă găsesc eu unul, pentru că sunt mare fan Aurelian Andreescu. Melodia este Tu ești primăvara mea. O ascultăm timp de 2 minute și apoi vorbim despre hantavirus, această manipulare care vine peste capetele noastre, și alte subiecte politice și geopolitice cu Sarmiza Andronic.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu, când ai să vii, te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor și iar te pierd, ești un vânt agitor.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news,
3: pe cine și ce să ascult?
2: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
4: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
2: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
5: Să fiți, vă doresc să aveți această impresie despre voi, că ați fost deștepți și astăzi, nu doar pentru că ați ascultat Gold FM, ci pentru că așa să vi se pară. De seară când bând un ceai, un par de vin, o bere sau orice altceva, vă analizați ziua, îi spun bun revenit și Sarmizei astăzi alături de noi. Sarmiza, ești pe lângă noi pe aici sau ești plecată pe undeva iară?
6: Sunt acasă la mine în Ilfov.
5: Am înțeles.
6: Dar o să plec joi, stai liniștit, adică mă întorc duminică.
5: Vremea la voi a venit, furtuna, că aici în București așteaptă lumea. Stă așa
6: cu sufletul la gură. Da, a plouat și a bătut vântul, dar acum e soare și frumos. Mi-am adunat animăluțele ca să nu sufere. Și le-am băgat repede în casă și le-am protejat. Acum toată lumea e în regulă.
5: Da, bine că e bună și legătura. Hai să trecem prin acest subiect al manipulării duble. Bolojan cel bun, făcut de către inteligența artificială, băgat pe gât. Ai văzut până și oamenii de la restaurantul care se spune că l-ar fi apreciat, erau de fapt contractori ai primăriei strânși cu japca de către primarul Florin Birta, care pe vreme era șoferul lui Ilie Bolojan. La nivelul ăsta discutăm. Și în paralel cu această acțiune stahanovistă a Dianei Șoșoacă, probabil în căutare de obediențe noi, are necazuri cu dosarul sau cine știe ce s-o fi întâmplat. Exact când toată lumea se concentrează la Bolojan, ea se concentrează la cel cu sprijinul căruia am putut scăpa de Bolojan, adică la Nicușor Dan. Te rog.
6: Vrei să vorbesc întâi despre Bolojan?
5: Cum vrei. Bolojan și Nicușor Dan, la pachet, cum vrei tu.
6: Știi că circulă niște filmulețe în mediul online. Cred că și în presa scrisă au fost niște materiale legate de felul în care imaginea lui Bolojan a fost crescută de-a lungul anilor. Și acum, dacă stăm să ne gândim, cred că chiar așa este, pentru că orice se întâmpla rău în Partidul Național Liberal era băgat în față Bolojan. Bolojan, dacă era Bolojan, nu se întâmpla nimic rău. Dacă era Bolojan, totul era perfect în Partidul Național Liberal. Uh-huh. Țin minte că la un moment dat, din interiorul partidului, erau... ieșeau niște mesaje legate de faptul că Bolojan nu vrea să fie secretar general al partidului. Știi că la un moment dat el a fost secretar general al partidului.
5: A fost și prim vicepreședinte. Toată lumea...
6: Da, dar atunci când era secretar general, da. Pentru că le spunem oamenilor că secretarul general, cei care nu știu sigur, că secretarul general într-un partid este o persoană, poate cea mai importantă persoană, pentru că ea este cea care ține legătura cu organizațiile din țară. Și îmi amintesc câtă supărare era atunci că Bolojan nu acceptă să fie secretar general. Până la urmă, mă rog, l-au tot rugat și el a acceptat, a fost și prim vicepreședinte, cum spui tu, a fost această imagine de nu e politician, e administrator, nu vorbește mult, muncește, taie risipa, face ordine. Problema este că imaginea asta a devenit aproape imună la critică. Orice atac la adresa lui Bolojan este prezentat imediat drept atac împotriva competenței.
5: Adică... Les majestate. Atac de les majestate, cum se spune.
6: Exact, asta este clar o manipulare. Bolojan nu prea a fost prezentat ca un om politic. un om politic poate greși. E, Bolojan nu-și permitea să greșească, nu? Era standardul acela, avea standardul acela moral de om perfect, administrat, un administrator extraordinar. E, când construiești imaginea unui lider în această zonă, sigur că presa, măcar o parte a ei, începe să devină suspicioasă, da? Chiar dacă o parte o protejează această imagine, unii uite că încearcă să descopere adevărul. Ăsta este un mit cu Bolojan și cred că ascunde ceva foarte important. Faptul că multe dintre măsurile lui au fost prezentate, cum bine s-a mai spus, de-a lungul timpului și noi am vorbit aici, ca reforme curajoase și de fapt n-au fost deloc așa. Acum, deci fost, dacă vrei tu să mă întrebi.
5: Da, el a fost construit din vechime pe un fundament fals. Nimeni n-a mai controlat fundamentul să vadă că acel fundament este fals. Și în momentul în care el a trebuit să livreze, a dat-o în bară. Și acum vin cu întrebarea.
6: Exact.
5: Deci el a dat-o în bară ca lider al PNL. A obținut scor mic la parlamentarele unde se spera să scoată peste 20%. A dat-o în bară sau, mă rog, n-a făcut nimic ca președinte al Senatului, n-a stat foarte mult, dar a fost un președinte contestat al Senatului, iar în calitate de președinte interimar al României nu a făcut exact ceea ce trebuia să facă, să asigure imparțialitatea alegerilor prezidențiale, că asta era misiunea lui. Ca premier, știu toți românii, nu mai este cazul să reluăm. Deci a căzut foarte, foarte, foarte jos. Tot fundamentul ăla fals pe care se construise s-a surpat. Ce mai speră? Asta e întrebarea mea către tine, tu, în calitate de specialist în comunicare și în marketing politic. Ce mai speră ăștia care vor să-l umfle? Că omul e găurit, nu ține aerul. Adică sufli în el și aerul iese, nu se umflă, Ilie Bolojan. Ce vor să mai obțină de la el? Este, după părerea mea, este
6: papă.
5: Da, te rog.
6: Două lucruri vreau să-ți spun. Că mitul Bolojan a căzut prima dată, așa cum probabil unii nu se așteaptă, fix la Oradea. Iar aici vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că eu am fost într-o caravană, am vorbit cu oamenii pe stradă și oamenii erau extrem de nemulțumiți de el. Dacă mie
5: ai
6: mi s-a
5: fost în caravana aia de la Antena, cred că ai fost în caravana aia de la Antena 3, te-am și văzut. Și vorbeați cu oamenii, vorbeați despre Oradea, Bihor.
6: Exact. Da, și mi s-a părut foarte interesant, a fost un șoc pentru mine, faptul că oamenii nu-l iubesc, faptul că oamenii spuneau, păi stai puțin că salariile în Oradea sunt mai mici decât media pe țară. Eu nu știu ce părere aveți voi despre Bolojan, îl votăm să plece, să plece. Ori când, mă rog, te duci pe stradă cu microfonul, poți să întâlnești oameni care să nu-l iubească. Mă, dar un procent atât de mare, eu cred că 90% din oamenii, dintre oamenii cu care noi am vorbit atunci, au fost împotriva lui Bolojan. Uh-huh. Și atunci mi-am dat seama că ceea ce s-a construit cu Bolojan, da, deci asta îți spun în cunoștință de cauză. Eu însă mi-am vorbit cu oamenii pe stradă. Acum ce așteaptă Bolojan? Așteaptă să revină, nu vezi că se agață, efectiv prezența lui în spațiu public este foarte pregnantă, ca să zic așa, toată lumea îl preia, mass media.
5: Este dat degeaba că opinia negativă e formată. Ce mai vor să facă cu el? Pentru că am dat o succesiune de gherle pe românește pe care el le-a tras din postura de lider de partid, președinte de senat, președinte interimar de țară, premier. Unde să mai rateze Bolojan ca să-l lăudăm?
6: Dar eu nu cred că ei vor, ci Bolojan vrea. Și atunci ei sunt aliniați în spatele lui Bolojan. Cât curaj ai văzut tu vreodată la Partidul Național Liberal? Câți oameni vorbesc public?
5: Ok, hai să vorbim despre PNL. Eu mă refer la jucătorii de putere din spatele lui, la Chieve și la Maia Sandu.
6: Ajungem și la ei.
5: Aha.
6: Hai să ajungem și la ei.
5: La liberal, da. La liberal nu. N-am văzut vreodată curaj și nu cred că voi vedea vreodată curaj.
6: Niciodată.
5: Da.
6: Niciodată. La cine vrei să ne referim? Păi, cine îl sprijină în momentul ăsta pe Bolojan? Să știi că eu cred că mai degrabă sunt declarații de sprijin. Eu nu știu dacă cineva chiar îl sprijină cu adevărat pe Ilie Bolojan. Eu cred că de aici vine și disperarea lui. Eu cred că de aici vine și dorința asta uriașă de a vorbi public, de a spune lucruri, de a... Parcă nu vorbește pentru oameni, parcă vorbește pentru ai lui. Înțelegi? Eu nu cred că el se simte foarte protejat și cred că este foarte vulnerabil în acest moment.
5: Deci tu spui, dom'le, mai durează o perioadă gonflarea asta artificială, omul e vulnerabil, își dorește el, dar alții nu doresc. Și la un moment dat o să fie înlocuit, pentru că nu ai ce să... Nu? Sau? Crezi că va avea o viață mai lungă?
6: Nu, cred că va avea o viață foarte scurtă de acum încolo. Și dacă va rămâne în spațiu public, va avea o viață foarte grea. Și va renunța la un moment dat.
5: Va renunța singur, da. Nicușor Dan și suspendarea. Eu, nu știu, mă așteptam la liderii, așa zis, suveraniști, care n-au șanse să participe la guvernare, dar care ar fi trebuit să se bucure, fiind criticii acerbe al lui Ilie Bolojan, de faptul că, nu știu, Nicușor Dan a fost cel care a coordonat, a regizat, a sprijinit căderea asta lui Bolojan. Nu să laude, mă, cum a făcut Antonescu sau Ponta sau chiar eu, Elena Udrea. Elena Udrea a făcut-o pe motiv de Laura Codruța Chiovici, asta știm. Mai multă lume. Nu să laude, dar măcar, nu știu, să lase în pace, să zică ceva. Călin Georgescu a tăcut, cum tace, în momentele dificile. George Simion a zis ceva băiguit cu suspendarea pe motivul că n-ar fi fost chemați la Cotroceni, dar cine a executat procedura de a întocmi, de a însăila un act de suspendare a fost Diana Șoșoacă, care pare că nu s-a bucurat deloc de plecarea lui Bolojan. Acum, gurile rele o încadrează pe Diana Șoșoacă ca una dintre prietenele de cafea ale Laurei Codruța Chiovici la Bruxelles. Cum glumeam eu ieri, ele se întâlnesc pe coridoarele alea înguste și fiind mari amândouă, nu pot trece una pe lângă alta. Se întoarce una sau se întoarce cealaltă și se duce în direcția de unde au pornit sau de unde au venit, știi, ca să meargă să bea o cafea. Dar asta este un zvon cu mare iz de adevăr, prietenia dintre Diana Șoșoacă și Laura Codruța Chiovici. Asta să fie oare? Simpla prietenia lui Chiovici și cu Șoșoacă să fi decis. Să fi decis.
6: Băi, nu știu, da. Da. Știi, cuvintele astea care produc. Da, pentru că ai folosit niște cuvinte care au produs automat imagini. Le-am și văzut pe amândouă, înțelegi, pe un hol îngust. Da, eu știind cât de cât zona aia.
5: Da. Pe holul ăla îngust, nu aveau cum să treacă una pe lângă alta. Și atunci una s-a întors sau cealaltă s-a întors și a mers în direcția. Da.
6: Eu am mai spus și susțin acest lucru. Chestia asta cu suspendarea lui Nicușor nu o să fie un succes pentru că a inițiat-o Diana Șoșoacă. Nimeni nu se pune spatele Dianei Șoșoacă, nimeni nu încearcă să o lase pe ea în față, nimeni nu acceptă ca ea să fie în față și cineva să stea în spate. Și hai să spun ceva. Diana Șoșoacă și-a schimbat omul de comunicare. Acum, azi, așa. Ieri.
5: Am înțeles.
6: Deci și-a luat un om...
5: E bine că dacă exista unul, eu n-am știut că exista un om de comunicare.
6: Păi, nu știu cât o să reziste, că marea majoritate a celor care au fost acolo au plecat.
5: Pe vremuri era un jurnalist, fost jurnalist bun, Clement Sava, el era omul de comunicare.
6: El cunosc foarte bine pe Clement.
5: Dar Clement a plecat cu Pea, e senator, da. Și a plecat. Deci era altul în loc de Clement Sava.
6: Păi Clement era senator, el se ocupa și de comunicare. Dar el e senator.
5: Da, așa e. Da.
6: Bun. A tot însuțit-o pe Diana Șoșoacă peste tot. Acum înțeleg și nu cred că mă înșel, adică sursele mele sunt foarte bune. E cineva din antenă, din trustul intact, care s-a dus lângă ea, ceea ce este absolut surprinzător. Dacă mă întreb, eu o să-ți spun în particular și numele, n-are sens să-l facem public acum. Dar, iată, se fac mișcări serioase. Sigur că suspendarea a devenit în România un cuvânt bombă mediatic. Din mai multe motive. Poate fi panică, poate fi polarizare, nu știu, poate consolidarea taberelor. Dar de fiecare dată chestia asta cu suspendarea funcționează la fel. Susținătorii liderului intră imediat în logica aia de sistemul vrea să-l elimine și îl victimizează și adversarii intră în logica elaltă de în sfârșit cade. Și uite, așa se polarizează taberele. Da, acum, în realitatea politică, totuși trebuie să spunem că realitatea asta este mult mai rece. Nu! O suspendare nu înseamnă doar scandal la TV, Cosmin, și hashtag-uri. Noi știm foarte bine, am mai trecut, am mai trăit asta. Pe de altă parte, cei care vorbesc despre suspendarea lui, să știi că îi consolidează cumva profilul de lider. Că este vânat, că cine știe, este antisistem.
5: A, și că, că o rusofilă, da, vine să îl suspende pe președintele atât de... Aha, am înțeles.
6: Exact. Păi cam așa stau, sau cel puțin așa le interpretez eu.
5: Foarte interesant, de-aia am și vrut să subliniez că asta e interpretarea ta. Adică da, îi face un avantaj indirect lui Nicușor Dan că, mă rog, politicianul considerat rusofil în România, deși am văzut că n-a fost, i-am suflat primul loc la putiniști, lui Diana Șoșoacă, cred că mă antipatizează, m-au pus ăștia pe primul loc pe mine acolo la putiniști, au făcut rău că mi-au găsit-o de dușman acum pe Diana Șoșoacă, dar da, este bazat ceea ce ne spui, n-ai lămurit cu aceste două manipulări. Să trecem la subiectul pe care l-ai studiat.
6: Nu, vreau să te rog să mă lași să spun două fraze și despre summitul ăsta, care pe mine...
5: A, cu B9, da, cum să nu?
6: Da, mai, e un eveniment.
5: Ai ce spune?
6: Păi am ce să spun, da, că este un eveniment care riscă să devină încă o platformă construită aproape exclusiv în jurul Ucrainei. Eu cred că de asta nici n-a venit, apropo că v-am auzit vorbind, da. Eu cred că de aia nici n-a venit președintele bulgar. Adică România organizează summitul, România suportă costurile de imagine și de securitate. România vorbește permanent despre importanța flancului estic, dar atenția internațională se mută întotdeauna pe Zelenski. Tu te-ai gândit vreodată că oamenii ăștia nu vin pentru că nu mai vor să fie în poză cu el? Poate că...
5: Dom'le, la bulgar, motivul pentru care la bulgar fost... nu, dar m-aș gândi. Deci la bulgar nu m-am gândit până acum, dar de acum pot să gândesc așa.
6: Păi da. Gândește-te că unul din motivele pentru care eu nu mai sunt pe posturile de televiziune este că eu am spus că într-o zi liderii europeni vor plăti consecințele faptelor lor și era legat de Zelenski. E, poate că s-au trezit acești lideri și nu mai vor să fie în poză cu Zelenski. Păi gândește-te că un summit B9 fără lider occidental major, dar cu Zelenski în centrul atenției, transmite indirect și o slăbiciune diplomatică a României. Pare că
5: depinde
6: Bucureștiul...
5: de ce mesaj, depinde de, ai dreptate, dar depinde de ce mesaj o să dea Nicușor Dan. Pentru că eu mă aștept la un soi de mesaj mai interesant al lui Nicușor Dan la summitul ăsta.
6: Mai așa să fie. Deocamdată se vede o Românie care transformă politica externă într-o democrație continuă de loialitate, dacă îmi dai voie.
5: Ai dreptate. Vreau să fac o subliniere, că ai zis că nu te mai vede lumea pe la televizoare. Vreau să-ți mărturisesc un lucru. Nu știu cum s-a întâmplat, nu știu ce audiență aveau televizoarele astea, dar de când nu te mai duci pe la Antena 3, pe la Realitatea, să știi că ți-a crescut notorietatea. Adică lumea vorbește mult mai mult despre tine decât înainte. Vorbesc serios acum, probabil că, mă rog, văzându-te în mediul ăsta de Gold FM, de Club de Gândire, dar nu numai asta, am observat și la alții acest lucru. Nu știu cum era cu audiența la televiziunile alea sau cu favorabilitatea față de tine apărând la acele televiziuni, probabil că era mai redusă. Acum o fi crescut favorabilitatea.
6: Să știi că foarte greu mi-am dezlipit Antena 3 de pe frunte. Oamenii au înțeles foarte puțin ce făceam eu acolo și echilibrul de care încercam să dau dovadă. Pentru că chiar încercam să fiu echilibrată. Acum, doar prezența mea acolo nu demonstra că eram obedientă.
5: A, nu,
6: cred că am demonstrat asta.
5: Absolut, nici nu s-a pus problema vreodată. Bun, vom vedea cu B9, pentru că vom trage concluziile săptămâna viitoare. Aș vrea să ne faci o sinteză, nu vreau să intrăm în discuții de specialitate, dar aș vrea să-i lămurești pe cei care ne urmăresc. Ce ai înțeles tu din treaba cu hantavirus? Pe scurt și doar detaliile care pot să fie ingurgitabile, clare pentru cei care ne urmăresc. În rest, introducerea a făcut-o Daria prin eseu pe care l-am difuzat mai devreme pe post.
6: Da.
5: Te rog.
6: Să știi că eu am avut probleme atunci când a apărut informația asta cu hantavirus, pentru că mi-am dat seama că nu mai pot să separ informația medicală de războiul informațional.
5: Da.
6: Pentru că totul este interpretat prin neîncredere, interese, suspiciuni geopolitice și acum, sincer, chiar nu ai cum să nu te gândești la toate astea. După COVID, sigur că această reacție a populației era absolut inevitabilă. Și toată lumea se întreabă când apare un astfel de moment, de ce acum? Că întotdeauna momentul e important. Știi că s-a discutat și trebuie să le reamintim oamenilor că atunci, și toată lumea a vorbit despre asta, că atunci când a început războiul din Ucraina a dispărut și COVID-ul. Asta a fost o retorică clară și m-a bubuit în mediul online. Și atunci sigur că te întrebi, avem război în Ucraina, conflict major în Orientul Mijlociu, avem criză energetică, avem instabilitate economică, neîncrederea în instituții nu este numai în România, peste tot este. Și populația încă mai poartă trauma COVID. E, într-un asemenea climat, îți dai seama, apare hantavirusul, o altă alertă sanitară. Oamenii, e firesc să fie speriați. Am văzut că televiziunile, și ăsta este un lucru pe care eu vreau să-l comentez.
5: Te rog.
6: Mass media, străinătate, din România, toată lumea dezvoltă subiectul ăsta tocmai pentru faptul că nu există informații clare, oficiale. Să știi că la francezi e aceeași problemă. Dacă deschizi acum site-urile de știri, o să vezi că toată lumea speculează pentru că nu au o reacție de la autorități. Nimeni nu știe nimic și asta este cumva o repetare a ceea ce s-a întâmplat cu perioada de coronavirus. Există câteva lucruri care alimentează suspiciunea publică și pe bună dreptate. Oamenii observă că imediat apar articole despre vaccinuri ARN mesager pentru hantavirus. Că se vorbește deja peste tot de colaborări între companiile farmaceutice. Că există exerciții de pregătire epidemiologică. Păi când ai astfel de chestii publice, te gândești normal, când e următoarea pandemie? Pentru un public deja traumatizat de COVID, toate astea apar așa, un deja vu. Și noi am trăit asta în primele zile, după ce s-a discutat despre hantavirus. De aici apare reacția asta de revoltă, totodată de ironie, da, pe care o vezi inclusiv în comentariile internaționale. Repet, nu mai analizează nimeni medical informația, ci efectiv politic. Politic, emoțional, pe bază de interese. Și... Și mai e un element. În perioadele astea de război și de instabilitate globală, guvernele au nevoie de un control narativ. Nu neapărat conspiraționist, dar unul administrativ sau unul politic. Știi? Crizele permit așa cumva centralizarea mesajului public. Și guvernele fac asta. Ia uită-te tu în presa internațională, îi rog pe oameni să deschidă presa internațională, rețelele sociale au intrat într-un tipar deja cunoscut. E așa, avem virus nou, cazuri în mai multe țări, carantină, monitorizare, alertă globală. Păi când tu auzi în continuu cuvintele astea, nu e normal să-ți faci griji?
5: Se pare că este o atitudine fatalistă sau una comandată pe butoane ca la pandemie? Adică e cumva, ne-am obișnuit cu precedenta pandemie, să mai vină una, vedem noi ce o să facem, sau e tot la fel după scenariul ăla, trebuie neapărat să scriem că va fi, că așa ni s-a cerut să scriem, ca să speriem lumea, să pregătim terenul, să vină vaccinul în spate, să vină, nu știu, iară izoletele lui Dracu și ce mai fost în toată perioada aia?
6: Păi, hai să-ți spun ceva. Ce am remarcat eu în spațiu public. Dacă vorbim despre autorități, ori nu, și nu vorbesc mai despre România, peste tot, ori nu reacționează sau au mesaje foarte slabe, pe când cei care sunt împotriva manipulării, ca să zic așa, pur și simplu au niște mesaje foarte argumentate. Mi-ai trimis un filmuleț.
5: Da.
6: Cu o doamnă care vorbea absolut logic despre cum a fost gestionată povestea asta cu nava, cu acei oameni care erau pe navă, că unii s-au îmbolnăvit, că unii nu s-au îmbolnăvit, de ce, și acum le spun celor care ne ascultă, da, s-a pus problema de ce nava aia a rămas în larg când nu era nevoie, pentru că tot ei spun că virusul nu trece de la om la om. Deci au fost câteva contradicții, iar filmulețul ăla chiar a fost foarte bine făcut. De-aia îți spun, e important cum duci discursul, e important cum gestionezi treaba asta. Normal că te uiți pe TikTok, nu? Normal că te uiți pe X, că ți se pare că acolo oamenii vorbesc altfel. Păi, a început iar discuția despre Big Pharma. Iarăși vorbim despre experiment, despre virus scăpat, nu? Păi, nu e normal, viitoare vaccinuri, nu mai vorbesc despre asta.
5: Da, e tot scenariul ăla pe care ni-l reamintim de acum 5-6 ani, nu? Că în 2020 s-a întâmplat, avem 6 ani.
6: What?
5: Vine cu...
6: știi?
5: Iară cu nava, iară cu virusul scăpat, furat dintr-un laborator, nu știu câte doze, din Australia. Universități care deja au lucrat la vaccin, dar aș vrea să ne spui, în sinteză, că nu vreau să fim exhaustivi pe subiectul ăsta, pentru că e în creștere și nici nu suntem chiar savanți, dar ne uităm la fapte. Ce simți? Simți că se creează aceeași masă critică, similară cu cea de acum 6 ani? Sau sunt anumite forțaje care vor da prost și nu se va duce la o psihoză de masă?
6: E clar că oamenii sunt...

0: Asta nu este un termen, asta nu e un concept nou. Îl cunoaștem. Pe de altă parte, mai există și tabăra, într-adevăr, conspiraționistă, care folosește aceeași logică emoțională. Exagerează fiecare informație, interpretează orice măsură și atunci nu știu unde să te uiți. Deocamdată cred că este prematur să ne gândim la ce urmează. Până nu vedem mai multe reacții, până nu înțelegem exact ce vor spune autoritățile, pentru că, repet, în afară de directorul de la OMS care s-a dus să vadă el despre ce e vorba și atunci te întrebi, mă, dacă s-a dus ăla să vadă despre ce e vorba, nu e foarte serios? Sau chiar e serios, ne manipulează? Dacă noi ne punem întrebări, pentru că am trecut prin coronavirus, păi, oamenii simpli nu spun. Normal că sunt speriați. Și uită-te la state.
1: Apropo de
0: Uită-te
1: sperietură,
0: la state. Doar asta mai
1: da,
0: spun. Doar asta mai
1: chiar.
0: spun. Uită-te la state. Că unii se pregăteau să gestioneze criza și alții se pregătesc să o exploateze, dacă vrei.
1: Da. Cu asta am vrut să închei acest interval. Cu faptul, da, o farmacie de pe șoseaua Chitilei, am oprit azi dimineață să iau vitamina C. Și doamna de acolo, din vorbă, mă rog, cred că ne ascultă acum, că ne ascultă aproape în fiecare zi. Suntem populari acolo pe șoseaua Chitilei. Și a venit să uitase aseară și la emisiunea lui Mihai Gâdea cu hantavirusul, cu treburile astea și m-a întrebat ce cred. Zic, cred că e manipulare, zic, nu e. Dar zic, va avea efecte. Păi ce, domnul Gușă, știți ce mi s-a întâmplat? Ce, doamnă? Și în această dimineață pot să vă anunț că nu mai am măști. A venit lumea să cumpere măști, că se vor scumpi măștile. Păi zic, cum? Păi zice, eu de 2 ani de zile le țineam aici pe stoc, măștile alea. Am mai schimbat noi prețurile pe aici, le-am dat în jos și acum nu mai am măști. În ultimele 48 de ore, lumea a venit în farmacia de pe șoseaua Chitilei, nu spun brandul, ca să nu facem reclamă sau antireclamă, și a terminat femeia măștile. Înțelegi? Psihoza publică. S-a dus lumea să cumpere măști. De 2 ani de zile n-am mai cumpărat. Sau de 3.
0: Da, pe mine nu mă surprinde asta, pentru că în ziua în care au apărut primele știri despre hantavirus, au existat trei mesaje simultane. S-a vorbit despre faptul că e de la vaccinul COVID, știi?
1: Da.
0: Ați făcut vaccin, aveți hantavirus.
1: Da.
0: Că e o armă biologică chineză, că deja s-a vorbit despre asta, și că Big Pharma vrea să ne vândă alt vaccin. Și asta înseamnă trei teorii complet diferite. De ce? Ce se întâmplă asta? Păi, pentru că ăștia vor să convingă o audiență foarte mare. Și vor confuzie absolut. Când ai trei explicații diferite pentru același lucru, sigur că oamenii încep să creadă că adevărul e cumva ascuns. Dar hai mai bine să ne cumpărăm măști, că nu se știe care e realitatea.
1: Și le mai și cumpărăm ieftin acum, că după aia se vor scumpi. Că au văzut ei,
0: Da,
1: da,
0: da.
1: au văzut ei că se scumpesc și măștile. Femeia le-a dat la prețul mic, că avea preț mai mare acum 3 ani de zile. Apropo de doamna farmacistă pe care o și salut. Aș vrea să ne faci o sinteză a călătoriei tale. Scuză-mă că sunt de telegrafic, dar după ora 3 am o delegație externă, de-aia astăzi am și cămașă, pentru că am o delegație. Hai să nu mai, că oricum mă monitorizează serviciile, una din Bulgaria, ca să nu mai fie ca să nu mai fie întrebări. Oricum o să vină după mine, parcă îi văd. Pun mașinile lor pe acolo, cum se prefac că sunt îndrăgostiți, să mai pipăie pe picioare, să mai sărută sau cine știe ce fac. Unii se prefac că dorm. Nu contează. Atunci trebuie să fim un pic operativi. Aș vrea să ne prezinți atmosfera din Republica Moldova într-un prim episod în care să înțelegem dacă de proiectul ăsta al Unirii, trâmbițat nu doar de către Maia Sandu, dar și de către premierul lor de 2 ori în ultimele 10 zile, că l-a monitorizat pe domnul ăla venit din Ucraina, dacă proiectul ăsta preocupă pe cineva la Chișinău sau pur și simplu a fost aruncat de către Maia Sandu în această perioadă și apoi să ne spui care este atmosfera legată de România, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, în condițiile în care Bolojan este considerat fratele de cruce al Maesandu. Sinteza ta, cum ai văzut-o,

0: Într-o primă parte, pentru că vom continua și săptămâna viitoare, pentru că e o discuție, trebuia să las vreo jumătate de oră pentru discuția asta, dar nu s-a nimerit. Te rog.
1: Bun, o să o rog pe Daria Gușă
0: Da?
1: să îmi dea voie să instaurez o rubrică în cadrul emisiunii
0: Gata.
1: noastre. Întrebarea Sarmizei Andronic către Cosmin Gușă. Și
0: Ha, ha, ha.
1: acum te întreb direct, tu ai deturnat invitații din Bulgaria, te duci cu ei la restaurant în loc să-i lași să se ducă la B9?
0: N-au poziții oficiale
1: Ok.
0: încă, dar nu e exclus să aibă poziții oficiale pentru că sunt apropiați de Rumen Radev, într-adevăr. N-ar fi făcut parte din delegația oficială încă, poate anul viitor. Am răspuns?
1: Da,
0: Da.
1: mulțumită de răspuns, da, că îmi
0: Da.
1: făcusem griji. Da, am fost în Republica Moldova, nu mai fusesem de 2 ani și am văzut cât de mult s-a schimbat retorica. O să vă aduc în atenție multe lucruri de acum încolo, însă, an la rând, România a fost, pentru cei care nu știu sau care mai au dubii, principalul sprijin real al Republicii Moldova. Bani, energie, burse, infrastructură, sprijin diplomatic la Bruxelles, ceea ce nu-i puțin lucru, ajutor în crize, vaccinuri în pandemie, au fost un ajutor sau nu, dar noi am dat și le-am și plătit, susținere politică aproape necondiționată. De foarte multe ori România a ajutat fără să ceară nimic public în schimb. Sau nu cred că a cerut vreodată România ceva.
0: Nu țin minte
1: Și
0: nici eu.
1: tocmai de aceea
0: Am luat portul Giurgiuleș, dar pe bani. L-am luat acum, prima oară după 2 decenii, am luat și noi un activ moldovenesc, portul Giurgiuleș, dar pe bani. Am plătit.
1: Tocmai de aceea, pentru mulți români, și eu mă număr printre ei, discursurile unor analiști sau comentatori moldoveni pe care eu i-am auzit, care reduc România la țară coruptă și la stat instabil, sunt absolut nedrepte și profund ipocrite. Și știu că este un termen foarte dur, dar una este să critici legitim, da? Și alta este să arăți dispreț constant față de singurul stat care a susținut Republica Moldova aproape indiferent de guvernare sau de context geopolitic. Da, România are corupție, scandaluri, crize politice, dar România este și statul care a ținut Republica Moldova conectată la spațiul european atunci când mulți alții vorbeau frumos și făceau puțin.
0: Sau nimic,
1: România nu a venit
0: da.
1: cu tancuri politice peste Chișinău, Cosmin. Nu a condiționat brutal ajutorul. Și nici nu a tratat Republica Moldova ca pe un teritoriu de exploatat economic. Nu, a venit pur și simplu cu ajutor. De ce sunt atât de revoltată? Pentru că mi-am dat seama că există, eu i-am auzit, repet, și dacă cineva vrea să mă contrazică, o poate face, pentru că eu am făcut poză, am notat ora la care am auzit, emisiunea la care s-a vorbit despre asta, foarte urât, foarte urât despre România coruptă, despre faptul că românii au pierdut lupta. Că ce se întâmplă.
0: Erau oameni ai regimului Maia Sandu, cei care vorbeau?
1: Foarte bună întrebare. Da, erau oameni prezenți la televiziunile care încă mai rezistă în Republica Moldova, pentru că, dacă oamenii nu știu, le spunem că 16 canale media au fost închise pentru că nu erau pe placul puterii de acolo. Nu. Cum să spun, România a fost sprijin la Bruxelles și asta a contat foarte mult. Ce se întâmplă astăzi, nu? Pentru că suntem așa pe repede înainte.
0: Da.
1: Avem un Bolojan care a căzut și Maia Sandu a fost mult mai apropiată de Bolojan, pentru că el era tipul acela de partener ideal, era cumva previzibil, rece, văzut bine la Bruxelles, acceptat fără probleme. Chișinău știa cumva că se poate baza pe el. Adică era un fel de sprijin fără prea multe comentarii, fără prea mult zgomot, fără crize publice. Cred că Nicușor Dan a devenit un alt tip de actor, mult mai imprevizibil politic, chiar și pentru Maia Sandu. Da, Maia Sandu nu are nevoie doar de un partener român pro-european, are nevoie de unul stabil și ăsta era Bolojan. Acum România este în continuare lângă Republica Moldova, dar întrebarea este de ce vorbește Maia Sandu brusc, după ce atâtea voci au criticat-o că nu vorbește despre unire, de ce vorbește acum despre unire? Păi vorbește, pentru că din ceea ce am înțeles eu din Republica Moldova, s-au răcit puțin relațiile dintre ea și Macron. Ea cu Germania n-a fost niciodată foarte prietenă. Meloni nu tratează ca pe un președinte de stat veritabil și atunci simte răceală și încearcă să se agațe pur și simplu de România. Acum, trebuie să nu fiu înțeleasă greșit. Foarte bine, se vorbește despre unire, dar eu îți spun că doar în spațiu public se vorbește despre unire și sigur că unii nu vor accepta ce spun eu. O bună parte dintre români nu-și mai doresc unirea cu Republica Moldova, pentru că, din nou spun, discursul n-a fost bine gestionat, iar în Republica Moldova oamenii ăia ne văd ca pe niște frați mai mari de care n-au nevoie. Noi am ajuns să le definim lor bine, le înțelegi? Uh-huh. E bine să le dăm bani, e bine să facem asta. Ok, dar poate că le băgăm binele pe gât.
0: Și asta generează un sentiment de antipatie din partea lor, pe care noi îl interpretăm la rândul nostru ca un sentiment de lipsă de recunoștință pentru ceea ce facem, și așa se produce de fapt o divizare, nu o apropiere între români și moldoveni.
1: Așa este. Iar Maia Sandu acum este disperată, prioritatea este supraviețuirea geopolitică a Republicii Moldova și menținerea cumva sprijinului occidental. Dacă Bucureștiul e instabil, așa cum spun ei, Chișinău începe automat să caute alte centre de sprijin. Bruxelles, Paris, Washington, își face treaba Maia Sandu. Dar care este prețul? Păi prețul este unul uriaș, pentru că moldovenii sunt foarte supărați pe Maia Sandu. Sunt foarte supărați pentru că uită să vorbească cu ei, că uită să facă lucruri pentru ei, mai degrabă face pentru imaginea și pentru ceea ce va să vină, da, în viața Maiei Sandu, în sensul că urmează să nu mai candideze. Și atunci toată lumea se întreabă cine este noul personaj pe care Maia Sandu ar putea să-l crească. Se vehiculează un nume, însă și aici gurile de pe la corțuri spun că păi nu îl afișează încă, că s-ar putea să ia fața Maiei Sandu și e puțin prea devreme. Ăștia sunt termenii în care se vorbește în Republica Moldova despre Maia Sandu. Ăștia sunt termenii despre care se vorbește atunci când subiectul este România și românii. Sigur că
0: aș vrea să continuăm săptămâna viitoare, că nu vreau să fușerim deloc, dar aș vrea să anunț de acum ipoteza. Tu ești, repet mereu, și cea care pariază cumva pe o candidatură în România la următoarele alegeri din 2030, a Mirabelei Grădinaru. Foarte surprinzător este, dar eu cred în soliditatea ipotezei tale, fără să mă substitui ca fiind promotorul ei. Dar aș vrea săptămâna viitoare să analizăm ceea ce a reieșit deja cumva în mass media de la Chișinău, și tu ai avut niște întâlniri acolo și niște discuții. Ipoteza Nataliei Morari, care spune că de fapt Maia Sandu și-ar pregăti și o variantă românească de carieră politică din 2028 încolo, probabil, de ce nu, în baza proiectului de unire și o candidatură la președinția noului stat mai mare. Știu că e spectaculoasă chestia asta, n-am avut timp astăzi să o mediatizăm, dar avem și materialul Nataliei Morari, dar așa săptămâna viitoare să ne ocupăm de așa ceva, cu permisiunea dumneavoastră, doamnă Sarmiza Andronic, doamnă profesor.
1: Cu cea mai mare plăcere vorbesc despre acest subiect. Este într-adevăr un subiect care este foarte vehiculat, dar care n-are niciun fel de bază. În Moldova există Găgăuzia, există Transnistria, sunt foarte multe probleme acolo. Pur și simplu să vorbești despre unire nu este suficient, pentru că trebuie să se vadă ceva concret și concretul ăla este foarte scump.
0: Și vom pune pe masă și tăcerea din România, că va fi după summitul B9, tăcerea din România legată de unire și locvacitatea de la Chișinău, una total falsă.
1: Da. Uite, de aia nu-mi place mie întâlnirea ta cu bulgarii.
0: Da.
1: Că am fi putut face.
0: Am fi putut. Facem săptămâna viitoare. Okay. Vă rog să mă iertați, doamna profesoară. Mulțumesc frumos, Sarmiza Andronic.
1: Mulțumesc.
0: Îți dorim o după amiază plăcută și fără furtună. Și vouă vă doresc la fel, prieteni goldiști, o după-amiază plăcută și fără furtună. Stați pe recepție cu următoarele noastre emisiuni și cu muzica de la Gold FM. Și dacă plouă și dacă e soare, ascultați-o cu plăcere. Să fiți iubiți, mâine ne vedem cu Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu. Numai bine!
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră! Încetinește! Vindecă! Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcții Erbașul.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Este hantavirusul noul COVID-19? Asta este întrebarea pe care și-o pune toată lumea, mai ales după ce s-a văzut că se mediatizează extrem de tare cazul cu vaporul de croazieră și cu acești puțini oameni infectați, mult mai tare decât ar fi normal. Toate televiziunile, toate site-urile de știri discută doar despre hantavirus în ultima săptămână, despre pericolele acestui virus. Și după cum știți, și din cazul pandemiei COVID, orice problemă care poate pare una de discutat doar pentru experții medicali la început, de fapt, poate deveni o problemă geopolitică, geoeconomică, socială, care să ne afecteze viețile tuturor. Ca să fac o mică recapitulare înainte să explic exact ceea ce este hantavirusul și cum se poate transmite și care sunt paralelele cu pandemia COVID, cu preambul că nu sunt medic, dar m-am documentat astăzi când am văzut ce isterie se creează apropo de acest virus. În aprilie 2026 a început acest mic focar de infecție de hantavirus la bordul unui vapor de croazieră olandez numit MV Hondius. Pe acest vapor se aflau 147 de oameni din 23 de țări și se pare că cei care au pornit acest focar sunt un cuplu de olandezi care au fost infectați cu tulpina Andes, adică anzi, a hantavirus, cât timp erau în călătoriile lor în Argentina. În urma acestui cuplu, infectarea acestora, încă 5 oameni, deci 7 oameni de la bordul acestui vapor sunt momentan confirmați cu hantavirus, infectați de hantavirus. Încă 2 sunt sub monitorizare, cu suspiciunea că și ar fi deja infectați, și 3 persoane, din păcate, au murit deja. Ce este foarte suspicios deja, numai când ne uităm la cazul cu vaporul de croazieră, este faptul că dintre acești 147 de oameni, doar un singur bărbat, Jake Rosmarin, un influencer de călătorie cu câteva sute de mii de urmăritori, a postat orice fel de poză sau de videoclip de la bordul acestei călătorii. Și dacă nu ar fi vreo boală, vreun virus pe acolo, din 147 de oameni ne-am aștepta că măcar 100 postează imagini pe Facebook, pe Instagram, dar nu. Avem video-uri doar de la acest Jake Rosmarin, care, și mai ciudat, nu a postat primul video care a devenit viral despre antivirus pe propriul lui cont de socializare, ci l-a trimis direct la CBS News, o televiziune americană de sistem, ca să spunem așa. Și sunt și foarte multe suspiciuni că el ar fi editat aceste videouri cu inteligență artificială. Mulți în mediul online explică cum cerul este prea albastru sau niște detalii din imagini nu sunt conforme cu realitatea. Nu știm sigur, dar este și această o suspiciune rezonabilă că de fapt acest Jake Rosmarin nici măcar nu se află la bordul acelui vapor. Și în toate declarațiile ulterioare pe care le-a dat acest Rosmarin, aflăm că tot restul pasagerilor sunt de fapt foarte relaxați, se uită la filme, beau ceai. Exact asta a spus, că sunt foarte fericiți cu toții. Asta având în vedere faptul că 3 oameni, 3 colegi de călătorie de-ai lor au murit deja. Mie mi se pare total șocant să dai o astfel de declarație, mai ales când ești singurul reprezentant public al celor de pe vapor. Despre hantavirus știm de mult timp, mai ales, mai precis din anii 50, în timpul războiului corean, când aproximativ 3.000 de soldați au fost infectați cu acest virus nou și misterios la vremea aceea. Li s-a făcut foarte rău. Dar de atunci există diferite tulpini de hantavirus în toată lumea. inclusiv în SUA, unde a fost cam 900 de cazuri confirmate în ultimii 30 de ani, inclusiv în Europa, când, de exemplu, și în Balcani, în Bosnia, în timpul războiului din Iugoslavia a fost un focar și în Germania a fost alt focar în 2010, când au fost infectați aproximativ 2000 de nemți. Și în zilele de astăzi, focarele care sunt cele mai monitorizate și care oamenii sunt cei mai îngrijorați sunt cele din munții Anți, de unde vine și numele acestei tulpini, pentru că virusul acesta Andes, tulpina Andes, este singurul tip de hantavirus, singura tulpină de hantavirus care se transmite direct între oameni, prin contact uman prelungit. Toate celelalte tipuri de hantavirus, absolut toate celelalte tipuri de hantavirus se transmit doar prin șobolan, mai precis prin contact cu secreții sau fecale de șobolani. Au ales cumva pentru această croazire singurul tip de hantavirus care se transmite prin contact prelungit între oameni. În plus, se pare că acum de două zile unii experți au spus că de fapt poți lua această tulpină de hantavirus și doar prin contact cu o suprafață care a fost în contact cu un om infectat. Simptomatic este menționat și că nu poți lua hantavirusul dacă nu ești în contact prolongit cu un om infectat și simptomatic. Nu este ca în cazul COVID, când puteai lua virusul și de la persoane asimptomatice. Și primele semne că ai acest virus pot veni cu 4 sau între 4 și 42 de zile întârziere de la contactul cu acea persoană. Și principalele simptome sunt febră și dureri musculare și probleme de plămâni. Dacă ne uităm la paralelele cu COVID-ul, trebuie să menționez că șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Maria Van Kerkhove, a venit să ne spună de la început că nu seamănă absolut deloc cu COVID-ul acest hantavirus și că ne spune clar că nu este începutul unei alte pandemii de COVID. Dar exact asta mă face să cred că poate chiar ar fi începutul unei alte pandemii. Dacă ne uităm la începuturile pandemiei de COVID, s-a întâmplat exact la fel. Instituțiile și organizațiile de tipul OMS ne-au spus că, de fapt, riscul este foarte mic pentru populația generală, că doar anumiți oameni ar putea ajunge în contact cu acel virus. În același timp, guverne individuale și televiziunile media mainstream din restul țărilor s-au ambalat foarte repede și au postat sute de articole pe zi referitoare la COVID, exact cum se întâmplă și în cazul hantavirus. De asemenea, vorbim iarăși despre un loc inedit în care a pornit acest nou focar pe un vas de croazieră. Vorbim iarăși despre ideea implicării mai multor țări, anume 23, făcând din asta o problemă internațională și soluția clară fiind limitarea călătoriei, ca în cazul COVID. Și până la urmă, similitudinea cea mai principală este faptul că vedem titluri alarmiste în presă și declarații foarte liniștitoare de la instituțiile de sănătate, care în același timp au activitatea foarte sporită în ultimul timp și se pregătesc deja de o nouă pandemie. Cam asta înțelegem din toată munca pe care o depun în acest timp. Trebuie să menționez și faptul că există de mult timp vaccinuri pentru hantavirus, dar nu pentru această tulpină, mai ales în Asia, în China și în Coreea de Sud încă sunt multe cazuri, zeci de mii de cazuri există aceste vaccinuri, dar de când s-a terminat COVID-ul, Icisine, chiar compania Moderna, lucrează la un vaccin exact pentru acest tip de tulpină a hantavirus. Încă nu au început producția lui, dar foarte repede ar putea începe această producție. Deci, ca să recapitulăm, nu seamănă în sine cele două virusuri, COVID și hantavirus, dar ce seamănă foarte tare este reacția instituțională, guvernamentală, reacția din presă la aceste două virusuri, ceea ce mă îngrijorează și mă face să cred că chiar se planifică o nouă pandemie care ar fi și mai greu de crezut, având în vedere cât de greu se ia, de fapt, acest virus comparativ cu COVID.
2: Cine este Ilie Bolojan sau ce ne amintim pe scurt despre Ilie Bolojan? Cred s-a vorbit despre el vreo 20 de ani ca despre un mare profesionist al administrației, o speranță a politicii românești, fără însă să fie testat. El a fost un administrator bunicel, dar în plan local și județean. Ce s-a întâmplat însă atunci când a fost promovat la centru, după cum se spune? Ei bine, a venit în urma marelui eșec al lui Nicolae Ciucă la prezidențiale, la cârma PNL-ului, a scos un scor de vreo 14% cu PNL-ul. Fără Bolojan, probabil scorul era undeva pe la 12%, deci a înregistrat un progres, dar rezultatul a fost unul modest. A fost promovat apoi președinte al Senatului, unde a zis că începe o reformă, n-a mai început-o, adică a început-o, dar n-a făcut nimic, și s-a aburcat direct în poziția de președinte interimar al României, însărcinat cu corectitudinea alegerilor în ceea ce privește organizarea și mediul electoral. Vi se pare că a reușit din această postură să facă ceva bun în campania din 2025? Nimic. N-a fost deloc echilibrat mediul politic și doar pentru faptul că nimeni n-a anchetat alegerile din mai 2025, adică de acum un an, ele par a fi fost corecte. Ca premier, scos cu forcepsul, Ilie Bolojan a dezamăgit de la cap la coadă. Nimic din ceea ce era just și și-a propus la început n-a mai realizat. A ținut partea îmbuibaților din mediul administrativ, a sinecuriștilor, ca să zic așa, iar în planul administrării macroeconomiei s-a îndreptat exact împotriva capitalului românesc, făcând avantaje nepermise capitalului extern. În ceea ce privește categoriile sociale, nu țin minte ca vreuna dintre categoriile sociale să-și fi declarat mulțumirea pentru socioprofesionale, de fapt, pentru vreo realizare a lui Ilie Bolojan. Nici profesorii, nici medicii, nici muncitorii simpli, nici pensionarii, nici studenții, nici elevii, nimeni, nici mamele, nici bunicele, nimeni. N-am auzit nicio categorie socioprofesională să-l laude. Însă, apropo de schema veche prostului nou, imediat după ce a fost trântit la cel mai mare scor parlamentar din istorie, prin moțiunea de cenzură, un nou Bolojan a fost construit cu ajutorul inteligenței artificiale, un Bolojan la care trebuie să ne închinăm pentru că are haine de sfânt ortodox, un Bolojan modest, un Bolojan inteligent. N-au făcut și un Bolojan frumos, poate s-au gândit că ar fi exagerat, dar așa ceva s-a petrecut, prieteni. Iar în baza acestor modificări promovate pe rețelele de socializare pe internet, a început a doua operațiune în care orice vorbă de-a lui Ilie Bolojan părea că este urmărită și apreciată de câte 4, 5, 7, 8 milioane dintre români. Acel Bolojan despre care vorbeam la începutul acestei analize. De ce s-a realizat această procedură? Tocmai pentru că Bolojan, cel real, este atât de prost, nu prost ca persoană, prost în funcția de premier, de lider politic. Și atunci, cei care îl doresc în fruntea statului român pentru ca să-și facă aranjamentele, au creat unul exact artificial și exact folosind inteligența artificială în scopul ca acest bolojan fals să fie promovat pentru idioții utili. Restul e propagandă. Cel mai important eveniment diplomatic găzduit de România se va desfășura până mâine după amiază, până mâine seară. Este vorba despre reuniunea B9, coprezidată de către președintele Poloniei și președintele României împreună, și care ar fi trebuit să aducă la București toți liderii importanți din țările NATO și ale Uniunii Europene. Nu vin acești lideri, desigur vine vecinul Zelenski, desigur că vine funcționarul Mark Rutte în calitatea lui de secretar general al NATO, este obligat să vină, dar niciunul dintre liderii, nu știu, Italiei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, țările importante la nivel european, nu va fi prezent, deși designul acestui proiect este unul foarte interesant. București 9 grupează țările postcomuniste de la Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, România și Bulgaria, țări care formau pe vremuri până în 1990 organizația militară numită Tratatul de la Varșovia, iar la aceste țări se adaugă și țările baltice, cele trei țări baltice care până în 1989 au fost în componența Uniunii Sovietice. Tratatul de la Varșovia a fost gândit ca organizație militară de tip buffer, un cordon sanitar, pentru că se tot vorbește și se folosește acest termen în aceste zile, de către URSS, care să reprezinte, dacă vreți, frontul intermediar până la a fi fost atacat chiar URSS-ul. Și era format din țări care nu făceau parte din URSS, dar erau țări surori cu URSS-ul. Atât de mimetică este gândirea diplomaților internaționali, încât s-au gândit să-l întoarcă pe invers. Adică au zis, domnule, a fost tratatul de la Varșovia, acum îl rebotezăm cu București. Nu mai putem să zicem tratatul de la București. De aici în București 9, că la cele 6 țări mai adăugăm 3 țări baltice și îl întoarcem pe dos. Îl facem o organizație militară de tip intermediar, dar a noastră, a euroatlanticilor, dacă Rusia s-ar gândi să ne atace. Prima dată să-i căsăpească pe ăștia din formatul București 9. V-am explicat băbește și nu într-un mod sofisticat din punct de vedere geopolitic, dar cred că ați priceput foarte bine despre ce este vorba. Miza fiind una extrem de importantă. Prezența însă este slabă. Nu s-au făcut niciun fel de eforturi de administrare birocratică a acestei organizații, ce să mai vorbim despre eforturi de tip material sau militar. Miza s-a ratat. De ce? Pentru că în viziunea mea, printr-o înțelegere subterană dintre Statele Unite ale Americii și Rusia, la propunerea lui Vladimir Putin, Donald Trump nu a mai dorit să acorde importanță acestui format, care pare unul amenințător din punct de vedere pentru, din punct de vedere militar pentru Rusia. Iar în condițiile în care, cunoașteți ipoteza mea, că există o înțelegere de tip militar la Marea Neagră, tot între Statele Unite și Rusia, în care preeminența deciziei să revină din anii următori Rusiei, puteți pricepe în concluzie foarte bine de ce Putin a blocat acest proiect și Trump a fost de acord cu acest blocaj. În rest, se va face turism la București. Sper să se facă pe arterele curățate sau mai lipsite de gropi, pentru că altfel va fi jale, nici măcar această caracteristică de prezentare a capitalei României nu va fi atinsă prin acest foarte slăbuț deja summit B9. Vin în legătură directă cu SRS, căruia îi comunic, dacă n-a fost atent, că dacă ar fi trăit, astăzi s-ar fi aniversat și Dumitru Fărcaș, excepționalul nostru om de cultură, și Aurelian Andreescu, care era mai mic cu 4 ani decât Dumitru Fărcaș. Am vorbit despre două valori, mari valori culturale ale României. Bun revenit, Sorin!
3: Ai fost urmărit de mine, cel puțin, cu foarte multă atenție. Cred că în legătură cu această întâlnire de la București, merită să spunem mai multe lucruri.
2: Sigur, avem și program. Începem cu asta, dacă vrei, că facem legătura cu editorialul. Începem cu întâlnirea de la București, te rog.
3: Unul dintre lucrurile cele mai importante rezidă în absențele de la acest summit, sau cum vrei să-i spunem. Deci nu vine niciun fel de reprezentant la nivel înalt al Bulgariei. Ceea ce mi se pare straniu, ciudat și jignitor. Avem asemenea absențe
2: scuză-mă
3: și din alte locuri, dar avem
2: la capitolul Bulgaria, ca să completăm, și îți mulțumesc pentru completare, putem să considerăm că alegerile fiind câștigate acolo de către Rumen Radev, care este pro-rus și a declarat că este pro-rus, sigur e un suveranist, dar este pro-rus, probabil că tot la intenția lui Putin declarată bulgarului nu s-a prezentat nimeni, tocmai pentru ca să nu dea importanță acestui format B9. Am închis paranteza.
0: On Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: On Gold FM. Solid Radio. Dacă e ceva foarte important și zic eu scandalos de comentat, este prezența lui Zelenski la acest summit. Volodymyr Zelenski este liderul unui stat aflat în război, care în mod straniu și scandalos, spun eu, a încheiat un parteneriat strategic cu România, vinovat fiind Nicu Șordan, care a semnat fără să primească vreo aprobare din partea Parlamentului României. Este liderul unui stat care i-a angajat într-un război Și eu nu văd ce sens are ca România să funcționeze într-un parteneriat strategic cu un asemenea stat.
2: Corect.
3: Care ne implică de o anumită parte a baricadei. În plus, Zelenski nu face parte din Uniunea Europeană, nici măcar din această parte a Europei cu viteza a doua. El nu are ce căuta aici, dar iată, a fost totuși invitat. E ca o provocare adresată cu ostentație Federației Ruse și sunt convins că această provocare nu vine din capul lui Nicușor Dan, ci a fost sugerată, cerută, solicitată lui Nicușor Dan. Dar este o mare eroare, este o mare greșeală, cu atât mai mult cu cât ne apropiem de finalul unui război absolut ciudat, în care istoria va consemna că una dintre părți a pierdut războiul, în timp ce cealaltă parte nu l-a câștigat. Iar partea care a pierdut războiul este, din nefericire pentru ei, Ucraina. Ucraina care se vede decapitată de 10 milioane de cetățeni care s-au dus, a ajuns, din punctul ăsta de vedere demografic, o țară comparabilă cu România, deși ar fi trebuit să fie mult mai mare.
2: Dublă.
3: O țară distrusă, o țară care nu mai poate să recupereze ceea ce a pierdut, mai ales că ceea ce a pierdut în materie de teritoriu nu i-a aparținut istoric niciodată și nici din punctul de vedere al etnicilor care erau ruși, nu au avut nicio legătură serioasă cu Ucraina. Deci Ucraina pierde acest război, este totuși invitată la București, în timp ce Federația Rusă nu se poate spune că a câștigat acest război, pentru că nu a câștigat decât provinciile proprii, cu populație proprie, și în plus a avut peste 400.000 de morți, plus cam tot atâția răniți și pagube materiale pe măsură. Deci, ca să închei, e cel mai ciudat război pe care eu îl cunosc din istorie. O parte nu a câștigat, cealaltă parte l-a pierdut.
2: Spune-mi, te rog, cum interpretezi absența unor importanți lideri europeni la un eveniment la care și-au anunțat prezența? Vreau să le reamintesc celor care ne privesc. Inclusiv Macron vorbea acum vreo două luni de zile, l-am auzit eu, că va fi prezent la București. În schimburile de opinii, părea că și Giorgia Meloni va ajunge. În final, nu doar că n-a ajuns niciunul dintre liderii importanți, dar Statele Unite, după ce Trump a fost invitat și a refuzat și părea pe canale diplomatice că îi va delega misiunea lui Marco Rubio la nivel de secretar de stat, a fost pasată mingea și mai departe, deși Marco Rubio până ieri sau alaltăieri s-a aflat în turneu în Europa, adică putea să vină foarte ușor și la București. Care e explicația ta?
3: Evenimentul de la București pentru marile cancelarii ale lumii este derizoriu în esența lui și formal din punctul de vedere al înfățișării acestui eveniment. Nu reprezintă nimic. Nu reprezintă sau nu poate reprezenta un jalon în politica europeană sau în politica mondială. Este, în opinia mea, un summit de consolare. Un summit de consolare pentru statele europene care au fost lăsate în afara nucleului dur, dar care totuși se află în proximitatea Federației Ruse și aparent expuse unor presiuni măcar din direcția Federației Ruse.
2: Din acest unghi ai vorbit despre premiul de consolare, nu vedem premiul decât organizarea în sine. Vezi ceva urmări ale acestui summit, prevezi că se va da vreo declarație epocală sau dacă se va da, va avea vreo valoare condițiile în care nu participă oameni grei?
3: Cu certitudine se va da o declarație finală și cu certitudine această declarație finală nu va avea niciun fel de influență asupra politicii internaționale. De aceea am și spus că este un summit de consolare. Adică e o bătaie pe umăr amicală făcută statelor din Europa Centrală și de Est, din nucleul, repet, mai puțin dur al Uniunii Europene. Singura excepție este Polonia, care deocamdată joacă în ambele tabere.
2: Din acest punct de vedere, faptul că vine președintele polonez, un suveranist s-a dat și în orice fel de suveranist, vorbim despre un profesor de istorie și un cercetător care a făcut o carieră extrem de consolidată în domeniul cercetării istorice. El este un prieten declarat și vechi al lui George Simion, spre exemplu, dar este a doua întâlnire în ultimele 6 săptămâni pe care Carol Navrotsky o are împreună cu Nicușor Dan. A fost extrem de caldă întâlnirea lor din Varșovia de acum 6 săptămâni și să reținem că Polonia nu vine să fie reprezentată de către premierul Tusk, care este un premier de tip progresist, este bolojanul lor, cum ar veni, e pe aceeași parte. Prevezi în această succesiune de 2 întâlniri dintre președinții Poloniei și României la interval de 6 săptămâni și cu suveranistul Navrotsky un soi de influențare pozitivă în direcția suveranistă și a României pe această linie, dacă se consolidează?
3: Se întâmplă un fenomen absolut ciudat, neașteptat pentru opinia publică din România, cel puțin. Un fenomen sau un proces prin care Nicușor Dan este deplasat în mare viteză către orbita de influență a Statelor Unite. Este smuls din orbita de influență a Uniunii Europene. Cred că așa se explică prezențele și absențele pe care le vedem la București. Așa se explică atacurile organizate concentrice, organizate împotriva lui Nicușor Dan din direcția tuturor taberelor progresiste. Nu vreau să mă transform în avocatul lui Nicușor Dan, Doamne ferește, dar observ că Nicușor Dan a fost deplasat sau s-a deplasat într-o altă direcție decât stă actualul premier al României, care nu vrea să se dea dus cu niciun chip.
2: Păi, cum să spun, ne-a deplasat pe mine, pe tine, pe alții, pe, nu știu, pe Crin Antonescu sau pe care s-au mai deplasat din punct de vedere public către Nicușor Dan, ne-a deplasat Laura Codruța Kövesi. Pentru că nu? E limpede că...
3: Bine, asta...
2: Da.
3: Asta e o picătură care umple paharul. Dar există și semnale pe cât de perverse, pe atât de subtile în acest sens. Faptul că a fost lansat un scenariu, atenție, care circulă din ce în ce mai existent, conform căruia ambasadorul, noul ambasador al Statelor Unite la București i-a cerut față în față lui Nicușor Dan să demisioneze, amenințându-l că altfel va fi debarcat. Eu nu cred că lucrurile stau așa, dar dacă lucrurile ar sta așa, ar fi destul de grav în condițiile în care Nicușor, dar nu are nici alternativă și nici România nu are în acest moment, pentru moment, o alternativă.
2: N-am știut de zvonul ăsta, dar sunt în măsură să-l spulber, devoalând o informație pe care să spunem că sunt printre puținii care o deține. Informația spune așa. Acum 2 săptămâni au sosit în România pentru o vizită de 3 zile 3 conducători ai organizației Trump, prin vicepreședintele și 2 vicepreședinți. Ei au fost duși prin România pentru interese de afaceri, într-adevăr, s-au întâlnit fără declarații publice, însă și cu câțiva lideri politici. E foarte important ceea ce spun. Ți-aș fi povestit la telefon eventual, dar acum dacă ai spus pe post treaba asta, o să vorbesc ceea ce știu și confirm 100%. În seara în care au sosit, au fost cazați la un foarte important hotel din București, la parterul căruia ambasadorul Statelor Unite, pe care lumea îl vede atât de fioros, avea și el o recepție. Cei 3 lideri ai organizației lui Trump, prin vicepreședintele, repet, mâna dreaptă a lui Trump, cel care i-a organizat ceremonia de învestire în 2025, cei 3 erau la ultimul etaj al acestui hotel. Se întâlneau într-adevăr și cu cineva pe care este foarte apropiat de mine. Și în tot cursul serii, ambasadorul Nirenberg a făcut demersuri disperate să încerce să fie primit de către cei 3 lideri ai organizației Trump. Aceștia l-au refuzat. N-au dorit. Politicos, dar n-au dorit să se întâlnească cu el. Au zis că pentru ei nu este important. I-au venit să facă afaceri și ambasadorul reprezintă statul american atât cât este el. Asta este prima parte. Și nu s-au întâlnit cu el pe durata celor 3 zile. Însă, pe durata celor 3 zile, cei 3 conducători ai organizației lui Trump au luat un mic dejun la Palatul Cotroceni față în față cu Nicușor Dan și au avut o întâlnire extrem de agreabilă și extrem de interesantă, care poate să însemne, dacă ne uităm pe hartă, acum vreo 2 săptămâni, că explică parte din proamericanismul pe care Nicușor Dan îl manifestă în aceste ultime 2 săptămâni. Și stau să spun, cât de important să mai fie Nirenberg pentru Nicușor Dan în condițiile în care cei 3 lideri ai organizației Trump n-au vrut să se întâlnească cu el, dar au fost foarte bucuroși și onorați să se întâlnească cu Nicușor Dan. Deci, cred că am spulberat zvonul, dând aceste detalii pe care, într-adevăr, foarte puțină lume le cunoaște, dar eu le confirm 100%.
3: Da, zvonul a fost lansat tocmai în ideea de a-l compromite pe Nicușor Dan și la pachet de a compromite și imaginea pe care unii români sănătoși la cap o au față de o mai au față de Statele Unite. Este cert că Nicușor Dan, și asta nu mai trebuie să reiasă din zvonuri, ci din analize punctuale, clare, pe declarațiile lui, pe pozițiile lui, este clar că în ultima vreme Nicușor Dan s-a deplasat în direcția Statelor Unite. De aceea el și utilizează cu obstinație atunci când se referă la partidele politice, spune partide occidentale, nu mai spune partide europene.
2: Da, vorbește de partide pro-occidentale. Cele 2 manipulări la zi. Hai să începem cu asta cu Nicușor Dan, dacă suntem la acest capitol. Exact în ziua în care a trecut moțiunea, dintr-o dată m-am trezit bombardat de la oameni care au legătură cu securiștii, cu fel de fel de mesaje. Domne, e clar că acum va fi suspendat Nicușor Dan. Stai mă, zic, ce legătură are? Zic, a picat Ilie Bolojan cu cel mai mare scor. Ce-mi vorbiți mie de suspendarea lui Nicușor Dan? Nu, nu, nu, că se pun... Deci săptămâna trecută s-a întâmplat asta. Apoi am văzut cum aceiași vectori de prin păduri încep să, fără argumente, dar încep să rostogolească în studiourile televiziunilor de știri aceeași ipoteză și, desigur, în final, Diana Șoșoacă care a încropit un material care nu stă în picioare. Eu am redactat cererea de suspendare, prima cerere de suspendare a lui Băsescu, m-am ocupat de ea de la cap la coadă, a avut 50 de pagini, 20 de argumente solide, toate neconstituționale. Însă
3: a avut și succes.
2: Da, așa e. A avut succes, eu m-am ocupat atunci de ea. Și în însăilarea Dianei Șoșoacă nu apare nimic. Unu. Doi. Nu este îndeplinită condiția de bază cu numărul de semnături. Sunt câțiva deputați care formează, dacă mai formează un grup de la SOS, da, sunt departe de cifra aia de peste 150 de deputați care ar trebui, de parlamentari care ar trebui să semneze. Și totuși acest lucru se agită. Mi se pare o manipulare pentru că n-are nicio bază, dar tocmai de-aia vreau să te întreb ce are la bază, adică vorba aia, ce are Sula cu prefectura? Ne-a mobilizat ca țară împotriva lui Bolojan, care ne-a dus unde ne-a dus și am dat-o din vals în tango. Am ajuns pe o anumită linie la suspendarea lui Nicu Șordan.
3: Tu ai remarcat pe bună dreptate că forțe pentru cei mai mulți obscure, pentru noi nu sunt chiar obscure, din statul român încearcă pe neașteptate, peste noapte, să-l reabiliteze pe Bolojan, să-l reconfecționeze și să ni-l ofere într-un format bine croit, puternic și onorabil. Acest lucru este... reprezintă o operă a unora din serviciile secrete, o operă destul de bine pusă la punct. Dar în paralel, pentru a reuși în această operație, trebuie discreditat cu orice preț Nicu Șordan, care, din punctul meu de vedere, nici el nu este vreun erou sau vreun personaj foarte luminat al acestui

0: datorită majorității parlamentare, nu în urma presiunilor opiniei publice, ci prin manevre oculte, vezi, doamne, făcute de la Cotroceni de Nicușor Dan.
1: Eu cred că a făcut manevre și mă bucur, l-am aplaudat. Și poate a făcut mai multe decât ne închipuim noi, pentru că altfel PSD-ul n-avea curajul să acționeze, cum n-a făcut-o până acum. Dar vorba ta, ce legătură are? Pentru că vorbim despre un bolojan pe care l-am radiografiat, pe care am pretenția că îl cunosc poate cel mai bine din mediul bucureștean. M-am avut o amiciție cu el de vreo 20 de ani, foarte apropiat, s-a venit la mine în casă, cunoaște familia, eu îi cunosc familia și așa mai departe. Erau frecvente întâlnirile, până când, pe motiv de Coldea, l-am abandonat, fiind dezamăgit, deci știu despre ce vorbesc. Chiar se poate face așa ceva și care-i scopul? Pentru că opinia publică nu se schimbă. Și acum, Sorine, dacă tu ești pe stradă acolo la tine, în Otopeni, și te duci vreo două străzi, tot întâlnești vreo 2-3 oameni care să ți-l înjure pe Bolojan și niciunul care să-l laude. Și eu, dacă ies aici în sectorul 1, o să pățesc la fel. Și astăzi am pățit. La semafor, când stăteam 10 de minute, lumea, dă-i jos, domnul Gușă, când pleacă la domnule, nesimțit. N-am o vorbă bună de la nimeni, n-am auzit legat de el. Dar care-i scopul? Pentru că ei percepția nu poate să o schimbe. Ce rezolvă cu prezentarea asta falsă?
0: Nici eu n-am auzit nicio formă, nicio vorbă bună, dar cred că ceea ce se urmărește este reșaparea unui lider care practic a pierdut, ce a pierdut poziția atât la nivel guvernamental, cât și își pierde poziția pe măsură ce trec minutele și la nivelul Senatului României și la nivelul PNR. Cine dorește să-l reșapeze, să-l să-l topească, să-l ni-l vândă din nou într-o altă formă, sunt fix cei care l-au manipulat. Și se pare că în acest moment cea mai mare manipulare se dovedește că se produce în ceea ce îl primește pe Ilie Bolojan și mai puțin în ceea ce îi privește pe ceilalți lideri, care și ei sunt manipulați de aripi diferite ale serviciilor secrete.
1: O ultimă întrebare, făcând remarca, prieteni, că până și aplauzele de la Oradea au fost dovedite de către presă astăzi și a publicat Ionuț Cristache la Gândul. Cei de pe terasa restaurantului care l-au aplaudat pe Bolojan, în proporție covârșitoare, erau oameni de afaceri locali cu contracte cu primăria, convocați de către primarul Florin Birta pe terasa restaurantului unde lua masa Bolojan cu consoarta lui, ca să-l aplaude. Atât de fake este treaba asta. Și acum te-aș întreba, pentru cei mai tineri, procedura poate nu este atât de familiară, rotația cadrelor. Dom'le, când unul se uza sau nu mai era bun, se rotea. Venea altul în locul lui, mai tânăr, din alt județ sau cum era. Atât de prost stau ăștia cu cadrele încât nu sunt în stare să-l rotească pe Bolojan? N-au rezervă la Bolojan?
0: Tocmai a spus că vor să-l reinventeze. E o necesitate creată sau generată tocmai de faptul că nu se găsește un înlocuitor, un nechezol, dacă vrei, da, în locul său. E foarte greu și pentru o parte din peneliști, că mai sunt și oameni de bună credință acolo, în acest partid pe care eu l-am părăsit, chiar dacă partidul și-a pierdut substanța națională și liberală, mai sunt acolo oameni de bună credință care ar vrea ca partidul să se poată afirma în viitor. Ei bine, chiar și acești oameni preferă să accepte pentru moment toată această poveste de telenovelă cu Bolojan reșapat. Bolojan nu mai poate fi reșapat. Intră în lada de gunoi

0: a istoriei.
1: Și ultima întrebare care nu are legătură cu politica, dar are legătură cu o perioadă cu care ai fost contemporan. Aurelian Andreescu ar fi împlinit astăzi 84 de ani. Eu n-am apucat să-l întâlnesc, n-am ajuns la București și când am ajuns nu eram suficient de important ca să-l fi întâlnit eu pe Aurelian Andreescu, deși îl plac foarte mult. Vreau să te întreb pe tine dacă ai apucat să-l fi întâlnit pe Aurelian Andreescu în trecut.
0: Nu. Din păcate, nici eu nu am avut vreo relație cu acest talent remarcabil al României și al românilor.
1: SRS, mulțumim mult pentru contribuția extrem de clară și concisă. De astăzi îți dorim o după-amiază plăcută în continuare. Și, prieten, pentru voi, Aurelian Andreescu, care s-ar fi aniversat, îmi pare rău, n-am întâlnit încă un prieten de-al meu care să-l fi cunoscut pe Aurelian Andreescu. Știu și eu multe povești, dar nu ca și cum le-aș ști dacă mi l-ar povesti un amic apropiat. Până la urmă găsesc eu unul, pentru că sunt mare fan Aurelian Andreescu. Melodia este Tu ești primăvara mea. O ascultăm timp de 2 minute și apoi vorbim despre hantavirus, această manipulare care vine peste capetele noastre, și alte subiecte politice și geopolitice cu Sarmiza Andronic.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: să fiți. Vă doresc să aveți această impresie despre voi, că ați fost deștepți și astăzi, nu doar pentru că ați ascultat Gold FM, ci pentru că așa să vi se pară. De seară, când bând un ceai, un par de vin, o bere sau orice altceva, vă analizați ziua, îi spun bun revenit și Sarmizei astăzi alături de noi. Sarmiza, ești pe lângă noi pe aici sau ești plecată pe undeva iară?
1: Sunt acasă, acasă la mine în Ilfov.
0: Am înțeles.
1: Dar o să plec joi, stai liniștit, adică mă întorc duminică.
0: Vremea la voi a venit, furtuna, că aici în București așteaptă lumea. Stă așa,
1: a plouat și a bătut vântul, dar acum e soare și frumos. Mi-am adunat animăluțele ca să nu sufere și le-am băgat repede în casă și le-am protejat. Acum toată lumea e în regulă.
0: Da, bine că e bună și legătura. Hai să trecem prin acest subiect al manipulării duble. Bolojan cel bun, făcut de către inteligența artificială, băgat pe gât. Ai văzut până și oamenii de la restaurantul care se spune că l-ar fi apreciat, erau de fapt contractori ai primăriei, strânși cu japca de către primarul Florin Birta, care pe vreme era șoferul lui Ilie Bolojan. La nivelul ăsta discutăm. Și în paralel cu această acțiune stahanovistă a Dianei Șoșoacă, probabil în căutare de obediențe noi, are necazuri cu dosarul sau cine știe ce s-o fi întâmplat, exact când toată lumea se concentrează la Bolojan, ea se concentrează la cel cu sprijinul căruia am putut scăpa de Bolojan, adică la Nicușor Dan. Te rog.
1: Vrei să vorbesc întâi despre Bolojan?
0: Cum vrei. Bolojan și Nicușor Dan, la pachet, cum vrei tu.
1: Știi că circulă niște filmulețe în mediul online. Cred că și în presa scrisă au fost niște materiale legate de felul în care imaginea lui Bolojan a fost crescută de-a lungul anilor. Și acum, dacă stăm să ne gândim, cred că chiar așa este, pentru că orice se întâmpla rău în Partidul Național Liberal era băgat în față Bolojan. Bolojan, dacă era Bolojan, nu se întâmpla nimic rău. Dacă era Bolojan, totul era perfect în Partidul Național Liberal. Uh-huh. Țin minte că la un moment dat, din interiorul partidului, ieșeau niște mesaje legate de faptul că Bolojan nu vrea să fie secretar general al partidului. Știi că la un moment dat el a fost secretar general al partidului.
0: A fost și toată lumea.
1: Da, dar atunci când era secretar general, da. Pentru că le spunem oamenilor că secretarul general, cei care nu știu sigur, că secretarul general într-un partid este o persoană, poate cea mai importantă persoană, pentru că ea este cea care ține legătura cu organizațiile din țară. Și îmi amintesc câtă supărare era atunci că Bolojan nu acceptă să fie secretar general. Până la urmă, mă rog, l-au tot rugat și el a acceptat, a fost și prim vicepreședinte, cum spui tu. A fost această imagine de nu e politician, e administrator. Nu vorbește mult, muncește. Taie risipa, face ordine. Problema este că imaginea asta a devenit aproape imună la critică. Orice atac la adresa lui Bolojan este prezentat imediat drept atac împotriva competenței.
0: Les majestate. Atac de les majestate, cum se spune.
1: Exact, asta este clar o manipulare. Bolojan nu prea a fost prezentat ca un om politic. Un om politic poate greși. Bolojan nu-și permitea să greșească, nu? Era standardul acela, avea standardul acela moral de om perfect administrat, un administrator extraordinar. Când construiești imaginea unui lider în această zonă, sigur că presa, măcar o parte a ei, începe să devină suspicioasă, da? Chiar dacă o parte o protejează această imagine, unii uite că încearcă să descopere adevărul. Ăsta este un mit cu Bolojan și cred că ascunde ceva foarte important. Faptul că multe dintre măsurile lui au fost prezentate, cum bine s-a mai spus, de-a lungul timpului și noi am vorbit aici, ca reforme curajoase și, de fapt, n-au fost deloc așa. Acum, dacă vrei tu să mă întreb.
0: Da, el a fost construit din vechime pe un fundament fals. Nimeni n-a mai controlat fundamentul să vadă că acel fundament este fals. și în momentul în care el a trebuit să livreze, a dat-o în bară. Și acum vin cu întrebarea.
1: Exact.
0: Deci el a dat-o în bară ca lider al PNL. A obținut scor mic la parlamentarele unde se spera să scoată peste 20%. A dat-o în bară sau, mă rog, n-a făcut nimic ca președinte al Senatului, n-a stat foarte mult, dar a fost un președinte contestat al Senatului, iar în calitate de președinte interimar al României nu a făcut exact ceea ce trebuia să facă, să asigure imparțialitatea alegerilor prezidențiale, că asta era misiunea lui. Ca premier, știu toți românii, nu mai este cazul să reluăm. Deci a căzut foarte, foarte, foarte jos. Tot fundamentul ăla fals pe care se construise s-a surpat. Ce mai speră? Asta e întrebarea mea către tine, tu, în calitate de specialist în comunicare și în marketing politic. Ce mai speră ăștia care vor să-l umfle? Că omul e găurit, nu ține aerul. Adică sufli în el și aerul iese, nu se umflă, Ilie Bolojan. Ce vor să mai obțină de la el? Este, după părerea mea, este o epavă. Da, te rog.
1: Două lucruri vreau să-ți spun. Că mitul Bolojan a căzut prima dată, așa cum probabil unii nu se așteaptă, fix la Oradea. Iar aici vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că eu am fost într-o caravană, am vorbit cu oamenii pe stradă și oamenii erau extrem de nemulțumiți de el. Dacă mie mi s-a spus...
0: Cred că ai fost în caravana de la Antena 3, te-am și văzut. Și vorbeați cu oamenii, vorbeați despre Oradea, Bihor.
1: Exact. Da. Da, și mi s-a părut foarte interesant, a fost un șoc pentru mine, faptul că oamenii nu-l iubesc, faptul că oamenii spuneau, păi stai puțin că salariile în Oradea sunt mai mici decât media pe țară. Eu nu știu ce părere aveți voi despre Bolojan, îl votăm să plece, să plece. Ori când, mă rog, te duci pe stradă cu microfonul, poți să întâlnești oameni care să nu-l iubească. Mă, dar un procent atât de mare, eu cred că 90% dintre oamenii cu care noi am vorbit atunci, au fost împotriva lui Bolojan. Uh-huh. Și atunci mi-am dat seama că ceea ce s-a construit cu Bolojan... Da. Deci asta îți spun în cunoștință de cauză. Eu însă mi-am vorbit cu oamenii pe stradă. Acum ce așteaptă Bolojan? Așteaptă să revină. Nu vezi că se agață. Efectiv, prezența lui în spațiu public este... foarte pregnantă, ca să zic așa, toată lumea îl preia, mass media.
0: Este dar degeaba că opinia negativă e formată. Ce mai vor să facă cu el? Pentru că am dat o succesiune de gherle pe românește pe care el le-a tras din postura de lider de partid, președinte de senat, președinte interimar de țară, premier. Unde să mai rateze Bolojan ca să-l lăudăm?
1: Dar eu nu cred că ei vor, ci Bolojan vrea. Și atunci ei sunt aliniați în spatele lui Bolojan. Cât curaj ai văzut tu vreodată la Partidul Național Liberal? Câți oameni vorbesc publicul?
0: Ok, hai să vorbim despre PNL. Eu mă refer la jucătorii de putere din spatele lui, la Chioveș și la Marc Sandu.
1: Ajungem și la ei.
0: Aha.
1: Hai să ajungem și la ei.
0: La liberal, da. La liberal nu. N-am văzut vreodată curaj și nu cred că voi vedea vreodată curaj.
1: Niciodată.
0: Da.
1: Niciodată. La cine vrei să ne referim? Păi, cine îl sprijină în momentul ăsta pe Bolojan? Să știi că eu cred că mai degrabă sunt declarații de sprijin. Eu nu știu dacă cineva chiar îl sprijină cu adevărat pe Ilie Bolojan. Eu cred că de aici vine și disperarea lui. Eu cred că de aici vine și dorința asta uriașă de a vorbi public, de a spune lucruri, de a... Parcă nu vorbește pentru oameni, parcă vorbește pentru ai lui. Înțelegi? Eu nu cred că el se simte foarte protejat. Și cred că este foarte vulnerabil în acest moment.
0: Deci tu spui, dom'le, mai durează o perioadă gonflarea asta artificială, omul e vulnerabil, își dorește el, dar alții nu doresc și la un moment dat o să fie înlocuit, pentru că nu ai ce să... Nu? Sau? Crezi că va avea o viață mai lungă?
1: Nu, cred că va avea o viață foarte scurtă de acum încolo și dacă va rămâne în spațiu public, va avea o viață foarte grea și va renunța la un moment dat.
0: Va renunța singur, da. Nicușor Dan și suspendarea. Eu, nu știu, mă așteptam la liderii, așa zis, suveraniști, care n-au șanse să participe la guvernare, dar care ar fi trebuit să se bucure, fiind criticii acerbe a lui Ilie Bolojan, de faptul că, nu știu, Nicușor Dan a fost cel care a coordonat, a regizat, a sprijinit căderea asta lui Bolojan. Nu să laude, mă, cum a făcut Antonescu sau Ponta sau chiar eu, Elena Udrea. Elena Udrea a făcut-o pe motiv de Laura Codruța Chioveș, asta știm. Mai multă lume. Nu să laude, dar măcar, nu știu, să lase în pace, să zică ceva. Călin Georgescu a tăcut, cum tace, în momentele dificile. George Simion a zis ceva, a băiguit cu suspendarea pe motivul că n-ar fi fost chemați la Cotroceni, dar cine a executat procedura de a întocmi, de a însăila un act de suspendare a fost Diana Șoșoacă, care pare că nu s-a bucurat deloc de plecarea lui Bolojan. Acum, gurile rele o încadrează pe Diana Șoșoacă ca una dintre prietenele de cafea ale Laurei Codruța Chioveși la Bruxelles. Cum glumeam eu ieri, ele se întâlnesc pe coridoarele alea înguste și fiind mari amândouă, nu pot trece una pe lângă alta. Se întoarce una sau se întoarce cealaltă și se duce în direcția de unde au pornit sau de unde au venit, știi, ca să meargă să bea o cafea. Dar asta este un zvon cu mare iz de adevăr, prietenia dintre Diana Șoșoacă și Laura Codruța Chioveși. Asta să fie oare? Simpla prietenie a lui Chioveși și cu Șoșoacă să fi decis? Să fi decis?
1: Băi, nu știu, da. Știi, cuvintele astea care produc...
0: Da,
1: pentru că ai folosit niște cuvinte care au produs automat imagini. Le-am și văzut pe amândouă, înțelegi, pe un hol îngust.
0: Da,
1: eu știu cât de cât zona aia.
0: Pe holul ăla îngust nu aveau cum să treacă una pe lângă alta. Și atunci una s-a întors sau cealaltă s-a întors și a mers în direcția. Da.
1: Eu am mai spus și susțin acest lucru. Chestia asta cu suspendarea lui Nicușor nu o să fie un succes pentru că a inițiat-o Diana Șoșoacă. Nimeni nu se pune spatele Dianei Șoșoacă, nimeni nu încearcă să o lase pe ea în față, nimeni nu acceptă ca ea să fie în față și cineva să stea în spate. Și hai să spun ceva. Diana Șoșoacă și-a schimbat omul de comunicare. Acum, azi,
0: așa,
1: ieri.
0: Am înțeles.
1: Deci și-a luat un om,
0: e bine că dacă exista unul, eu n-am știut că exista un om de comunicare.
1: Păi, nu știu cât o să reziste, că marea majoritate a celor care au fost acolo au plecat.
0: Pe vremuri era un jurnalist, fost jurnalist bun, Clement Sava, el era omul de comunicare.
1: Îl cunosc foarte bine pe Clement.
0: Dar Clement a plecat cu Pea, e senator,
1: da.
0: Și a plecat. Deci era altul loc de Clement Sava.
1: Păi Clement era senator, el se ocupa și de comunicare.
0: Am înțeles.
1: Dar el e senator.
0: Da, așa e. Da.
1: Bun. A tot însuțit-o pe Diana Șoșoacă peste tot. Acum înțeleg și nu cred că mă înșel, adică sursele mele sunt foarte bune. E cineva din antenă, din trustul intact, care s-a dus lângă ea, ceea ce este absolut surprinzător. Dacă mă întreb, eu o să-ți spun în particular și numele, n-are sens să-l facem public acum. Dar, iată, se fac mișcări serioase. Sigur că suspendarea a devenit în România un cuvânt bombă mediatic. Din mai multe motive. Poate fi panică, poate fi polarizare, nu știu, poate consolidarea taberelor. Dar, de fiecare dată, chestia asta cu suspendarea funcționează la fel. Susținătorii liderului intră imediat în logica aia de sistemul vrea să-l elimine și îl victimizează și adversarii intră în logica elaltă de în sfârșit cade. Și uite, așa se polarizează taberele. Da, acum, în realitatea politică, totuși trebuie să spunem că realitatea asta este mult mai rece. Nu! O suspendare nu înseamnă doar scandal la TV, Cosmin, și hashtag-uri. Mă știm foarte bine, am mai trecut, am mai trăit asta. Pe de altă parte, cei care vorbesc despre suspendarea lui, să știi că îi consolidează cumva profilul de lider. Că este vânat, că cine știe, este antisistem.
0: Și că, o rusofilă, vine să îl suspende pe președintele atât de... Aha, am înțeles.
1: Exact! Păi cam așa stau, sau cel puțin așa le interpretez eu.
0: Foarte interesant, dar am sigur să subliniez că asta e interpretarea ta. Adică
1: da,
0: îi face un avantaj indirect lui Nicușor Dan că, mă rog, politicianul considerat rusofil în România, deși am văzut că n-a fost, i-am suflat primul loc la putiniști, lui Diana Șoșoacă, cred că mă antipatizează, m-a pus ăștia pe primul loc pe mine acolo la... putiniști, au făcut rău că mi-au găsit-o de dușman acum pe Diana Șoșoacă. Dar, da, este bazat ceea ce ne spui. Ne-ai lămurit cu aceste două manipulări. Să trecem la subiectul pe care l-ai studiat.
1: Nu, vreau să te rog să mă lași să spun două fraze și despre summitul ăsta, care pe mine...
0: cu B9, da. Cum să nu?
1: Da, mai, e un
0: ai
1: eveniment.
0: Ce, ai ce spune?
1: Păi am ce să spun, da, că este un eveniment care riscă să devină încă o platformă construită aproape exclusiv în jurul Ucrainei. Eu cred că de asta nici n-a venit, apropo că v-am auzit vorbind,
0: da.
1: Eu cred că de aia nici n-a venit președintele bulgar. Adică România organizează summitul, România suportă costurile de imagine și de securitate, România vorbește permanent despre importanța flancului estic, dar atenția internațională se mută întotdeauna pe Zelenski. Tu te-ai gândit vreodată că oamenii ăștia nu vin pentru că nu mai vor să fie în poză cu el? Poate că...
0: Dom'le, la bulgar, pentru care la bulgar eu am fost... nu, dar m-aș gândi. Deci la bulgar păi, nu m-am gândit până acum, dar de acum pot să gândesc așa.
1: Păi da, gândește-te că unul din motivele pentru care eu nu mai sunt pe posturile de televiziune este că eu am spus că într-o zi liderii europeni vor plăti consecințele faptelor lor și era legat de Zelenski. E, poate că s-au trezit acești lideri și nu mai vor să fie în poză cu Zelenski. Păi gândește-te că un summit B9 fără lider occidental major, dar cu Zelenski în centrul atenției, transmite indirect și o slăbiciune diplomatică a României. Pare că
0: depinde
1: Bucureștiul...
0: de ce mesaj, depinde de, ai dreptate, dar depinde de ce mesaj o să dea Nicuși Ordan. Pentru că eu mă aștept la un soi de mesaj mai interesant al lui Nicuși Ordan la summitul ăsta.
1: Mai așa să fie. Deocamdată se vede o Românie care dreptate. Transformă politica externă într-o democrație continuă de loialitate, dacă îmi dai voie.
0: Ai dreptate. Vreau să fac o subliniere, că ai zis că nu te mai vede lumea pe la televizoare. Vreau să-ți mărturisesc un lucru. Nu știu cum s-a întâmplat, nu știu ce audiență aveau televizoarele astea, dar de când nu te mai duci pe la Antena 3, pe la Realitatea, să știi că ți-a crescut notorietatea. Adică lumea vorbește mult mai mult despre tine decât înainte. Vorbesc serios acum, probabil că, mă rog, văzându-te în mediul ăsta de gol de fem, de club de gândire, dar nu numai asta, am observat și la alții acest lucru. Nu știu cum era cu audiența la televiziunile alea sau cu favorabilitatea față de tine apărând la acele televiziuni, probabil că era mai redusă. Acum o fi crescut favorabilitatea.
1: Să știi că foarte greu mi-am dezlipit Antena 3 de pe frunte. Oamenii au înțeles foarte puțin ce făceam eu acolo și echilibru de care încercam să dau dovadă. Pentru că chiar încercam să fiu echilibrată. Acum, doar prezența mea acolo nu demonstra că eram obedientă.
0: A, nu.
1: Cred că am demonstrat asta.
0: Absolut, nici nu s-a pus problema vreodată. Bun, vom vedea cu B9, pentru că vom trage concluziile săptămâna viitoare. Aș vrea să ne faci o sinteză, nu vreau să intrăm în discuții de specialitate, dar aș vrea să-i lămurești pe cei care ne urmăresc. Ce ai înțeles tu din treaba cu hantavirus? Pe scurt și doar detaliile care pot să fie ingurgitabile, clare pentru cei care ne urmăresc. În rest, introducerea a făcut-o Daria prin eseu pe care l-am difuzat mai devreme pe punct.
1: Da.
0: Te rog.
1: Să știi că eu am avut probleme atunci când a apărut informația asta cu hantavirus, pentru că mi-am dat seama că nu mai pot să separ informația medicală de războiul informațional.
0: Da.
1: Pentru că totul este interpretat prin neîncredere, interese, suspiciuni geopolitice și acum, sincer, chiar nu ai cum să nu te gândești la toate astea. După COVID, sigur că această reacție a populației era absolut inevitabilă. Și toată lumea se întreabă când apare un astfel de moment, de ce acum? Că întotdeauna momentul e important. Știi că s-a discutat și trebuie să le reamintim oamenilor că atunci, și toată lumea a vorbit despre asta, că atunci când a început războiul din Ucraina a dispărut și COVID-ul. Asta a fost o retorică clară și
0: da.
1: M-a bubuit în mediul online. Și atunci sigur că te întrebi, avem război în Ucraina, conflict major în Orientul Mijlociu, avem criză energetică, avem instabilitate economică, neîncrederea în instituții nu este numai în România, peste tot este. Și populația încă mai poartă trauma COVID. E, într-un asemenea climat, îți dai seama, apare hantavirusul, o altă alertă sanitară. Oamenii, e firesc să fie speriați. Am văzut că televiziunile, și ăsta este un lucru pe care eu vreau să-l comentez.
0: Te rog.
1: Mass media, străinătate, din România, toată lumea dezvoltă subiectul ăsta tocmai pentru faptul că nu există informații clare, oficiale. Să știi că la francezi e aceeași problemă. Dacă deschizi acum site-urile de știri, o să vezi că toată lumea speculează pentru că nu au o reacție de la autorități. Nimeni nu știe nimic și asta este cumva o repetare a ceea ce s-a întâmplat cu perioada de coronavirus. Există câteva lucruri care alimentează suspiciunea publică și pe bună dreptate. Oamenii observă că imediat apar articole despre vaccinuri ARN mesager pentru hantavirus. Că se vorbește deja peste tot de colaborări între companiile farmaceutice, că există exerciții de pregătire epidemiologică. Păi când ai astfel de chestii publice, te gândești normal, când e următoarea pandemie?
0: Da.
1: Pentru un public deja traumatizat de COVID, toate astea apar așa un deja vu. Și noi am trăit asta în primele zile după ce s-a discutat despre hantavirus. De aici apare reacția asta de revoltă, totodată de ironie, da, pe care o vezi inclusiv în comentariile internaționale. Repet, nu mai analizează nimeni medical informația, ci efectiv politic. Politic, emoțional, pe bază de interese. Și mai e un element. În perioadele astea de război și de instabilitate globală, guvernele au nevoie de un control narrativ. Nu neapărat conspiraționist, dar unul administrativ sau unul politic. Știi? Crizele permit așa cumva centralizarea mesajului public. Și guvernele fac asta. Ia uită-te tu în presa internațională, îi rog pe oameni să se deschidă presa internațională, rețelele sociale au intrat într-un tipar deja cunoscut. E așa, avem virus nou, cazuri în mai multe țări, carantină, monitorizare, alertă globală. Păi când tu auzi în continuu cuvintele astea, nu e normal să-ți faci griji?
0: Se pare că este o atitudine fatalistă sau una comandată pe butoane ca la pandemie? Adică e cumva, ne-am obișnuit cu precedenta pandemie, să mai vină una, vedem noi ce o să facem, sau e tot la fel după scenariul ăla, trebuie neapărat să scriem că va fi, că așa ni s-a cerut să scriem, ca să speriem lumea, să pregătim terenul, să vină vaccinul în spate, să vină, nu știu, iar izoletele lui Dracu și ce mai fost în toată perioada aia?
1: Păi, hai să-ți spun ceva. Ce am remarcat eu în spațiu public. Dacă vorbim despre autorități, ori nu, și nu vorbesc mai despre România, peste tot, ori nu reacționează sau au mesaje foarte slabe, pe când cei care sunt împotriva manipulării, ca să zic așa, pur și simplu au niște mesaje foarte argumentate. Mi-ai trimis un filmuleț.
0: Da.
1: Cu o doamnă care vorbea absolut logic despre cum a fost gestionată povestea asta cu nava. Cu acei oameni care erau pe navă, că unii s-au îmbolnăvit, că unii nu s-au îmbolnăvit. De ce? Și acum le spun celor care ne ascultă. Da, s-a pus problema de ce nava aia a rămas în larg când nu era nevoie, pentru că tot ei spun că virusul nu trece de la om la om. Deci au fost câteva contradicții, iar filmulețul ăla chiar a fost foarte bine făcut. De-aia îți spun, e important cum duci discursul, e important cum gestionezi treaba asta. Normal că te uiți pe TikTok, nu? Normal că te uiți pe X, că ți se pare că acolo oamenii vorbesc altfel. Păi, a început iar discuția despre Big Pharma. Iarăși vorbim despre experiment, despre virus scăpat, nu? Păi, nu-i normal, viitoare vaccinuri, nu mai vorbesc despre asta.
0: Da, e tot scenariul ăla pe care ni-l reamintim de acum 5-6 ani, nu? Că în 2020 s-a întâmplat, avem 6 ani.
1: What?
0: Vine cu...
1: Știi?
0: Iară cu nava, iară cu virusul scăpat, furat dintr-un laborator, nu știu câte doze, din Australia... Universități care deja au lucrat la vaccin, dar aș vrea să ne spui, în sinteză, că nu vreau să fim exhaustiv pe subiectul ăsta, pentru că e în creștere și nici nu suntem chiar savanți, dar ne uităm la fapte. Ce simți? Simți că se creează aceeași masă critică, similară cu cea de acum 6 ani, sau sunt anumite forțaje care vor da prost și nu se va duce la o psihoză de masă?
1: E clar că oamenii sunt mult, mult mai atenți. Ceea ce se vede este că, sau ceea ce se știe clar, presa și platformele astea digitale au învățat de pe vremea COVID-ului că frica produce trafic enorm. orice subiect legat de virusuri generează instant click-uri, like-uri, distribuiri, reacții emoționale și asta creează o tendință permanentă de exagerare.
0: Da.
1: Nu înseamnă automat, repet, conspirație sau că e o conspirație coordonată, nu? Dar înseamnă clar o industrie media care funcționează pe anxietate colectivă. Asta nu este un termen, asta nu e un concept nou. Îl cunoaștem. Pe de altă parte, mai există și tabăra, într-adevăr, conspiraționistă, care folosește aceeași logică emoțională. Exagerează fiecare informație, interpretează orice măsură și atunci nu știu unde să te uiți. Deocamdată cred că este prematur să ne gândim la ce urmează. Până nu vedem mai multe reacții, până nu înțelegem exact ce vor spune autoritățile, pentru că, repet, în afară de directorul de la OMS care s-a dus să vadă el despre ce e vorba și atunci te întrebi, mă, dacă s-a dus ăla să vadă despre ce e vorba, nu e foarte serios? Sau chiar e serios, ne manipulează? Dacă noi ne punem întrebări, pentru că am trecut prin coronavirus, păi, oamenii simpli nu spun, normal că sunt speriați. Și uită-te la state.
0: Apropo de speriatură.
1: Uită-te la state, doar asta mai spun, doar asta mai spun. Uită-te la state, că unii se pregăteau să gestioneze criza și alții se pregătesc să o exploateze, dacă vrei.
0: Da. Cu asta am vrut să închei acest interval. Cu faptul la o farmacie de pe șoseaua Chitilei am oprit azi dimineață să iau vitamina C. Și doamna de acolo, din vorbă, mă rog, cred că ne ascultă acum, că ne ascultă aproape în fiecare zi. Suntem populare acolo pe șoseaua Chitilei. Și a venit să uitase aseară și la emisiunea lui Mihai Gâdea cu hantavirusul, cu treburile astea și m-a întrebat ce cred. Zic, cred că e manipulare, zic, nu e... Dar zic, va avea efecte. Păi ce, domnul Gușă, știți ce mi s-a întâmplat? Ce, doamnă? Și în această dimineață pot să vă anunț că nu mai am măști. A venit lumea să cumpere măști, că se vor scumpi măștile. Păi zic, cum? Păi zice, eu de 2 ani de zile le țineam aici pe stoc, măștile alea... Am mai schimbat noi prețurile pe aici, le-am dat în jos și acum nu mai am măști. În ultimele 48 de ore, lumea a venit în farmacia de pe șoseaua Chitilei, nu spun brandul, ca să nu facem reclamă sau antireclamă, și a terminat femeia măștile. Înțelegi? Psihoza publică. S-a dus lumea să cumpere măști. De 2 ani de zile n-am mai cumpărat. Sau de 3.
1: Da, dar pe mine nu mă surprinde asta. Pentru că în ziua în care au apărut primele știri despre hantavirus, au existat 3 mesaje simultane.
0: Da.
1: S-a vorbit despre faptul că e de la vaccinul COVID. Știi? Ați făcut vaccin, aveți hantavirus.
0: Da.
1: Că e o armă biologică chineză, că deja s-a vorbit despre asta, și că Big Pharma vrea să ne vândă alt vaccin. Și asta înseamnă 3 teorii complet diferite. De ce? Ce se întâmplă asta? Păi, pentru că ăștia vor să convingă o audiență foarte mare. Și vor confuzie absolut. Când ai 3 explicații diferite pentru același lucru, sigur că oamenii încep să creadă că adevărul e cumva ascuns. Dar hai mai bine să ne cumpărăm măști, că nu se știe care e realitatea.
0: Și le mai și cumpărăm ieftin acum, că după aia se vor scumpi. Că au văzut ei, au văzut ei că se scumpesc și măștile. Da. Femeia le-a dat la prețul mic, că avea preț mai mare acum 3 ani de zile. Apropo de doamna farmacistă pe care o și salut. Aș vrea să ne faci o sinteză a călătoriei tale. Scuză-mă că stat de telegrafic, dar după ora 3 am o delegație externă, de-aia astăzi am și cămașă, pentru că am o delegație externă. Hai să nu mai, că oricum mă monitorizează serviciile. Una din Bulgaria, ca să nu mai fie ca să nu mai fie întrebări. Oricum o să vină după mine, parcă îi văd. Până mașinile lor pe acolo, cum se prefac că sunt îndrăgostiți, să mai pipăie pe picioare, să mai sărută sau cine știe ce fac. Unii se prefac că dorm. Nu contează. Atunci trebuie să fim un pic operativi. Aș vrea să ne prezinți atmosfera din Republica Moldova într-un prim episod în care să înțelegem dacă de proiectul ăsta al Unirii, trâmbițat nu doar de către Maia Sandu, dar și de către premierul lor de 2 ori în ultimele 10 zile, că l-a monitorizat pe domnul, a venit din Ucraina, Dacă proiectul ăsta preocupă pe cineva la Chișinău, sau pur și simplu a fost aruncat de către Maia Sandu în această perioadă, și apoi să ne spui care este atmosfera legată de România, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, în condițiile în care Bolojan este considerat fratele de cruce al Maia Sandu. Sinteza ta, cum ai văzut-o într-o primă parte, pentru că vom continua și săptămâna viitoare, pentru că e o discuție, trebuie să las vreo jumătate de oră pentru discuția asta, dar nu s-a nimerit. Te rog.
1: Bun, o să o rog pe Daria Gușă, da, să îmi dea voie să instaurez o rubrică în cadrul emisiunii noastre. Întrebarea Sarmizei Andronic către Cosmin Gușă. Și acum te întreb direct. Tu ai deturnat invitații din Bulgaria, te duci cu ei la restaurant în loc să-i lași să se ducă la B9?
0: Da. N-au poziții oficiale. Okay. Încă. Dar nu e exclus să aibă poziții oficiale, pentru că sunt apropiați de Rumen Radev, într-adevăr. N-ar fi făcut parte din delegația oficială încă, poate anul viitor. Am răspuns?
1: Da. Mulțumită de răspuns, da. Că am făcut în griji. Da, am fost în Republica Moldova, nu mai fusesem de 2 ani și am văzut cât de mult s-a schimbat retorica. O să vă aduc în atenție multe lucruri de acum încolo, însă an la rând România a fost, pentru cei care nu știu sau care mai au dubii, principalul sprijin real al Republicii Moldova. Bani, energie, burse, infrastructură, sprijin diplomatic la Bruxelles, ceea ce nu-i puțin lucru, ajutor în crize, vaccinuri în pandemie, a fost un ajutor sau nu, dar noi am dat și le-am și plătit. Susținere politică aproape necondiționată. De foarte multe ori România a ajutat fără să ceară nimic public în schimb. Sau nu cred că a cerut vreodată România ceva.
0: Nu țin minte
1: și
0: nicio.
1: Tocmai de aceea
0: am luat portul Giurgiuleș, dar pe bani. L-am luat acum, prima oară după 2 decenii, am luat și noi un activ moldovenesc, portul Giurgiuleș, dar pe bani. Am plătit.
1: Tocmai de aceea, pentru mulți români, și eu mă număr printre ei, discursurile unor analiști sau comentatori moldoveni pe care eu i-am auzit, care reduc România la țară coruptă și la stat instabil, sunt absolut nedrepte și profund ipocrite. Și știu că este un termen foarte dur. Da, una este să critici legitim, da, și alta este să arăți dispreț constant față de singurul stat care a susținut Republica Moldova aproape indiferent de guvernare sau de context geopolitic. Da, România are corupție, scandaluri, crize politice, dar România este și statul care a ținut Republica Moldova conectată la spațiul european atunci când mulți alții vorbeau frumos și făceau puțin. România nu a venit cu tancuri politice peste Chișinău, Cosmin. Nu a condiționat brutal ajutorul. Și nici nu a tratat Republica Moldova ca pe un teritoriu de exploatat economic. Nu, a venit pur și simplu cu ajutor. De ce sunt atât de revoltată? Pentru că mi-am dat seama că există, eu i-am auzit, repet, și dacă cineva vrea să mă contrazică, o poate face, pentru că eu am făcut poză, am notat ora la care am auzit, emisiunea la care s-a vorbit despre asta. Foarte urât, foarte urât despre România coruptă, despre faptul că românii au pierdut lupta. Că
0: erau oameni ai regimului Maia Sandu, cei care vorbeau?
1: Foarte bună întrebare. Da, erau oameni prezenți la televiziunile care încă mai rezistă în Republica Moldova, pentru că, dacă oamenii nu știu, le spunem că 16 canale media au fost închise pentru că nu erau pe plac, pe placul puterii de acolo. Nu, cum să spun, România a fost sprijin la Bruxelles și asta a contat foarte mult. Ce se întâmplă astăzi, nu? Pentru că suntem așa pe repede înainte.
0: Da.
1: Avem un Bolojan care a căzut și Maia Sandu a fost mult mai apropiată de Bolojan, pentru că el era tipul acela de partener ideal, era cumva previzibil, rece, văzut bine la Bruxelles, acceptat fără probleme. Chișinău știa cumva că se poate baza pe el. Adică era un fel de sprijin fără prea multe comentarii, fără prea mult zgomot, fără crize publice. cred că Nicușor Dan a devenit un alt tip de actor, mult mai imprevizibil politic, chiar și pentru Maia Sandu. Da, Maia Sandu nu are nevoie doar de un partener român pro-european, are nevoie de unul stabil și ăsta era Bolojan. Acum România este în continuare lângă Republica Moldova, dar întrebarea este de ce vorbește Maia Sandu brusc, după ce atâtea voci au criticat-o că nu vorbește despre unire, de ce vorbește acum despre unire? Păi vorbește, pentru că din ceea ce am înțeles eu din Republica Moldova, s-au răcit puțin relațiile dintre ea și Macron. Ea cu Germania n-a fost niciodată foarte prietenă. Aha. Meloni nu tratează ca pe un președinte de stat veritabil și atunci simte răceală și încearcă să se agațe pur și simplu de România. Acum, trebuie să nu fiu înțeleasă greșit. Foarte bine, se vorbește despre unire, dar eu îți spun că doar în spațiu public se vorbește despre unire și sigur că unii nu vor accepta ce spun eu. O bună parte dintre români nu-și mai doresc unirea cu Republica Moldova, pentru că, din nou spun, discursul n-a fost bine gestionat, iar în Republica Moldova oamenii ăia ne văd ca pe niște frați mai mari de care n-au nevoie. Noi am ajuns să le definim lor bine, le înțelegi? Aha. E bine să le dăm bani, e bine să facem asta. Ok, dar poate că le băgăm binele pe gât.
0: Și asta generează moment, un sentiment de antipatie din partea lor, pe care noi îl interpretăm la rândul nostru ca un sentiment de lipsă de recunoștință pentru ceea ce facem și așa se produce de fapt o divizare, nu o apropiere între români și moldoveni.
1: Așa este. Iar Maia Sandu acum este disperată, prioritatea este supraviețuirea geopolitică a Republicii Moldova și menținerea cumva sprijinului occidental. Dacă Bucureștiul e instabil, așa cum spun ei, Chișinău începe automat să caute alte centre de sprijin. Bruxelles, Paris, Washington, își face treaba Maia Sandu. Dar care este prețul? Păi prețul este unul uriaș, pentru că moldovenii sunt foarte supărați pe Maia Sandu. Sunt foarte supărați pentru că uită să vorbească cu ei, că uită să facă lucruri pentru ei, mai degrabă face pentru imaginea și pentru ceea ce va să vină, da, în viața Maia Sandu, în sensul că urmează să nu mai candideze și atunci toată lumea se întreabă cine este noul personaj pe care Maia Sandu ar putea să-l crească. Se vehiculează un nume, însă și aici gurile de pe la corțuri spun că păi nu l-afișează încă, că s-ar putea să ia fața Maia Sandu și e puțin prea devreme. Ăștia sunt termenii în care se vorbește în Republica Moldova despre Maia Sandu. Ăștia sunt termenii despre care se vorbește atunci când subiectul este România și românii. Sigur că...
0: Aș vrea să continuăm săptămâna viitoare, că nu vreau să fușerim deloc, dar aș vrea să anunț de acum ipoteza. Tu ești, repet mereu, și cea care pariază cumva pe o candidatură în România la următoarele alegeri din 2030, a Mirabelei Grădinaru. Foarte surprinzător este, dar eu cred în soliditatea ipotezei tale, fără să mă substitui ca fiind promotorul ei, dar așa săptămâna viitoare să analizăm ceea ce a reieșit deja cumva în mass media de la Chișinău și ai avut niște întâlniri acolo și niște discuții. Ipoteza Nataliei Morari, care spune că de fapt Maia Sandu și-ar pregăti și o variantă românească de carieră politică din 2028 încolo, probabil, de ce nu, în baza proiectului de unire și o candidatură la președinția noului stat mai mare. Știu că e spectaculoasă chestia asta, n-am avut timp astăzi să o mediatizăm, dar avem și materialul Nataliei Morari, dar așa săptămâna viitoare să ne ocupăm de așa ceva, cu permisiunea dumneavoastră, doamnă Sarmiza Andronic, doamnă profesor.
1: Cu cea mai mare plăcere vorbesc despre acest subiect. Este într-adevăr un subiect care este foarte vehiculat, dar care n-are niciun fel de bază. În Moldova există Găgăuzia, există Transnistria, sunt foarte multe probleme acolo. Pur și simplu să vorbești despre unire nu este suficient, pentru că trebuie să se vadă ceva concret și concretul ăla este foarte scump.
0: Și vom pune pe masă și tăcerea din România, că va fi după summitul B9, tăcerea din România legată de unire. Și loc vacitatea de la Chișinău, una total falsă. Da.
1: Uite, de aia nu-mi place mie întâlnirea ta cu bulgarii.
0: Da.
1: Că am fi putut face.
0: Am fi putut. Facem săptămâna viitoare. Vă rog să mă iertați, doamna profesoară. Mulțumesc frumos, Armiza Andronic.
1: Mulțumesc și eu. Îți
0: dorim o după-amiază plăcută și fără furtună. Și vouă vă doresc la fel, prieteni goldiști, o după-amiază plăcută și fără furtună. Stați pe recepție cu următoarele noastre emisiuni și cu muzica de la Gold FM. Și dacă plouă și dacă e soare, ascultați-o cu plăcere. Să fiți iubiți, mâine ne vedem cu Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Analiști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără filtru, cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Hai zi, ce ai pățit?
4: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
4: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
4: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
2: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
8: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.
10: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
11: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, este Marian Golea, care nu mai are nevoie de nicio introducere, îl cunoașteți bine deja și știu că sunteți foarte curioși să aflați care este părerea lui Marian în legătură cu ce se întâmplă în România. Săptămâna trecută a căzut guvernul, lucrurile sunt instabile, iar România are o direcție incertă, după părerea mea, dar sunt curioasă ce analize a făcut invitatul meu din această seară, Marian Golea, care o să ne spună ce se întâmplă, ce urmează, ce fel de premier urmează să avem, o lua România într-o direcție bună sau lucrurile vor rămâne așa cum sunt. Despre toate aceste lucruri vorbim în ora care urmează. Bună seara, Marian, bine te-am regăsit. Ce faci? Cum ești?
12: Să rămână, Jesse, formidabil. Atâta timp cât respir, sunt foarte bine. Da, într-adevăr, tot ce s-a întâmplat săptămâna trecută era previzibil. Dacă chiar în emisiunea ta de anul ăsta, dacă te uiți atent, la început, dacă spectatorii vor să-și o aducă, își aduc aminte că va fi, noi spuneam despre această vară, începutul de vară, care va fi trădare. Trădare, trădare, dar să știm și noi. Al doilea lucru, foarte important, avem anul acesta de cal sub elementul Focheanc. Ăsta se mai numește Zodia Nemulțumitului. Deci, de la început, noi am spus și în emisiunea ta, e Zodia Nemulțumitului, oamenii vor fi nemulțumiți și vor arăta. Noi nu suntem aia care să spunem, v-am spus noi că o să fie 289 de voturi. Nu putem. Noi suntem copii săraci din părinți comuniști. Vreau să spun că, dar se poate vedea acest lucru. Din nefericire, în România, această mișcare a fost o mișcare bună. De ce zic asta? Pentru că în anul de foc s-a întâmplat într-o lună de apă yang, care înseamnă focul cu apă yang, înseamnă învățătură. Deci oamenii trebuie să învețe ceva. Deci din toate aceste aspecte ei trebuie să învețe. Al doilea lucru care l-am spus la tine în emisiune, mi-aduc aminte clar, a fost că am vorbit despre domnul președinte Nicușor și domnul Bolojan, că sunt cocoși amândoi.
11: Și da, noi... Și doi cocoși nu pot să cânte pe același gard, îmi amintesc.
12: Bravo! Vezi, extraordinar, ți-ai adus aminte. Extraordinar. Deci ei doi, dacă mă întreb pe mine, din punctul meu de vedere, această cădere a domnului Bolojan se datorează în mare parte domnului Nicușor Dan. Deci, pare neverosimil, pare dus la extrem, dar este un cocoș. Acum mai e o problemă. Vezi tu, noi avem doi cocoși aici. Dar ce facem dacă vine al treilea cocoș? Al treilea cocoș fiind Statele Unite. Probabil că au fost niște vorbe de undeva să se întâmple lucrurile astea. Deci, mare atenție, mare atenție. Bun, când s-au întâmplat, vreau să vă spun că toată lumea, în primul rând, nu credea că se vor întâmpla. N-au crezut. De ce? Pentru că ei credeau că există un echilibru. Nu există niciun echilibru. Ei știau de la început cine sunt. Problema e cu totul alta, mai rău decât asta. Dacă tu ții minte, câți oameni au semnat această moțiune? Mai puțin decât au votat. Atenție foarte mare, asta este un lucru extraordinar de important. Deci ei au avut mai puțin oameni, 250 ceva de 53, dacă nu mă înșel, și ia uite că au venit 281. Deci era clar că ei nu se așteptau la această schimbare. Schimbarea este, acum este o chestie de principii. De exemplu, la PSD este un șobolan. Nu mă leg ce a zis domnul Bolojan și asta. Eu știu doar atâta că mi se pare că domnul Grindeanu e născut în 72, este un șobolan de apă, un șobolan sub elementul apă. Ori asta nu face altceva decât să se sufoce. Mai sunt și alți șobolani care s-au sufocat în timp? Da, uitați-vă la domnul Ponta, tot 72. Da?
11: Să știi, Marian, că este născut pe 5 decembrie 1973, domnul.
12: 73. 5 decembrie. Stai o secundă. Acum e. Da, că eu știam că am luat de la el. Decembrie era luna lui de apă yang, el este bivol. Da? Uh-huh. Anul ăsta va fi iubit. Anul viitor se va certa cu toată lumea. Atenție.
11: Deci avem șanse să-l vedem în funcția de prim-ministru, dacă va fi, zici că va fi iubit, înseamnă că are șanse.
12: Poate. Poate. Poate pentru, dar atenție mare, chiar dacă are o victorie temporară, 73, chiar dacă are o victorie temporară, el la anul intră pe un stâlp de ceartă. De ceartă. De 73 ai zis decembrie, da?
11: Da.
12: Pe cât?
11: 5 decembrie 73.
12: 5 decembrie 73, da. Îi dăm o veste nu prea bună, dar e prietenul nostru. Are parte numai de trădări în viața lui. Deci se văd de la început, când el ar trebui să nu aibă, ar trebui să aibă mare grijă cu cine se aliază, pentru că chiar dacă îi zici ești prietenul nostru, nu prea e. Bun. Acum, revenind la anul acesta, că suntem anul acesta. Eu zic că acest lucru nu se termină așa repede cum toată lumea zice. A, săptămâna viitoare o să avem președinte. Dacă o să avem președinte, de asta prim-ministru, dacă o să avem prim-ministru săptămâna viitoare, eu cumpăr câte un cico la toată lumea. Dar nu se poate așa ceva, pentru că sistemul acum, vezi tu, parcă toate sistemele astea se schimbă. Uită-te și în Ungaria. S-a schimbat sistemul. În România se schimbă sistemul. În Polonia s-a schimbat sistemul. Ce vezi, toate țările astea din fostul lagăr comunist schimbă iară sistemul. Da? Mai avem să ne mai ducem prin Iugoslavia și pe unde au mai fost pe acolo și vedem la fel. În Bulgaria iar s-a schimbat. Deci tot acest bloc a intrat pe o schimbare de sistem. Acum,
11: Dar crezi că și România va intra pe această schimbare, Marian? La ce te gândești? Te gândești la mișcarea asta suveranistă, nu? Care prinde
12: mă gândesc,
11: amploare.
12: greu să spun, cinstit vorbind, Europa probabil că ne-a făcut o groază de lucruri bune, dar ne fac și lucruri rele. Ai văzut acum 3 zile s-a dat o lege prin care nu se acordă finanțări pentru mașinile din China. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu vor să ai mașini din China în România. Cine sunt capii revoluției cu asta? Europa. Deci iată că practic drumul se vede. Nu trebuie să așteptăm, vai, când sunt. Domne, mai e un lucru. China a început să cumpere porturi. După cum știu, a cumpărat portul Pireu, a cumpărat tot. Existau vorbe că ar fi vrut să cumpere și portul Constanța, care pentru ei ar fi fost o mană cerească. Pentru că n-ar mai fi trebuit să ocolească toată Europa până la portul de la Gdansk, în Polonia. Vezi, nimeni nu vorbește TikTok-ul, nu TikTok-ul, ăștia care vând pe internet chinezi. Toată lumea e fericită că primește pachetul în câteva zile. Dar nu se întreabă de ce. Răspunsul e foarte ieftin. În Gdansk, în Polonia, și-au creat o zonă liberă de vamă. Și atunci
11: Da.
12: ei ce fac? Trimit totul la Gdansk și tu primești pachetul tău de la Gdansk. Iată că ei încearcă diverse metode cu cine, mai mult decât atât, în Ungaria a fost o vorbă despre 10 miliarde de dolari, de euro, ca să facă cea mai mare fabrică de baterii de mașină din lume și să producă o marcă de mașină acolo. Nu vreau să-i dau numele, să-mi zică ăștia că ai făcut reclamă la ei. Deci iată că unele țări încearcă să facă lucruri mascate și le reușesc. Acum, noi zicem, domne, noi ținem cu Uniunea Europeană. E adevărat, Uniunea Europeană e foarte bună, adică în anumite chestii, mai ales, de exemplu, Franța. Lumea înjură Franța, dar nu uită un lucru. Franța a fost prima țară și singura care, având arma nucleară, a venit și a spus: noi vă luăm sub umbrela noastră dacă se întâmplă ceva în Europa. Care sună cam ciudat. Sună cam ciudat. Lumea nu se gândește la asta. E, dar, revenind, noi trebuie să atragem cât mai mult capital. Americanii deocamdată n-au venit să-ți dea capital. Tot auzi cu pământurile rare. Jesse, este un lucru clar, care lumea vorbește, dar nu vrea să-ți spună adevărul. Tot ce avem resurse naturale sunt ale noastre. Tot ce e în munți, tot ce e acolo, du-te. Acum, de exemplu, au dat un reportaj despre uraniu. Noi am avut unele mine de uraniu de suprafață, așa se numește. E, bă, sună extraordinar, nemaipomenit. Cine munceau acolo? De obicei deținuți. De obicei, pentru că li se dădeau 3 zile la una, nimeni nu rezista. Mai mult decât atât, uraniul ăsta nu e un uraniu nemaipomenit. Nu, nu, să nu se gândească cineva că te duce acolo, l-ai luat cu plasa din mină, te-ai dus la reactorul de la Cernavodă și l-ai pus acolo. Eu am avut norocul, când am terminat liceu, noi suntem operatori în tehnici tehnologii nucleare. La Măgurele am fost antrenați ca să lucrăm la Cernavodă. E, acum cu uraniul nostru e exact aceeași problemă care se întâmplă acum în Iran, care lumea nu înțelege până la capăt. Pe vremea lui Obama, americanii le dădeau uraniu Iranului pentru reactoarele de producere a energiei electrice. Atenție mare! Ca să produc bomba atomică, îți trebuie un uraniu îmbogățit, care are un proces extraordinar de mare. Da? Și Obama a zis, bă, noi vă dăm uraniu cu o singură condiție. Ne lăsați pe noi să ne uităm ce faceți voi cu el în reactoarele voastre. Îți trebuie apă grea, îți trebuie diverse lucruri. Și a fost perfect. Până a venit președintele de acum, care a zis, nu vă mai dăm niciun uraniu. Ei au zis, nu ne mai dați uraniu, ieșiți din reactoarele noastre. Atunci ei nu mai știau ce se produce acolo. Și din cauza asta auzi această melodie proastă, zi de zi. Noi nu vrem să aveți voi bomba atomică. Jesse, ca să producă ea bomba atomică, bani au, nu e o problemă aici. Tehnologie n-au. N-au tehnologie, că nu se produce bomba atomică așa pe toate străzile. Capabilitate nu au. Nu uita că și în Irak tot așa a început, că și aia produc bomba atomică. Toată lumea produce bomba atomică. Și noi am zis de la început, nu o să fie nimic legat de asta. Dar ce este foarte important este că e foarte ușor să-i dai unui om o informație proastă ca el să creadă că știe tot. Și de asta îți spun, uite-te și acum, România, pac, se ceartă ăștia cu ăia la alții. Acum se ceartă toți. Caută coaliții. Or să poată să facă coaliții? Nu prea. Nu prea. Eu zic că va fi o ceartă destul de aprinsă.
11: Și pentru... crezi că până la vară vom avea un premier sau nu o să se înțeleagă și ajungem la alegeri anticipate?
12: Eu, să spun sincer, cred că anul ăsta orice e posibil din cauza nemulțumirii oamenilor. Deocamdată oamenii nu au înțeles ce se întâmplă. Asta e ciudat. Vezi tu, aveam noi o vorbă în emisiunea ta, spuneam, la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. Toți vin și spun, oh, bine le-au făcut. Și am să-ți mai dau un mic exemplu. Vezi tu, eu am stat 30 de ani în America. Prima oară am plecat în America în 76. Toți românii care veneau în anii aia, care erau foarte puțini, să nu te gândești, până găseai un român, dădeai cu piatra. Plecau din comunism și ajungeai în America, într-o țară democratică. Ei au confundat totdeauna democrația cu republicanii. Ce se întâmplau? Toți românii care veneau în America, noi suntem republicani. Ei nici nu știau ce înseamnă asta. Habar n-aveau. Dar noi suntem republicani, adică nu suntem comuniști. Părerea mea, după ce am trăit atât acolo, când veneau comuniști, când veneau democrații la putere, mai ne lăsau și nouă niște firimituri pe masă. Republicanii luau tot, curățau tot. Ei sunt numai pentru big business. Uite-te la New York. Până să vină Giuliani primar, era 2 lei o apă pe stradă, 3 lei. Acum ai 10. Ce anume, s-a scumpit apa? Înțelegi? E nebunie curată. Deci au făcut cei care aveau restaurantele pe stradă o petiție ce au făcut. Dom'le, să nu mai vândă ăștia cu tonete pe stradă. Și așa i-au făcut pe toți. Au zis, apa e 10 lei, la revedere. Înțelegi? Adică sunt atâtea schimbări. Asta este în România acum. Lumea nu a înțeles ce se va întâmpla mâine. Asta e problema. După părerea mea, după gândirea mea, niște oameni care aveau cutia plină n-ajungeau în nicio situație de asta. Nu ajungeau. Trebuiau găsite niște mijloace. E adevărat că de toată lumea, acum, dacă tu te uiți, eu mă înspăimânt, să spun cinstit. Trăim într-o țară de hoți și de bandiți. Pentru că unii acuză pe aia că sunt hoți, ceilalți îi acuză pe ăștia că sunt hoți, noi tragem concluzia, țara asta e plină numai de hoți și de bandiți. Nu e adevărat, țara asta e plină de oameni muncitori. Țara asta e plină de oameni cinstiți. Că dacă nu erau ăștia, nu mergea nimeni la școală. Mai e o mică problemă care eu am sesizat-o, lipsa de educație. Vezi tu, noi când am fost generația mea, da, care suntem în jur de 66 de ani, 70 de ani, am crescut cu părinți care majoritatea ne trimiteau la școală, mulți din ei, pentru că ei n-au făcut o școală. Și ziceau, trebuie să mergi la școală. Sistemul era astfel construit încât te obliga să te duci la școală. Cum te obliga? Foarte simplu. Nu te duceai la facultate, te duceai în armată, 2 ani de zile minim. Da? Și atunci erai constrâns, practic. Mai mult decât atât, sistemul ăla venea și spunea, bă, te-ai dus la facultate? Da, e gratuită facultatea. Nu plăteam niciun ban, niciun leu. Dar, când terminai facultatea, erai obligat să te duci la post. Din cauza asta n-aveai o lipsă de doctori la sate, n-aveai o lipsă de profesori la sate. Când terminai o facultate de la universitate, zicea, Cogu, de mâine ești la Sălcioara, în județul Ialomița. 2 ani de zile. Nu te duceai, te obligau să plătești stagiatura, care însemnau cheltuielile statului cu tine timp de 2 ani. Bă, asta era cheltuiala cu facultatea. Acum vezi copii care merg la facultate la medicină și zic, ah, de-abia aștept să plec în Germania. Păi stai mă, oamenii ăștia, nu vorbesc de mine, de ce dau exemple așa? Pentru că, bă, eu sunt pensionar, nu mai muncesc aici, să spun cinstit. Dar oamenii ăștia muncesc să-ți plătească ție facultatea și pe urmă vin săraci la spital și n-are cine să se uite la ei.
11: Da.
12: De ce? Că tu nu vrei că sunt condițiile slabe în România? Jesse, habar n-au ce vorbesc. Habar n-au ce vorbesc. Ți-am zis, eu am avut ghinionul să stau în spital în China, unde nici măcar nu te bagă în salon, ne-a ținut pe coridoare. Am în Statele Unite, unde ne-am dus la spital la ora 12 noaptea cu urgență și a venit doctorul la ora 7 dimineața, cu toate că aveam asigurare medicală. Lumea nu înțelege. Fiica mea aia mare e la New York acum, da? Știi cât plătește asigurare medicală? 2800 pe lună. $2,800 pe lună. Înțelegi? Lumea, mai mult decât atât, nu înțeleg de ce nu se face și în România sistemul ăsta. Primele trei salvări le plătești. Deci dacă tu chemi salvarea, primele trei servicii le plătești. De ce? Ca să îi oblige pe oameni să nu abuzeze de acest serviciu. După trei nu mai plătești. Adică sunt multe lucruri. Ne obligați să mergem la doctorul de familie. Doctorul de familie avea o mică clinică, practic. El era cel care făcea totul. Nu te duceai la spital, știți, m-am tăiat la degetul ăsta. Am un caz, o rudă de mea apropiată, care a avut un mic accident la ureche cu un Q-tips de ăla, care sunt periculoase rău. Și a început să-i curgă sânge, s-a dus la doctor. La unde te duci? La doctorul de familie, da? Și doctorul de familie a zis, ce problemă! I-a pus două picături de apă oxigenată în urechi și i-a luat $200. Ai înțeles? Deci ăsta e sistemul. Noi toți vrem o țară ca afară. Vrei o țară ca afară? Du-te mâine la mall, la Băneasa și vezi cum parchează toți ilegal. Cu toate că au locuri de parcare, ei parchează în față, să fie prima lor mașină acolo. Okay. Asta e țară ca afară. Păi în America în 30 de secunde îți lua mașina. Acum hai să revenim la țara noastră, că pe ea asta ne interesează. Mi-aș dori din tot sufletul să apară o generație de oameni care au studiat, care nu au ajuns în anumite locuri numai datorită rudelor, relațiilor, și care să prezinte o idee pentru țara asta. Țara e bună, e tot ce vrei tu. Numai că nu are direcție. E ca o mașină de aia care ai pus un șofer beat. Înțelegi? Noi suntem o mașină cu un șofer beat. Avem alt șofer care zice, se duce spre perete așa, da? Și zice, stați calmi. Stați calmi. Mintea nu-ți merge.
11: Și Marian, crezi că în acest context, la cum arată România astăzi, se va găsi un premier care să ne scoată din mașina aia care merge direct spre zid?
12: Cred că da. Vezi tu, lumea trebuie să iasă din altă mentalitate. Mentalitatea este, domne, noi vrem în primul rând să fie oameni de la partide. Da, în conducere. Unde tu ai astăzi o groază de oameni de la partide care își dau cu părerea de nu știu de viața lor. Ba, unul a făcut Politehnica și e expert în economie. Unul a făcut Electrotehnica și e expert în economie. Bă, oameni, dar noi nu mai avem economiști? Înțelegi? La economie, puneai, e la fel ce făceai cu spitalele, te duceai la spitale și puneai un doctor să fie manager. Mă, nu e nicio problemă, dar doctorul a fost făcut ca să opereze, ca să dea diagnostic. Managerul a terminat altă facultate și știe exact cum să meargă lucrurile. Până noi nu o să punem totul pe, hai să spun, cea mai frumos. La vine vara, toată lumea merge la mare cu trenurile, da? Au cumpărat românii 14 garnituri care le folosesc la mare din Brazilia. Trenuri de-astea moderne, frumoase, cum le vezi cu boturile astea. Da. Brazilia nu produce trenuri. Și ei le-au cumpărat din altă parte. Ei le-au vândut nou. Le-au cumpărat. Numai că urcarea în tren se face pe o treaptă de un metru. Noi neavând peroanele încă la nivelul ăla, vreau să te duci să vezi odată cum se urcă femeile în vârstă în trenul ăla și chiar bărbații. Parcă sunt la alpinist pe Valea Olt, pe Caraiman. E ceva ieșit. Am vorbit cu un domn, pentru că, știi, eu am terminat facultatea de transporturi din cele din urmă. Și am vorbit cu un domn și mi-a spus, bă, dar care era de la transporturi? Bă, cât de noros trebuie să fii să faci așa ceva? Domne, o să avem treptele. Asta este și cu politica. Domne, o să avem conducătorul. Deci tu faci întâi un lucru rău și după aia zici, acum să caut conducătorul. Lucrurile se fac invers, de fapt. Aduți conducătorii, eu îmi doresc din tot sufletul, îți spun, oamenii ăștia în România merită mai mult decât aceste scandaluri. Nu, cum să spun, e nebunie. N-or să se înțeleagă, o să vezi, la început, n-or să se înțeleagă, fără dar și poate. Nu, mai e o chestie, că unul din, n-am să dau nume, unul din partide sau coaliție de partide sunt oameni tineri. Alta, oameni mai în vârstă. Am spus anul ăsta că va fi o ceartă între generația tânără și generația în vârstă. De la început am spus. Dacă vor reuși să se înțeleagă ăștia tinerii cu aia bătrânii, se spune că vom face suma 10, ceea ce înseamnă că o vom duce bine. Va fi un hotu, pardon, care ne arată că o putem duce bine. Până nu se înțeleg ăștia, niciodată. Fiecare vrea să aibă dreptate.
11: Dar la cine te referi cu partidul de oameni tineri? Sau nu vrei să ne spui?
12: Ba da, eu nu am nicio problemă, mă uitam. Și nu vreau să lumea să te caracterizeze pe tine, că vezi, îl aduci pe ăla să vorbească politică de asta. De exemplu, ăștia de la USR, tot ce vezi sunt oameni tineri. Mai tineri.
11: Da.
12: În partea cealaltă vin oameni care probabil sunt în Parlament sau în altă parte de vârsta lor, adică au stat. E, și acum fiecare încearcă să dea vina pe celălalt. Ăla-i de vină. Nu e adevărat. Vezi tu, totdeauna, domne, că ăștia ne-au furat de 35 de ani. Bă, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Hai să vedem ce facem pentru copiii ăștia. Pentru că eu sunt, spun, eu am și o fetiță mică aici care merge la școală și sunt, cum să spun eu ție, nu prea fericit la modul în care îi vezi cum sunt educați. Suntem în secolul 21, noi n-avem un curs de economie în liceuri pentru copii în licee, să-i învețe pe copii să se descurce în viață. Am auzit pe cineva spunând la televizor, domne, în 90 am ajuns în Franța și am văzut toate astea în alimentări și chestii de astea, cât opulența. Și eu am zis, tămă, eu am ajuns în 76 în America, copil de 16 ani. Și când am văzut ce era acolo, mă lua cu capul. Și era un curs la o bibliotecă pentru emigranți, ca mine. Și în cursul ăla, primul lucru care ne învățau era nu cumpărați lucrurile la care se fac reclame, pentru că alea înglobează încă un preț în ele. Deci erau sfaturi cum să supraviețuiești într-o economie de asta, pentru nebuni. Noi avem așa ceva? N-avem. Toți copiii își doresc telefoane ultima modă. De ce, îți spui problema, de ce un copil își dorește un telefon de ultima generație? Nu ca să folosească tot ce are telefonul ăla, ci ca să dea el un mesaj societății în care trăiește. Ia uite câte am eu. Vezi? Astea sunt chestii de învățat. Și de asta săraci, sunt părinți săraci care își rup de la gură ca să copiii lor să nu sufere că sunt între acești oameni care au. Nu asta e scopul vieții. Vă spuneam eu ție mai demult când am fost în India și rosteau ăștia Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Aia nu înseamnă altceva decât am învățat sensul vieții. Noi nu învățăm sensul vieții. Și nu asta, nu învățăm nici pe aia mici. Pentru că degeaba îi spui tu copilului tău, dorești să ai copil foarte curând și să vină să zici, mamă, știi că telefonul ăla nu merită. Și el să zică, dar toți copiii au. Ce faci tu atunci? Înțelegi? Nu poți să-l lași. Mai mult decât atât, vezi că sunt, ne dau la televizor 10 copii care au câștigat turneul de matematică de nu știu unde. Foarte frumos, genial. Întreabă-te câți din ăștia 10 vor rămâne să învețe în România.
11: Da. Păi nu au condiții. Uite cum arată Sara Marian. Suntem într-o degringoladă, nu știm ce o să se întâmple, dacă vor mai merge lucrurile în continuare, vom avea un premier, ai văzut cât a sărit meu, nu știu să stai aici.
12: Da, premier, da, vezi tu, ideea nu e, degeaba zic eu că, domne, ținem cu țara, suntem naționaliști, suntem... Se spune că țara este acolo unde ți-e bine. Da? Cum ai spus și tu, dacă nu ți-e bine în țara asta, înseamnă că ceva nu te reprezintă.
11: Da.
12: E, acum, dacă tu nu înveți de mici pe oameni că ei trebuie să fie schimbarea pe care vor să o vadă în alții, da? Atunci, peste 20 de ani, o să fugă toată lumea din România, o să venim cu ne dă câte o cheie ca să deschidem ușa la vamă și gata. Nu există așa ceva. Ideea este că putem, eu sunt atât de consecvent că se poate ca lumea să învețe, se poate ca lumea să fie educată, dar nu poți așa, tamne, s-a schimbat premierul, jumătate de țară zice că e bine, jumătate că e rău. Ce o să se întâmple? Tot ei suferă.
11: Și ce crezi că o să se întâmple pentru România? Cum arată? Te-ai uitat din punct de vedere al astrologiei chinezești? Cum va arăta România după această decizie pe care au luat-o săptămâna trecută parlamentarii?
12: Deci, România, așa cum am spus de la început, nu este și în emisiunea ta. Ea fiind pe șarpe, se spune că anul acesta va fi caracterizat de trădare foarte multă. Trădare foarte multă. O vom duce bine? Da. Spre sfârșitul anului. Deci eu zic că după ce cea mai urâtă lună pentru noi va fi noiembrie. Noiembrie. Luna aia...
11: De ce?
12: Deci este o lună total, fii atent, împotriva țării noastre. Eu am mai spus la tine în emisiune că, de exemplu, și președinții sunt aleși și sunt buni sau sunt nebuni pentru o țară. Da? De exemplu, noi am avut un președinte care a fost mistreț. Domnul Iohannis.
11: Iohannis, așa e? Da.
12: Mistrețul și șarpele sunt dușmani. Deci a fost bun pentru România? Nu prea. Am avut altul, da, care a fost iepure. Domnul Băsescu. Deci, se spune că țara îl mănâncă. Deci, ăștia din țară îl mâncau. Asta a fost. Hai să ne uităm un pic și în America. Ei l-au pe Mr. Trump. E câine. Țara e cocoș. Cocoșul cu câinele, dușmani. O să fie bine pentru stare? Nu o să fie. Dar nu asta ne interesează. Vezi tu, pe mine mă interesează asta mai puțin. Mă interesează cum o să o ducem noi.
11: Da.
12: E adevărat că și eu mi-aș dori mâine cu firmele, cu companiile noastre, să plătim mai puțin, să facem mai puțin, să ne rămână profit cât mai mare, ca să putem... Se poate asta? Nu se poate. E împotriva legilor economiei. Când vine unul și zice, domne, zicea oia din Las Fierbinți, de ce să plătesc eu taxe la comună, la casa mea? Da? Și să nu... Că e casa mea, totul e al meu. Foarte frumos. Nu mai ia-ți casa și du-o undeva la o țoțoaia din deal, unde nu se plătesc taxe. Înțelegi? De exemplu, Bucureștiul ăsta este arhiaglomerat. De ce? Pentru că nu, din punctul meu de vedere, nu se plătesc anumite taxe. Hai să spun, uite, noi avem o casă la Proviță, la țară, da? Un loc nemaipomenit. Până să ne facem casa acolo, aveam un teren de 5.000 de metri pătrați. Plăteam 5 lei pe an taxe. Știi cât era o taxă la terenul ăsta? Lângă New York, pe la vreo 70 de kilometri?
11: Aha.
12: Vreo 7.000 de dolari. Dar ei aveau poliție locală, aveau școli locale, aveau absolut totul. Păi din 7.000 e normal. La noi, toată lumea vrea, du-te la țară, ai un polițist. Dacă vii și le spui, bă băieți, haideți mă că voi care v-ați făcut o casă mare undeva, nu vă deranjează prea mult să plătiți în loc de 100 de lei să plătești 500. Și banii aia se ducă să-ți mai punem un profesor la școală, să punem încă un polițist pe stradă. Toate astea se plătesc în lume. Numai noi vrem, știi care e vorba românului? Ieftin și mult. Se poate așa ceva? Nu se poate. Nu se poate. Când tu te duci să-ți cumperi un lucru de calitate, nu să zici, nu domnule, vreau să plătesc doar un leu pe el, atâta tot. Pentru că nu o să-l găsești niciodată. Revenind la problema asta cu țara asta, eu zic...
11: Da, încotro ne ducem, Marian. Spre bine? Adică e de bine schimbarea? E de bun augur care a avut loc săptămâna trecută?
12: Acum nu este, pentru că a fost făcut așa, că e rup. Dacă se făcea o schimbare, cum să spun, adică eu n-am nimic cine să ne conducă. Cum să spun, foștii mei colegi de facultate nu mai sunt în politică deja, au îmbătrânit. Dar ideea este că dacă nu faci totul logic, n-ajungi nicăieri. Dacă eu îl schimb pe ăsta numai de dragul de a-l da jos, da, n-ajung nicăieri. Înțelegi?

0: E cu o nevastă sa. Nu poate să găsească nimic despre tine, critică-i un copil. Fă ceva, fă ceva împotriva. Mă, oameni buni, nu asta e viața. Viața e, nu l-ați ales bine, votați și alegeți. Spune, eu m-am uitat la diverse emisiuni și am văzut niște oameni care mai gândesc. Mai gândesc, înțelegi? De exemplu, mie mă plăcea până la un anumit mod domnul Năstase. Avea o gândire de politician. Câți politicieni mai ai tu acum? Zero! Zero! N-ai niciun politician! Toată lumea e pe Heirup!
1: Da.
0: Numai să aduci politicieni. Poți, ce au apărut politicieni în ultimul timp, uită. Dar restul, dacă n-ai un politician la conducere, oamenii ăștia, spune.
1: Crezi, Marian, în posibilitatea de a avea un premier tehnocrat?
0: Vezi, într-un fel, nu ai mai avut un premier, bine, nu era el tehnocrat sau 100%, dar îi spuneau că e tehnocrat. Eu îmi doresc un premier român. Vezi tu, noi le punem etichete. Vrem un premier tehnocrat, vrem un premier al partidului cutare, vrem un premier. Nu, mă. Nimeni nu vorbește despre un premier român care să ține cu tine, să țină cu țara asta. Toată lumea, vai că... Și atunci ce se întâmplă? În momentul în care vei pune un tehnocrat la putere, o parte îl vor susține, o parte îl vor da jos. De ce? Pentru că dacă prima parte care îl susțin s-ar gândi la România, partea a doua care l-ar da jos s-ar gândi la România, atunci ar fi un premier român. Noi nu avem așa ceva. Toată lumea vine că am auzit diverse nume vehiculate în ultimul timp. Dar dacă tu trebuie să te gândești, băi frate, dacă voi ăștia nu vă uniți să aveți o gândire comună despre o arhitectură comună pentru țara asta, poate să pună și pe tata premier.
1: Da.
0: Poate că tatăl meu nu candidează. Dar îți spun, ei ar trebui să... S-a terminat toată lumea. Uite ce a făcut ăla, că a furat atunci. Bine m-a furat atunci. Ce poți să faci astăzi? Dar cum se critică unii pe alții?
1: Dar crezi că vor ajunge, uite, am o altă întrebare, crezi că vor ajunge suveraniștii la guvernare? Că și ăsta este un subiect foarte dezbătut.
0: Eu înțeleg, să spun sincer, nu că aș vrea să ocolesc răspunsul. Ideea este că oricine ar ajunge la guvernare și nu e român, degeaba ajunge la guvernare. De exemplu, la suveraniști, vezi tu, mai nou, când noi eram copii și vrei să-l jignești pe unul, zice, băi, ești un securist. Acum, vrei să-l jignești pe unul, ești suveranist. Vrei să-l jignești pe altul, ești sorosist. Spune și mie, Soros ăsta, nu am nimic cu el. Am ceva, o să spun care e părerea mea. Ce înseamnă că sunt soros și că țin cu un om de 95 de ani? Hai să spun eu un lucru care toți acești oameni care vorbesc acum nu știu. În 71 până în 74, România alerga după clauza națiunii cele mai favorizate ca să primim ajutoare. Asta se dezbătea în Congresul American. Și ei îți acordau această clauză, nu președintele, nu vreo organizație. Congresul American. Știi care erau unele din piesele de bază acolo? Era Congressmanul Ackerman,

0: Soros. Asta era în 71. Ce s-a întâmplat după aia, că vrem noi să găsim niște treaba lor. Nu vor să vadă, să meargă să cerceteze. Dar problema e cu totul alta. Eu îmi doresc în continuare un președinte român. Îmi doresc, vezi tu, când a venit Nicu Șordan, toată lumea a venit cu mii de lucruri. Dom'le, ăsta nu face parte din nicio gașcă, o să facă tot ce e mai bun. Și a ajuns la concluzia, câte s-au întâmplat până acum? Nimic. Înțelegi? De aici, deci ce tragem noi concluzii este aberant. Mie îți spun, pentru mine nu face nicio diferență cămașa care o pun pe ei. Că ăsta își pune o cămașă roșie și zice că e de la PSD, că ăla își pune o cămașă albastră și zice că e de la USR, că ăla... Nu asta mă interesează. Mă interesează ce pot să facă... Nu uita ce a spus Kennedy. Nu te gândi ce trebuie să facă țara asta pentru tine, gândește-te ce poți tu să faci pentru țară. Kennedy a zis. Așa că poate s-o fi furat de la altcineva, sigur că da, dar Kennedy a spus-o clar. Când era președinte, nici n-a trăit prea mult, că n-avea de ce.
1: Și ca să punem o concluzie, Marian, ce va urma totuși pentru România în următoarea perioadă? Pentru că mai vreau să întreb în legătură cu un alt subiect tare arzător.
0: Deci eu cred că vor urma... Uite-mă, frate. În fine, că vor urma niște lucruri deosebite, în sensul că o să le vină mintea la cap cât de cât și o să ajungă să facă un compromis. A te răzbuna pe un partid nu trebuie să te răzbun pe țară. Vezi tu, de multe ori și în America ziceau, lasă-l bă pe ăla să se dea cu capul de pereți și pe urmă o să vedem ce se întâmplă. De aici a apărut verbul ăla, a asuma. Eu mi-asum. Să zicem că ăștia care au răsturnat, care au votat acum, își asumă. Cum își asumă? Ce înseamnă să te asumi? Te duci și stai un deget, stai nasul, ce ți-asumi? Țara o duce rău. Ce mi-asum? Acum, eu zic că niște oameni politici, exact unde am venit, ar sta la masă și ar vorbi politică. Nu prostii, nu că a promis că vom face o uniune, nu că a promis, astea sunt nebunii. Bă, ce e bine pentru... Suntem într-o poziție foarte proastă. Am uitat să spun. Noi suntem într-o poziție deosebit de proastă și din punctul meu de vedere. Uite-te că trebuie să mai avem câteva luni până să primești niște bani. Și dacă noi stăm să ne certăm, bă, băi, știți, noi n-avem timp de voi, că noi ne certăm între noi. Probabil că e și o monedă de a plăti a unei găși, a unei parte del partid, împotriva celorlalți, că dacă se vor pierde banii, vor zice, uite, din cauza lor ăștia. Te interesează pe tine de ce s-au pierdut banii? Nu. Te interesează pe tine de ce țara o duce rău? Da. Deci aici e toată problema, aici e miezul problemei. Eu zic că să lase găștile astea deoparte, suveraniști, partidul cu tare, partidul cu tare, să stea la masă jos și să vadă pentru o singură dată ce e bun pentru țara asta.
1: Și totuși tu zici că crezi că o să reușească să facă acest
0: îmi
1: lucru.
0: Doresc. Îmi doresc. Dorești,
1: dar zici că va arăta mai bine situația României.
0: Va începe concret. Dacă vor ajunge la o vorbă, există șansa să o ducem mai bine.
1: Bun. Da? Bun. Astea fiind spuse, mai vreau să te întreb, Marian, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Ai văzut și tu, sunt convinsă, noul virus care circulă și acel hantavirus care deja ne-a speriat destul de rău. Ce părere ai? Urmează o nouă pandemie?
0: Anul viitor. De ce? Fii atent aici. Când a venit coronavirus, hai să mergem un pic mai în spate. Când taromul nu a mai zburat prima oară în China, dacă ți-aduci aminte, era un an de cocoș. De ce? A apărut gripa aviară. Când a apărut coronavirus, a apărut în Wuhan, care Wuhan este o localitate caracterizată de bivol în China și a apărut în an de bivol. Da? Acum, ăsta e de șobolan. Șobolanul ăsta o duce, noi șobolani o ducem relativ bine anul ăsta. La anul avem steaua 5 a distrugerilor. Mie mai multă frică de o epidemie anul viitor acestui virus decât anul ăsta.
1: Deci încă
0: Anul
1: nu.
0: ăsta.
1: Încă
0: Anul
1: nu.
0: ăsta stăm sub control. De ce? Că ne dă calul în cap și nouă, nu ne lasă să facem ce vrem noi. Dar îți spun, încă o dată, vreau să le urez succes tuturor care am văzut ieri o nuntă a lui doamna Bălan, în fine, toți, formidabili oameni buni, când aveți un an mai prost, faceți un eveniment mare și o să vă fie bine. Oamenilor ăștia politici, bă băieți, stați bă jos la masă. Și dacă din 5 lucruri poți să ai 3, fii fericit. Asta e politica. Nu e politica, gata, politica de forță. Politica de forță. Trump îi zice lui Inan, bă, dacă nu faceți ce zic eu, vă termin. I-a terminat? Ai înțeles? Asta este toată chestia.
1: Războiul din Iran mai continuă, Marian, și
0: O, da, până nu se retrage. Deci o să fie, la un moment dat, o să fie un ceva, o scânteie mai puternică. Iar în al doilea rând, nu uita, prima marțe din luna noiembrie.
1: până atunci
0: Atunci,
1: ține.
0: da, păi atunci sunt alegerile în America și în midterm election. Și atunci, dacă se schimbă coloratura Congresului și a Congresului, nu știu ce mai vedem. Dar război în niciun caz. Acum ai, vezi tu, de ce nu se întreabă nimeni? Mă, de ce n-a ajuns încă un militar american în Iran? Pentru că legea spune așa. Dacă tu pui piciorul pe un teritoriu străin să faci ceva, atunci îți trebuie aprobarea Congresului. Deci, îi vorbesc. Deocamdată, ăla, știi cum e, a fost filmul ăla. He said, she said. Ca la divorț. Unul spune un lucru, unul un lucru. Deocamdată, noi suntem fericiți că suntem aici, vorbim despre conflict. Au fost mai nefericiți cei care au avut de făcut călătorii în zonele alea, dar în rest, n-avem noi nicio treabă cu ei.
1: Da. Bine, Marian, mulțumesc frumos
0: Îți
1: pentru
0: mulțumesc
1: emisiunea
0: frumos!
1: de
0: Și vreau când o să avem un nou premier, să zicem așa, român, să vorbim, să-l felicităm.
1: azi. Și să-l analizăm.
0: Să-l analizăm.
1: Bine, așa facem. Deci ne-am înțeles. Ok.
0: Mulțumesc! Sănătate! Pa, pa!
1: Doamne ajută. Dragi ascultători, a fost alături de noi Marian Golea cu previziuni pentru ce urmează pentru România și sfaturi, dacă ar fi să ne asculte cei care sunt la putere astăzi, să ia niște sfaturi bune pentru această țară. Ar fi bine, ar fi interesant să vedem ce urmează. O să urmărim îndeaproape toate evenimentele. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Ne revedem mâine, tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. Seară bună!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Sărut bună, vă salut pe toți cei care sunteți în aceste momente în legătură directă pe Radio Gold FM cu emisiunea Sport Report. Dacă e marți, e fotbal, ca să glumesc un pic. Avem mari emoții, nici nu știu dacă ați dormit bine, dacă în ultima perioadă sunteți în regulă, dacă sunteți agitați. Adrenalina cu siguranță o aveți în voi, pentru că urmează mâine o finală a Cupei României. Toată planeta s-a oprit, la Sibiu se va disputa. E planeta împărțită ca la Barcelona cu Real Madrid, înaintea partidei dintre Craiova și Universitatea Cluj-Napoca. În mod sigur și invitatul meu de astăzi se gândește numai și numai la această finală a Cupei, după care la finala campionatului. O să vorbim despre acest meci, vreo două minute, după care o să abordăm subiectele mult mai importante ale perioadei acestea. FCSB a făcut egal cu Unirea Slobozia după ce a fost bătută de Ciuc și a făcut egal și cu Metalul Globus. Daniel Pancu la Rapid, s-ar putea să fie acest transfer în această vară să se realizeze. Dinamo și-a schimbat sigla, este scandal cât Casa Poporului. O să avem foarte multe lucruri de vorbit cu Cristi Costache. Mulțumesc tare mult pentru că este alături de noi. Te salut, Cristi, cu deosebit respect.
7: Salut, Gabi, salut pentru toată lumea. Numai bine.
6: Ai emoții, nu? Adică, din ce mi-ai zis tu, de trei zile nu dorm, de trei nopți nu dorm, gândindu-te la aceste finale de cupă și campionat.
7: Cum n-ai bani, nici nu te pot contrazice. Sunt într-o emoție așa, răvășitoare.
6: Da, eu sincer, fac emisiuni de mult timp, nici nu știu, mă bâlbâi când vorbesc despre această finală a cupei.
7: Da, o să te dezamăgesc. Emoția nu e din cauza duelului de la titlu și din cupă. De fapt, asta că tot ziceai tu că nu s-a mai pomenit, se mai pomenea doar pe vremea eternului derby, Steaua Dinamo. Cele două se băteau și la cupă și la campionat.
6: Adevăratul acum, derby, cum spuneam noi steliștii.
7: Da, adevăratul derby, da.
6: Dar chiar ce simțea un rapidist în acel moment?
7: Nu simțea nimic. Nu știu, eu, măcar cât am fost și eu tânăr, când am fost exaltat în felul meu, eu n-am fost niciodată un suporter de rezultat. Adică nu mi-am dorit. Normal că îți doreai să vezi favoriții campioni, dar să bați pe Jiu în minutul 90 era o bucurie mai mare decât ai fi luat campionat.
6: Da. Rapid. Dar chiar un rezultat așa care, acum dacă te întreb, nu știu, un meci memorabil la care ai fost prezent cu Rapidulețul, nu mă refer la partide europene, un meci, uite cum ai dat exemplu cu Jiu, ceva ce lumea nu poate să țină minte, dar ție ți-a rămas.
7: Da, rămân. Multe meciuri sunt memorabile. Unul dintre ele le iau repede, așa, la, despre care mi-aduc aminte pe moment. A fost înfrângerea aia cu Progresul după 23 august în 80, 3-1, când Rapidul bătuse în turpă Republicii cu 5-1 și pe 23 august, fostul 23 august, Rapidul a fost bătut amar de Progresul atunci, 3-1. Bun, s-a zvonit că jumătate din echipa Rapidului a cam bătut pasul pe loc, ca să nu mă exprim altfel. Au rămas niște regrete, că atunci era cât se făceau deja 3 ani de când Rapidul era în B și toată lumea spera, era duelul ăla direct cu Progresul, care avea să promoveze până la urmă, Vlad Marica, fost un mare jucător, a dat undeva gol de lateral, undeva în tușa dinspre tribuna a doua, a dat-o Ghiulelu, Ioniță nici n-a văzut-o săracu. Asta așa ca și, îți spun sincer, prin 87 sau 88, Craiova, care avea pe Donose, pe Crișan Balaci, plecați de la marea echipă a Craiovei, pozluată incredibilă, a nins tot meciul, devenise gazonul ceva de nedescris, Oltu a condus cu 3-1, Rapid a bătut cu 4-3 în cele din urmă.
8: Voi de cap.
7: Da, a fost un meci frumos. Bine, câți eram acolo? Vreo 2-3 mii de rătăciți pe tribune, am tremurat. Dar bucuria a fost cu atât mai mare, chiar dacă...
8: 3 mii de oameni? Crezi că în zilele noastre, pe o vreme asemănătoare, ar veni 3 mii de oameni la un meci?
7: Păi am văzut ieri la Clinceni. De ce e în stare suporterul român, așa că 122 de oameni, păi da, au tremurat la meciul cu Hermannstadt. Un meci care, apropo, mult mai frumos și 7 clase peste FCSB cu Slobozia, de exemplu.
8: Metal Glow s-a jucat mereu frumos, jucau mereu frumos și pierdeau.
7: Să știi.
8: La fel de urât. Jucau frumos și pierdeau urât Metal Glow.
7: Da. Mai urât era după meci. Dar uite, dacă tot sărim de la una la alta, apropo de FCSB și de meciul ăsta, infect pe care l-a făcut aseară,
8: infect,
7: cred că FCSB ține cu tot din adinsul în ultima vreme să-i demonstreze cetățeanului numit Burleanu Răzvan tâmpenia asta cu locul 7 sau 8 din play-out care trebuie să joace în cupele europene. Adică n-are nicio logică. Și FCSB-ul care, cum să spun, poate în alți ani mai ziceai că unele de pe acolo jucau mai bine, că FCSB n-are nici cel mai mic argument pentru a pretinde acest loc de cupă europeană. Și de-aia zic, jucând prost, făcând 0-0 cu Metaloglobus, că tot veni vorba de ea, bătând o CXR, dar la Miercurea Ciuc, făcând 0-0 cu Slobozia, e foarte aproape de a pătrunde în Conference League. Ne-am de mai înțeles ceva din fotbalul ăsta.
8: Da, stai că nu pătrunde în Conference League a făcut egal cu Metalul, ci dacă o bate pe Botoșani și apoi și pe Dinamo.
7: Exact. Dinamo sau CFR, vedem care o...
8: Sau CFR, da.
7: Da. Dar cum să ajunge? Adică jucăm la fel de prost, dar având șanse, că teoretic FCSB are șanse mari.
8: Da, dar dacă joci prost nu ajungi, rămâi, te uiți la televizor. Dar dacă joci bine, joci
7: măcar s-ar face un pic de dreptate. Și știi că eu sunt ciudat, așa, asta e o tâmpenie la fel de mare ca practica federației din ultimii 10 ani, dar nu omologa rezultatele finale ale campionatului, adică rezultatul final, că ai văzut când faci un bilanț all-time al unei echipe, trebuie să iei meciurile jucate în divizia, da?
8: Da.
7: Și îi le numeri și pe alea în sezonul regulat cum e acum și pe alea din play-off sau play-out. Explică-mi și mie de ce niciodată federația nu omologhează rezultatele sau clasamentul cu o ierarhie normală, ierarhie dată de puncte, nu? Parcă așa știam noi despre fotbal, cu toată agoniseala echipei respective sau din Liga a doua. La Liga a doua nici nu mai vorbesc.
8: Ele sunt, de ce, la sfârșitul
7: nu e adevărat.
8: Adunarea aceea generală sau la comisie.
7: Zin și mie.
8: Te omologhează tot.
7: Da, zin și mie, Gabi, acum, că s-a terminat play-out-ul în divizia B. Zin și mie, care e echipa după locul 12?
8: Păi sunt alte vremuri, Cristi, echipa de pe locul 12, stai să o vedem. Așa? Stai să vedem când se termină play-out-ul.
7: Păi s-a terminat play-out-ul.
8: Nu, mai o etapă.
7: Nu, mai divizia B ți-am spus.
8: Divizia B, scuze. Da. Ăsta e sistemul, ăsta e, ce să faci? Așa, sunt alte vremuri acum. Noi mai bătrâni, sunt
7: sistemul nu mai produce o ierarhie finală?
8: Nu, nu, ba da, o produce, dar locul 1-6 play-off și locurile nu știu cât play-out. Se omologhează grupa A, seria A și seria a doua, locul 4-3.
7: Păi e, tot trebuie să, dacă ai tâmpenia asta, deci o echipă care a retrogradat, are puncte acumulate mai multe decât una care e pe 12 sau 13.
8: Păi, asta e sistemul. Oamenii știu la ce s-au înhămat. Au votat și ei... Astea sunt regulile. Că vedeam și la televizor aseară o discuție.
7: Știi care e drama? Ei știu la ce s-au înhămat, la prostiile la care s-au înhămat, dar lumea din jurul lor nu pricepe la ce s-au înhămat.
8: Dar chiar este vreo echipă din play-out care a mers în Europa? Până acum, cu sistemul acesta, parcă n-a reușit nimeni, nu?
7: Craiova parcă Iași, a fost, parcă Iași.
8: A, Iași, aha, Iași, nu? Craiova a fost măcelărită de arbitri atunci cu CFR-ul, că ar fi mers Craiova lui Mititelu când a fost jegmănită de arbitri.
7: Da, nu, direct. Parcă Iași a mers odată, de pe locul 7.
8: E, bravo lor, uite, eu salut această idee ca și play-out-ul să aibă această, cum să spun, provocare de a merge în Europa de acolo. Pentru că nu mergi din play-off, mergi după ce bați echipa din play-off.
7: Dar eu propun să joace cu locul 1 din divizia B, care oricum promovează direct și ar fi foarte interesant. Adică ea de ce să nu fie? Că și ea e aproape de alea din play-off.
8: Nu știu, sunt două opinii diferite, oamenii le urmăresc pe amândouă, pe a lui Cristi Costache, pe a mea. Aseară chiar am urmărit o discuție asemănătoare cu unirea Slobozia și licențierea. Zicea Bogdan Cozmescu, domne, mi se pare tâmpenie, domne, să nu lași unirea Slobozia să rămână în Liga 1 pentru că nu are echipă de juniori sau de fete 15 ani și pe aia care n-au plătit salariul de 4 luni de la Petrolul să-i lași în Liga 1. Și îi spunea Dan Udrea, foarte corect, Dan Udrea, nu, dar astea sunt regulile, trebuie să le respecti, chiar dacă sunt proaste, trebuie să le respecti regulile astea.
7: Păi nu, dar era vorba, nu știu dacă, eu n-am urmărit discuția respectivă, dar știu că Bihorul n-are dreptă promovare pentru că n-a avut echipă de fete U15.
8: Da, dar îi trebuia să știe, Cristi. Știu, eu îți dau dreptate, că este eu aiureală, dar Bihorul știa că trebuie să aibă echipă de U15 ca să promoveze.
7: Gabi, știi cum e asta? Nu o să-i mai dau licența, nu știu cui, lui Cixere, dar la anul, că n-are 15 platani în jurul stadionului.
8: Adică
7: e la fel de nimeni. Păi nu, că trebuie să asigur umbra respectivă și necesară pentru jucători. Păi nu te ajută mai mult umbra unui castan platan sau ce ori avea decât echipa de fete? Păi,
8: ce frumos era parcul, mergeam mereu acolo, Cotroceni. Păi,
7: de asta am pomenit despre
8: parcul cu platan, ce frumos. Da, Cristi, nu, acum vorbim serios. Mă, dacă știi că trebuie să ai echipă de U15, Slobozia. Mă, faci echipă de U15, n-ai făcut-o anul trecut, ți-a dat amendă. Știai că trebuie să o faci acum, de ce nu o faci, dacă știi că trebuie? Știi? Adică, cine e de vină? Slobozia e de vină. Sau Bihorul.
7: Gabi, noi nu avem toate elementele. Nu știu, poate ori ar fi avut ei ceva pe acolo. Adică nu cred eu
8: vom
7: că...
8: Vom vedea.
7: Da, bine. Vom vedea și poate vom vedea. Afla. Dar mi se pare o tâmpenie și ce treabă are. Dar ăstora fetelor, Olimpia Cluj sau aia care e campion, le impune tot așa licența dacă n-au echipă de băieți la U12?
8: Nu știu,
7: așa ar fi normal.
8: Cum e criteriul? Cum e la dosar, la licenție?
7: Nu,
8: dar
7: nu ți se pare că ar fi normal așa?
8: Echipei de fete să... Nu. Păi nu, Olimpia... Da, e pentru că n-au băieți. Tu spui că n-au băieți și de aia. Poate că la regulament și la licențierea echipei feminine nu îți trebuie echipă masculină. Cine știe?
7: Gabi, știi și tu foarte bine, chiar dacă nu o să accepți treaba, că sunt înființate multe cluburi de-astea sau asociații de fotbal feminin. În primul rând pentru banii care vin de la UEFA, asta a fost, eu știu foarte bine, am participat acum câțiva ani buni cu un fost jucător de divizia A, bunicel, bun, care erau la o echipă de-asta, de până divizia B sau C, și își făcuseră club de fotbal feminin pentru că veneau fondurile astea de la UEFA. Da. Dar nu aveau nicio legătură cu fotbalul masculin, nu aveau echipă până divizia B, C, D sau nu știu unde. E de asta zic, pentru echipele astea care au o singură echipă de fotbal feminin, de ce nu le impune sau și fotbal de băieți de 13 ani, de 14
8: ani? Acolo cred că se impune dacă ai echipă de seniori Olimpia. Mi se pare că la Olimpia este, sau la U Cluj este Dulca antrenor, la U Cluj mi se pare la fete. Dacă ai
7: nu
8: echipă
7: cred,
8: de seniori...
7: Nu cred că au echipă în... În Liga 1, la fotbal feminin. Știu că e doar Olimpia Cluj.
8: Nu, U Cluj, știu că, nu că e în Liga 1, e în Liga 2, parcă, dar Dulca este prietenul nostru comun, Dulca este antrenor la U Cluj, la echipa feminină. Dar e posibil ca dacă ai echipă feminină de seniori, să fie obligată respectiva asociație să aibă și de junioare și de nu știu ce, de tineret.
7: Uite, mi-am dat singur o idee, o să mă intereseze exact cum e cu regulamentul ăsta la fete.
8: Eu zic că regulamentul îl știu toți. Eu știu că regulamentul îl cunosc toți.
7: Aici îți dau dreptate. Dar mi se pare o prostie asta. Că și regulamentul ăsta cu play-out-ul, cu play-off-ul, știu toți, așa e, dar îl înjură 90%.
8: Îl înjură anul ăsta, după care profită anul viitor. Știi cum era cu Dan Petrescu și înjumătățirea punctelor?
7: Da, înjumătățirea, da.
8: Când îi convine... Nu mai jură. Când nu-i convine, înjură că e o prostie, domne, jumătățirea cu ce am muncit noi.
7: Dar vezi, dacă e așa bun sistemul ăsta sau chestia asta cu play-off, play-out, de ce la divizia B nu e așa? Adică acolo e chiar aia strigătoare la cer. Nu se joacă retur. O altă tâmpenie absolută. Și pe urmă, ceea ce pe undeva pare mai normal. Lasă echipele care au fost care au pătruns în play-off să joace ori cu tot punctajul, să nu-l mai înjumătățești, că n-are nicio justificare chestia asta, sau cum a fost prima dată în finalul mandatului lui Mircea Sandu, într-un an de divizia B, aveau doar punctajul realizat în compania echipelor cu care se duelau în play-off. Și mi se părea mai corect așa decât să tai pe jumătate. N-are nicio logică.
8: Sunt diferite idei.
7: Golaverajul, ce-l faci cu el?
8: Sunt diferite idei, reguli. Uite, spre exemplu, apropo de criteriile din play-off, mi se pare drept cum au făcut. Primul criteriu, normal, punctul. După care, în caz de egalitate, intervine acel criteriu dacă ți-ai rotunjit punctajul și celălalt nu. Cel care nu și-a rotunjit este câștigător. Dacă amândouă au rotunjit sau niciuna, criteriul următor este locul ocupat în sistemul regulat, ceea ce normal
7: punctajul,
8: are.
7: Punctajul. Sau
8: punctajul. Păi da, tot aia. Da, adică, na, altfel spus, punctajul sau locul. Pentru că dacă ai punctaj mai mare, e normal că ești mai sus în clasament. Da. Vorbim de... Apropo de reguli, n-ai nicio legătură cu ce vorbeam noi, dar am auzit revoltat aseară o poveste. Nu, serios.
7: Ca întotdeauna când discutăm despre fotbal.
8: Exact.
7: Da.
8: Dăm în altele, dar pentru că e un post de radio din București și lumea îl ascultă, mai ales că nu e un post de radio de nișă, adică nu se vorbește numai sport. Sport se vorbește o oră, atât. Dar mi se pare revoltător, Cristi, și vreau să te întreb ce făceai tu când se suna, când suna clopoțelul la școală în clasele 1-8 și venea pauza. Ce făceai?
7: Fugeam la fotbal, că erau băncuțele alea din careu. Era
8: cele patru. Da.
7: Cubul ăla, da. Da. Și alea erau porțile, jucam fotbal.
8: Când se suna, fugeai ca să ocupi repede, ca să jucai neatinsa, da, respinsa, cum spun copiii, neatinsa jucam noi.
7: Sau
8: să
7: prinzi
8: o poartă, la mălai.
7: Sau la mălai, da.
8: E, știi
7: la
8: ce mă revoltă pe mine? Am auzit că există o regulă, copiii nu mai au voie să iasă în curtea școlii în pauză. Îți vine să crezi așa ceva?
7: Gabi, nu mi-ar veni să cred, dar când văd că ce se întâmplă în jurul nostru, așa cum rostesc toți intelectualii azi de marcă, orice tâmpenie e sustenabilă. Nu mai pot cu sustenabilul ăsta tot, cu Isus, și cu reziliență. Deci
8: regulă
7: orice
8: europeană.
7: Zic ei, da, trebuie să aibă reziliență. Deci, reziliență, nu te mai miri de nimic. Exact cum azi, dacă stai, că tot... Dacă tot ai zis bine să sărim de la una la alta, i-ai văzut pe toți domnii care stau, nu mai stau picior peste picior, stau cu glezna peste genunchilor, li se pare că sunt foarte interesanți. Ah. Știi, când stau așa cu piciorul ăla suspendat, așa, în loc să stai ca omul picior peste picior, dacă vrei, dacă nu, poți să stai și normal pe scaun, dar ideea e să stai cu glezna peste genunchi.
8: Peste genunchi, da,
7: așa,
8: da, da.
7: Că... Te vede că ești mecher. Ai o poziție așa mai aparte. Deci, orice tâmpenie e sustenabilă în ziua de azi.
8: Dar să rămânem la tâmpenia asta, mi se pare că ar trebui să, noi doi să strigăm ajutor, pentru că Oameni buni, mi se pare o imbecilitate fără limită. Ministerul să impună această regulă, copiii să nu mai aibă voie să iasă în curtea școlii. De ce? Pentru că cine știe ce ar păți și școala răspunde. Băi, fraților, cât eram eu în școală, s-au spart, nu știu cât și-au spart capul, nu știu cât și-au rupt mâna, nu știu cât și-au rupt piciorul. Este trist, dar face parte din copilărie, dacă stau să mă gândesc. Joacă-te în curtea școlii, orice.
7: Gabi, ca să te dezamăgesc, ai dreptate 100%, dar vrei să spun o altă realitate curdă? Copiii nu mai știu să se joace. Uită-te la ei cum merg pe stradă. Eu, pe mulți dintre ei pe care îi vând trecând așa pe lângă mine, eu mi-închipui cum ar șuta în minge la fotbal. Pe cuvânt, eu mi-închipui așa și vezi, merg așa ca rațele. Ca...
8: Da, drept. Am văzut eu acum, am dus că fata la mașină aici la SDB, mergea într-adevăr robot. Eu am crezut că e vreun stil de a merge, dar și îmi spunea fata mea, nu, așa merg unii. Deci, da, drept, sapă și merge așa ca robotul.
7: Da, nu mai zic că 80, hai, nu mai rostesc niciun procent. Mulți sunt obezi. N-au cum să alerge la fotbal sau să... Deci, câteodată, stai și te întrebi, copiii chiar vor să mai meargă? Adică abandonează ei telefonul ăla sfânt din pauză? Stau ei să butoneze acolo, atât în penie de ce îi lași cu telefoanele. Iar
8: la școală ar trebui în mod normal să fie o cutie în fiecare clasă, se predă telefon.
7: Exact, exact.
8: Și mai ei când plece acasă.
7: Da, nu știu, să le închidă, habar n-am, că dacă le lași acolo zici că îi fur telefonul.
8: Păi ia mă și închide-le. Respect regula. Vii cu telefonul, l-ai predat. Mai ai încă un telefon că ești tu șmecher? Exmatriculat. Direct. Unde ți se permite să stai cu telefonul în mână.
7: Vezi cum să renunțe copiii la telefoane în pauză ca să joace fotbal sau să joace altceva. Dar ții minte, erau brațele și vânătorii, se alergau copiii în careu pe acolo.
8: Țară, vrem ostași.
7: Da.
8: Lapte gros.
7: Lapte gros la perete. Ce să
8: Leapșa.
7: Spune-le copiilor de azi.
8: Frunza.
7: Abarna
8: aceea, da. Frunza.
7: Dar vezi tu că și asta, ci că să nu lași copiii, să... În primul rând, mai erau băieți, eu dacă stau bine să mă gândesc, nu știu, mai ții și tu minte, probabil, era un elev de serviciu pe școală, ții minte că scăpai de ore, stăteai la o masă pe acolo în timpul
8: în fața orelor,
7: pe acolo. Păi mai sunt copiii ăia mai mari, că de obicei făceau cei mai mari, ca să aibă o ușoară autoritate asupra celorlalți. Deci puteau să aibă grijă în pauzele astea, să vadă ce fac copiii în careu ăla, în curtea școlii. Deci ar fi soluții, dar când ziua de azi...
8: Asta ar fi responsabilitate, toți fug de ea.
7: Păi normal, când ajung copiii de 13-14 ani să-și bată profesorii, când profesorii, mulți dintre ei, prost pregătiți, habar mai vai de mama lor, n-au niciun pic de autoritate în fața elevilor, să le spun. În primul rând, autoritatea ți-o capeți prin ținută, prin cunoștințele pe care, prin modul în care tratezi. Dacă, nu știu câți dintre ei habar n-au de chestiile astea și se duc doar ca să iau un bani și să treacă ora aia, n-ai nicio pretenție.
8: Uite, să știi că nu m-am gândit și ai zis bine că nu mă contrazici, am perfectă dreptate, 100%, dar mă dezamăgești prin ce o să-mi spui, chiar m-ai dezamăgit și m-ai trezit, pentru că ai mare dreptate. Eu mă gândeam cum am copilării noi și mă gândeam că îi ține la pușcărie în clasă sau în interiorul clădirii în loc să-i lase afară să se joace, dar de fapt ei sunt două probleme. Ei nu vor pentru că stau pe telefoane și doi, dacă se duc, într-adevăr sunt niște bezmetici care nu se duc să joace ceva, ci se duc să se împingă, să se lovească, să fie agresivi și violenți, că asta arată că ei se pot impune în fața clasei.
7: Da, astea sunt generațiile de astăzi. N-ai cum să schimbi o stare de fapt, o realitate.
8: Cine de vină? Eu zic că părinții de vină.
7: Părinți? Păi părinții, bine, sunt și ei de înțeles pe undeva. Și eu sunt, am un nepoțel și la fel, dar mulțumesc la fel pentru toți cei care posedă asemenea fericire. Câteodată ei sunt absorbiți de, sau cotropiți de ceea ce au de făcut și bineînțeles că îi mai dau un telefon, o tabletă, o aia ca să mai tacă și copilul, știi, să-i mai lasă să-și poată să-și facă o treabă în casă, să-și rezolve anumite chestii. Deci nu sunt de blamat chiar 100%, dar așa e. Asta e rezultanta educației pe care o primești acasă. N-ai
8: adică
7: cum să te...
8: Ca părinte să accepte o asemenea regulă pentru că vezi, Doamne, și dacă pățește ceva copilul. Păi pățește oriunde copilul. Dacă
7: uite, eu mă bucur ceva. Bine, l-am mai lăsat pe ăsta mic, l-am mai lăsat un pic pe la televizor, pe la desene animate și măcar asta se joacă acum, e nebunit cu supereroi. Ne omoară cu supele lui, cum zice el, dar măcar nu stă țintuit să se uite în tableta aia, să vadă nu știu ce. I-am zis să-i refuze telefonul pe cât posibil, să-l ferească de chestiile astea, măcar are și spune el scenariile lui, cum îl atacă Thanos pe Spidey, pe Air Captain America și așa mai departe.
8: Variante există sănătoase. Din păcate ne distrug celelalte nesănătoase, tablete, telefoane, pe care le-au făcut unii să-și bată joc de copiii noștri cu bună știință.
7: Probabil.
8: Sunt și jocurile, mi-aduc aminte al meu juca nu știu ce și dacă băgai 10 lei, îți dădea niște puteri în plus. Le băga. După 10 lei mai cerea încă 10, îți dădea alte arme în luptă. Și până el singur, din dragoste, mai 10 lei, asta e, joacă-te, ia arma aia în plus. Dar eu i-am spus la un moment dat, vezi că data viitoare mai... Nu, atât, gata. Pormă el s-a trezit și a spus, ai avut dreptate. Acum am cere 20 ca să iau o pușcă, să-i împuși pe ea, care nu sunt, sunt online, adică nu împuși pe nimeni.
7: Mercantilismul, zilei de azi.
8: Dar zi-mi că bănuiesc că nu din cauza telefoanelor băieții ăștia de la FCSB fac aceste rezultate. Cum e posibil, Cristi? Eu zic că e logic să joci prost dacă n-ai antrenor. Și cum e posibil FCSB, campioana României de 3 săptămâni de când a plecat noaptea ca hoțul Mileră 2, să nu ai antrenor tu, campioana României, FCSB, să nu ai antrenor, să te rogi de Haralambă să vină, să te ajute, te rog frumos, vină înapoi după ce el a zis că nu mai poate controla. Păi îl aduci pe unul care nu controlează vestiarul pentru două meciuri de baraj, comentează un pic ce se întâmplă acolo, dacă poți.
7: Păi da, în primul rând te-ai exprimat ușor deformat, adică nu e sustenabil ce ai spus tu un pic mai devreme. Gigi Becali nu caută un antrenor, caută o licență. Deci faptul că așa cum au venit, e greu de explicat, e greu de surprins cu adevărat situația de fapt de acolo, el a cucerit... El, FCSB, au cucerit titlurile astea de campion, care i-au dat lui garanția că e sustenabil ca antrenor. Adică, și zice, dacă eu mă pricep și am luat două titluri, i-am lăsat pe ăștia, ai văzut ce au făcut?
8: Da.
7: Și de asta e părerea mea. Eu cred că Gigi Becali nu mai caută un antrenor, el caută cineva care se muleze pe sistemul de lucru al FCSB-ului. Că deja toată lumea știe, cine se duce antrenor la FCSB? Știe, ce e acolo. Ce să mai plângă după ce ajunge acolo. E, în căutarea unei licențe, asta e. Pentru că, de contul, toată lumea a zis, domne, sunt banii lui, face ce vrea, uite, a luat două titluri. Dar, de contul, trebuia să vină o dată și o dată. Pentru că ăsta e fotbalul. Crezi că Barcelona n-ar face la fel? Da. Real Madrid n-ar face la fel? Adică, ăștia, Florentino, Perez, Laporta, ăia, crezi că ei nu s-ar juca? Rummenigge și Hoeneß, care au fost fotbaliști imenși. Nu Gigi Becali, care a aflat de fotbal la 50 de ani. Ăia n-ar putea să facă chestia asta, adică n-ar ști să facă schimbări la pauză. Sau... Dar ăsta e mersul fotbalului, așa a fost croit fiecare pe bucățica lui. Că, uite, vezi, și asta, toată lumea îl mai înjură pe Șucu la Rapid, omul și-a făcut treaba, dar are un alt mare defect. Adică, nu știu, dar asta se vede din ceea ce se întâmplă la Rapid. Nu știe să-și aleagă oameni. Și-a ales doar corporatiști, probabil că a ajuns din preajma lui în care a avut încredere, apar n-am unul sau doi care au mai avut treabă cu fenomenul, pare se că nu se pricep la chestiile astea și asta e rezultatul. N-ai cum să obții altceva decât ceea ce efectuezi, ceea ce produci acolo, din păcate. Dar,
8: corect. Vreau să salut pe cineva, spune, sper să mă salut și pe mine odată într-o emisiune de-a ta. Îl salut pe Bădiță Andrei din Bistița, da? Pentru că omul a dorit să-l salutăm în emisiune. Noi vedem toate mesajele când sunt întrebări, da. Și citim. Vă salut, domnule Bădiță. Mulțumim pentru că vă uitați la noi. Ieri am vorbit cu Iulian Apostol și apropo de Rapid, îl întrebam ce se întâmplă. Gabi, ce mă întreb? Nu știi ce se întâmplă? Și zic, nu știu de unde. Păi eu am fost acolo, am jucat acolo. Când lucrurile funcționează,
7: nu, îmi pare, e bine. Atât vreau să... Nu seamănă nimic din ceea ce a fost când juca Iulica Apostol acolo cu ceea ce se întâmplă azi. Atât am vrut să-ți menționez.
8: Să-mi spui dacă are totuși dreptate în ce continui acum. Zicea că principalii vinovați sunt cei din galerie. Nu se referă la suporterii din tribuna a doua, cei din galerie, care încep la un moment dat să dea telefoane chiar și la jucători, spunea că el a primit telefoane. Poate se întâmplă același lucru, adică o galerie care vrea să-și asume mai mult și să aibă o forță mai mare și să se impună mai mult, să pună antrenor, să pună capitan, să pună jucător, să facă ei tot ce vor. Și de aici disensiunile, adică echipa merge bine până în play-off, e de ajuns un meci și pe urmă au luat foc și se întâmplă ceva. Crezi că într-adevăr asta e o problemă mare la Rapid?
7: Da, a fost și rămâne o problemă mare relația asta cu suporterii și dorința asta unora de a se impune mai mult decât e cazul. Și pe vremea lui George Copos au fost probleme mari. Dispariția lui Copos de la Rapid a fost întrucâtva cauzată tot de apetitul ăsta al suporterilor de a se impune mai mult decât este cazul, dar în primul rând acum sunt vreo două, trei galerii, asta e chestia, că sunt unii pe la Peluza, ailaltă care sunt original sau nu știu
8: original,
7: cum zice.
8: Da.
7: Așa, mai sunt unii pe la tribuna a doua, mai există și nucleul vechi de la Peluza, Peluza dinspre sala de jocuri, o peluză care în fostul Giulej nu exista până...
8: Potcoava.
7: Da, exact, până în anii 80. Deci, acum e situația întrucâtva schimbată. Mai mult nu știu ce să spun acolo.
8: Dar ei nu realizează, Cristi, că tu ai fost acolo. Ei nu realizează că prin această presiune, sau pe ei nu interesează neapărat rezultatul, interesează ei să aibă forță, să aibă putere, să controleze. Că ei fac rău. Dacă ei ar fi tăcut, dacă n-ar fi creat cu Dobre, dacă n-ar fi creat cu Gâlcă, dacă n-ar fi creat cu nu știu cine, scandaluri, cu Șumudică data trecută, l-au luat la Bulgări, poate că lucrurile erau în regulă, de mult.
7: Eu ți-am mai spus că, din păcate, pentru... Nu știu dacă pentru mulți, dar pentru destui, meseria, chestia, calitatea de suporte deveni și o meserie. Uh-huh. Și mulți au profitat în felul lor de chestia asta. Ăsta e un punct rău. În contrapartidă, vreau să spun că dacă nu erau suporteri Rapidului, echipa asta era desfințată de mult. Adică la câte opreliște a avut, sau ca să nu mai spun exact...
8: E clar, galeriile echipelor mari au contat și uite, Dinamo a salvat clubul.
7: Da, exact, și Dinamo, da,
8: Giu, să oprească undeva,
7: Costică, adică... Mincea, Dumnezeu să-l ierte, a fost luat cu arcanul să meargă la Victoria, să formeze galeria acolo și a rezistat, tocmai pentru asta, dar ceea ce este de laudă, cu toate, adică asta e una, și faptul că inclusiv Costică Mincea, Dumnezeu să-l odihnească, a făcut și el destule chestii de-astea mărunte care se făceau la vremea aia, că nu prea puteai să faci extraordinar de multe atunci. Deci, au fost lucruri împărțite așa, judecate și trăite. Dar așa e, galeria, pe cât bine a făcut, a făcut la fel de mult rău.
8: Și trebuie să mă gândesc dacă nu cumva ei fac lucrurile minunate și frumoase... La un moment dat e dur, ce spun eu, din interes ca pentru a controla, uite domne, noi ținem echipa, uite, Dinamo, că să trecem și la Dinamo. Dinamo acum îl înjură pe Niculescu, un om care a venit și care a promovat echipa, a dus-o în play-off, pentru că a schimbat sigla. În condițiile în care Niculescu susține, și nu-l contrazice nimeni, văd, că în urmă cu un an, având un membru PCH în comitetul executiv sau unde sunt ei acolo de administrație, i-a chemat la negocieri, la discuții, la păreri, la, să se sfătuiască. Și cei din PCH nu ne interesează pe noi chestiile astea. Mă, dacă te-am chemat să ne sfătuim și tu ai spus că nu te interesează asemenea povești, nu poți să vii după un an de zile când noi am pus în practică și am schimbat sigla, să spui că nu-ți convine și că nu mai vii la meciuri din cauza asta. Și de-aia mă duce cu gândul că unii din interes sunt suporteri.
7: Da, știu că renumitul Elias de la Dinamo are o calitate cu lui acționar sau nu mai știu ce, are un procent mai mic probabil în virtutea acelui ajutor pe care l-au dat suporterii în anii aia de restriște ai lui Dinamo.
8: Da.
7: DDB. Factor de decizie până la urmă. N-ai cum să... Dar exact ceea ce spuneam, ceea ce s-a întâmplat la Rapid, s-a întâmplat și la Dinamo, da, dar apreciat, ei au salvat clubul, au ținut în viață, au strâns bani. Că și eu, uite, am prieteni, sunt doctori care iubesc Dinamo, țin cu de, cotizează, își dau în societate. Adică nu sunt toți neapărat interesați pentru a obține ceva din dragostea asta. Dar
8: eu, se, păi da, se păi trece da, în... cei oameni sunt excepționali. Eu mă refer la nucleul din galerie.
7: Da, se trece în partea cealaltă, pentru că vor să aibă controlul.
8: Da.
7: Ăsta e un control care să le ofere nu știm ce.
8: Și presa ce trebuie să facă? Presa? Pentru că uite ce ar trebui să facă presa, să prezinte declarația Niculescu pe toate posturile. Dom'le, i-a chemat, n-au vrut. Liniște atunci, dacă tu n-ai venit. Și să pună presiune pe galerie, să-i întrebe, mă, voi țineți cu echipa? Da, păi vină la meci. Are meci acum să se califice în cupele europene, tu stai pe la poartă și înjuri pe conducător pentru că au schimbat sigla, pe bune, serios?
7: Gabi, care e presa? La noi presa e făcută să-ți ofere la kilogram toate chestiile spuse de toți neaveniții pe la televizor, nimeni. Nu se mai face presă ca odinioară acum 30 de ani când știm și noi. Te interesai, aflai, sunai. Păi, spune-mi și mie, păi cine, la ce club mai cunoaște, în afară de prieteniile vechi, așa, făcute în timp, mai știe cineva pe vreun așa zis ziarist. Nu mai zic de la ziare, că nu mai există ziare, de la siteuri de sport. Adică asta nu mai e presă sportivă.
8: Nu, eu, în opinia mea,
7: e virată
8: sportivă.
7: O cantitate de informație cu care în cele mai multe cazuri n-ai ce face, o găsești peste tot, luată, se citează unii pe alții, așa, mai sunt unii care mai găsești ceva, bineînțeles că o preia ăla. Păi la noi, pe vremea noastră, vorbim ca boșorogii, nu exista așa ceva. Eu să-l citesc pe ăla care mi-e dușman de moarte în meserie, bineînțeles, că mulți dintre ei ne respectam, mulți dintre noi ne respectam, ne salutam, ne suportam. Dar pentru că respectai meseria ca atare. Astăzi nu mai există.
8: Bine,
7: așa
8: Cristi,
7: ceva.
8: Pe de altă parte erau două mari și late. La un moment dat era unul singur la care am fost noi, Gazeta Sporturilor de pe atunci.
7: Da, e,
8: și Sportul Românesc a apărut. Sportul
7: da,
8: Românesc.
7: Vreau să spun că era Fotbal Plusul care a apărut.
8: Da, era
7: și el imediat după. A apărut apoi Sport 21, ce au mai apărut.
8: Da, da.
7: Erau la un moment dat vreo patru.
8: Da, da, da, așa este. Sport Total a apărut.
7: Total, da, care a rămas cu postul de radio. În sfârșit, era, da. A fost vreme, au fost timp.
8: Da, dar la început când era rivalitatea de care pomenești, că știu că ne ataca sportul pe noi și noi pe ei. Adică din două în două zile era scandal.
7: Dar nu ții minte, ei făceau sâmbătă pagină de umor.
8: Da.
7: Făcută numai cu miștouri la adresa gazetei. Adică și ăla era totul un exemplu de sustenabilitate la minte, știi, ca să-ți faci
8: hai să-ți povestești, ceva tare de tot. Mai ne aducem aminte așa, ca bătrânii.
7: Da.
8: Eram la Sportul Românesc și pe prima pagină după etapă apărea clasamentul. Și clasamentul era făcut de un cetățean, de un coleg, nu mai știu, nu țin minte cine făcea. Și omul a făcut clasamentul dimineața, la prima oră, la 7 dimineața, a făcut clasamentul, că nu era internet, a făcut, a calculat el și l-a pus pentru tipărire. După vreo două...
7: N-avea reziliență? clasamentul respectiv.
8: După vreo 2-3 ore, vin ceilalți la muncă și se găsește unul prin redacție, pe la Bioraeschi, prin birou pe acolo, se uită la rezultate și mai face încă o dată clasamentul. Adică la clasamentul făcut a adăugat rezultatele încă o dată.
7: Încă o dată.
8: Și a apărut în ziar clasamentul. Și după ce a apărut Gazeta Sporturilor, bineînțeles că i-a atacat. Ce rușine, nu știu ce, nu știu cum, ce crezi că a fost reacția sportului românesc, care crezi că a fost? Intenționat am făcut să vedem cât de vigilenți sunt partenerii noștri de dincolo de bulevard. Deci cam astea erau niște lucruri senzaționale.
7: Păi vezi, adică aveai măcar maestria de a ști să ieși dintr-o încurcătură ca asta, adică să încerci. Crezi că astăzi s-ar mai face? Acum ștești repede de pe site, ștești totul și pui altceva.
8: Da, corect. Da, dar eu aici mereu te combat, nu te contrazic. Mie mi se pare corect ca dacă, să spunem, Horia dă o știre, să spună alții de unde e știrea, cine a dat-o. Sau dacă ProSportul dă o știre, noi să spunem, uite, de la ProSport. Adică se citesc, e munca omului și dacă el a aflat-o, noi o știm de la el. O dăm și noi. Adică e o colegialitate.
7: Păi stai un pic, dar munca ta care?
8: Munca
7: păi
8: mea,
7: știu
8: munca
7: să fii mai bun găsește... ca el.
8: Păi da, uneori, păi nu, e atât de vastă meseria și informația este atât de ceva colosal. Și dacă eu o dau pe aia cu Inter, o dă și el pe cealaltă cu Fiorentina, să zicem. E munca mea, e că mă citează el. Și eu apar în toată presa cu munca mea. Cum și el apare în toată presa cu munca lui. Adică e bucuria de a fi fost prezent acolo. Nu, e o colegialitate.
7: Da, da, nu te supăra. Bun, ca să-ți aduc și eu un argument. Înseamnă că tot ce iei de pe la alte ziare sau ce iei de la televizor, nici n-ar trebui să semnezi.
8: Da,
7: spui...
8: corect. Corect.
7: Site-ul și cu asta, bă, asta, exact. Că tu n-ai niciun merit, sau ce să scrii, dactilografia de.
8: Da, asta cu semnatul la adică, ceea ce spune altul.
7: Păi, mi se pare corect. Adică ce, ai meritul că te-ai uitat la televizor sau ce?
8: Nu, ai meritul că ai creionat acea știre pe declarația aia sau pe informația aia.
7: Da,
8: plus că mi se pare că sunt niște reguli, trebuie să fie o semnătură la anumite materiale care au nu știu ce dimensiuni, în fine, nu mă bag.
7: Semnezi redacția. Cam da. Că se practică, da, la prostii de-astea mai semnează, eventual ca să nu știe ăla pe cine înjură, știi?
8: Noi e redacția. Da, dar să știi că eu urăsc când sunt niște atacuri de-astea urâte, chiar la persoană și sunt nesemnate. Mă, asumă-ți, frate. Pune o semnătură.
7: Da, sau erau semnate, dacă mai ții minte, că
8: de
7: mai... Da, în sportul românesc era celebrul Adrian Georgescu, care nu exista.
8: A.
7: Dar mereu la toate știrile astea cu dus și întors, care nu știe dacă sunt adevărate, îl băgai pe Georgescu ăsta. De multe ori chiar, asta e, acum rămâne motiv de amuzament, chiar Ovidiu Anițoia îl semna pe Georgescu ăsta când auzea el de undeva și nu era sigur, mai nu știu ce, era știre de prima pagină și îl vedeai pe... Andrei sau Adrian, Andrei Georgescu.
8: Semnătura, părea.
7: Da, vedeai asta. Adică știai deja. Bă, dacă a semnat Georgescu, e clar că n-are garanție 100% că așa e.
8: Ce vremuri am trăit. Sunt tare fericit că am trăit acele vremuri.
7: Ce vremuri frumoase, da.
8: Vremuri minunate. Și copilăria când mergeam în curtea școlii să jucăm respinsa. Și presa de atunci.
7: Revenim la interdicția aia de a ieși în pauză. Nu le interzice nimeni.
8: Da, e posibil să le dea voie. Nu, aici știu sigur că la școala unde fata mea le interzice. Asta știu sigur. E o directivă, nu știu de unde venită, habar n-am. Dar eu cred că dacă i-ar lăsa, el tot n-ar ieși. Ai dreptate.
7: Păi,
8: ar sta pe telefoane și ar distruge creierii și ochii și mintea și tot în continuare. Dar chiar, tu ce zici? Comentează un pic toată povestea asta cu sigla lui Dinamo.
7: Nu știu, mi se pare bun. Subiect fabricat așa. Bine, asta e întotdeauna ca să arate galeria că se preocupă și înjură, că galeria în mod normal e ca o poziție în politică, adică nu poate să pară, bă, sunt de acord cu conducerea. Zice, bă, te-ai vândut alora din conducere dacă zici ca ei. Și trebuie să fie ceva.

0: lumea
1: Da.
0: găsea o variantă de a-i insulta cât de cât elegant, că erau câinii că veneau de la, ții minte, mai erau și scandările alea, 1 leu, 10 bani, dați pomană la curcani, adică erau
1: Da.
0: ori curcani, li se zicea, ori câini.
1: Eu știu pe aia,
0: Și ai...
1: câinii roșii, hă, să muncească la metrou, când nu
0: Așa,
1: era
0: bine.
1: metrou.
0: Așa, tot, încă mai erau scandările elegante.
1: Da.
0: Da, deci ăsta a fost, ei într-un apelativ injurios, ei și-au făcut emblemă din chestia asta. Mai degrabă, eu chiar mai vorbeam cu cineva și spuneam, domnule, pentru Dinamo a rămas D-ul ăla,
1: Da.
0: nu știu, caracteristic, tradițional, care îl reprezenta, bun, că el venea de cu Dinamo, cu simboluri sovietice și
1: Sovietice,
0: așa mai departe.
1: da.
0: Dar dumne, e D-ul meu, cum de exemplu, iar uite că mai sărim de la una la alta, la Rapid, dacă întreb pe cineva ce înseamnă sigla, aia nu știe nimeni să spună. Lasă-mă râul ăla care erau pe tricol. Eu am făcut chestia asta și a prins un pic în 2015, când am fost ultimat acolo. Sunt meciuri jucate cu râul ăla, dar nu reușise râul tradițional, îl făcuse mai artistic așa, dar ceea ce vreau să spun e că așa cum râul ăsta era caracteristic pentru Rapid, care era Rapid, România, puteai să ieși de la Real Giulești, o
1: Da.
0: interpretai cum vrei. Așa era și râul ăsta pentru Dinamo. Iar faptul că acum era readus de Niculescu, care, bineînțeles, cred că a pus de frică și câinele ăla în interiorul deului, bun, puteau să-l facă dâu să semene mai mult cu ce a fost odată și spuneai, bă, e vintage, e retro, e cum vrei să-i spui și ne întoarcem la origini, că noi iubim echipa asta, Dinamo, din anii 40-50 și
1: Nu
0: așa mai
1: renegăm
0: departe.
1: istoria, trecutul, da.
0: Da, exact. Adică nu prea văd ce de acuzat așa, doar că nu i-a întrebat pe ei sau ce.
1: Păi
0: Ce
1: culmea e că
0: are...
1: i-a întrebat, asta mă revoltă pe
0: Păi,
1: mine, că
0: aia,
1: i-a
0: păi nu
1: și
0: știu
1: întrebat, ei
0: ce
1: n-au vrut
0: pot
1: să
0: face
1: participe.
0: ei.
1: Nu. Nu. Nu, mie mi se pare, lumea râde, mie mi se pare D-ul obligatoriu de pe
0: Da,
1: vremuri,
0: și
1: plus
0: mie mi
1: câinele
0: se par...
1: din prezent. Adică omul a combinat,
0: Corect,
1: plus
0: corect.
1: că a mai fost și, bă, niște oameni au muncit. Glumă, glumă, dar niște oameni au muncit. Dacă e adevărată povestea cu unghiul de 19,48 să facă unghiul ăla de 19,48 anul înființării, adică cineva a muncit la treaba asta. I-a întrebat, nu a vrut să răspundă. Păi atunci lasă-mă în pace pe conducătorii tăi, că asta ar fi o problemă într-adevăr fabricată de nu știu cine. Bravo lor că au actualizat ceva. E un D și un câine. Ce vreți mai mult? Ce trebuie să facă mai
0: Da,
1: mult?
0: adică, nu știu, dar sunt curios care ar fi varianta preferată de contestatar, cum se spune. Deși trebuie să le respectăm opinia, am văzut că și simbolul lui Dinamo, Cornel Dinu, contestă și alți oameni care sunt și reprezintă ceva în istoria lui Dinamo. Dar, uite, eu mai degrabă nu vreau să comit o impietate și nu... Cer să fie iertată, nu e intenția mea de a-i jigni. Cum? Istoria lui Dinamo are figuri celebre și ca fotbaliști, și ca oameni, dacă îi cunoșteai în particular. Mă, nu poți să pui doar figura lui Hâldan, să pui pe autocar, pe banderola de capitan, jos pălăria. Băiatul, că știu și eu, l-am apucat, a murit la datorie, a murit pe teren, dar au murit și alții. Sunt jucători imensi, Dumitrache, Dinu, Lucescu. De ce acum? Hai să vedem cu Lucescu. Îl pun pe banderol, îl pun pe autocar, pe ce îl pun?
1: Pun
0: Adică,
1: stadionul, se numește stadion, se va numi stadion.
0: da, e, uite stadion, o chestie pe care unii au început să o conteste deja. Nu-i problemă, că totul e sustenabil în contestație la noi. Dar Dinamo are o istorie mult prea fabuloasă ca... Nu știu dacă merge termenul ăsta de comparație. Istoria lui Dinamo e fabuloasă ca să poți să te rezumi la o singură figură care
1: Corect.
0: nici aceea nu îi
1: Corect,
0: surprinde în
1: vorba ta,
0: totalitate istoria lui Dinamo.
1: mă gândesc cum se simte familia Dumitrache, ai perfectă dreptate, sau alte familii de mari fotbaliști care au fost acolo și au făcut performanță uriașă,
0: Dar
1: uite,
0: dacă vrei, familia Nunweiler, care
1: nu mai.
0: are prezentat imens pentru Pârcălabă, atâția, Tudu Georgescu, păi ce să zici, prima gheată de aur a României.

0: Tu refuzi doar... Da,
1: Păi
0: nu știu
1: Dudu l-au
0: ce
1: făcut
0: să
1: praf.
0: zic.
1: Păi Dudu, am făcut... ce? Noi suntem în stare de orice. Dudu e făcut praf, că a măsluit... Bun, s-au dat, așa erau vremurile. Dar ce vină avea, mă, băiatul ăla, Dudu Georgescu, de dea
0: Păi,
1: golurile
0: da.
1: alea unul după altul, că îl lăsau ăia? Păi e vina lui? Ăsta era sistemul. Cine... Asta nu-mi
0: Gabi,
1: place,
0: da.
1: că oamenii de acum vorbesc acum fără să știe ce era atunci.
0: E, da, mulți habar nu. Păi, detenta aia lui Dudu, care stărea un metru și ceva în sus. Păi, și aia, și numai pentru aia, pentru
1: Da.
0: detenta aia și modul în
1: Și
0: care
1: modul cum
0: lovea
1: lovea.
0: mingea cu
1: Da.
0: capul,
1: Da.
0: pentru asta trebuie să respezi, chiar dacă ar fi dat 5 goluri, nu
1: Păi ia,
0: 40
1: auzi,
0: și...
1: ia lasă-l pe George Pușca să dea gol. Câte dă?
0: Mamă, dar ai văzut? Da,
1: Adică,
0: dar nu
1: uite,
0: te...
1: Dinamo își propune în ultimele 4 meciuri să ia gheata de aur. Și le centrează lui Pușcaș. Din 30, câte crezi că dă?
0: Da, am văzut ce s-au entuziasmat marii noștri analiști, mă, unii foști fotbaliști, și că, domne, lovitura de cap a lui Pușcaș a fost senzațională.
1: A ca lui Dudu Georgescu, a zis la televizor. Dacă nu intra,
0: Păi,
1: dacă nu lovea afară,
0: seamănă.
1: era gol ca Dudu Georgescu.
0: Păi, ce lovituri de cap aveau Dumitrache, nu neapărat Dudu Georgescu, Dumitrache. L-au avut
1: Dumitrache,
0: pe
1: da.
0: Neatiti Frățilă, pe care l-am avut și eu antrenor, m-a luat prima dată la prima selecție pentru Luceafăr. Deci, Dinamo a avut fotbaliști,
1: Până
0: mă, și
1: și
0: tu...
1: Răduciuiu
0: A,
1: vorbea
0: nu mai
1: despre
0: vorbesc. Și tu
1: ce
0: te
1: lovitură
0: minunezi
1: avea.
0: la o banală lovitură de cap a lui Pușcaș, păi, ABC-ul
1: Da.
0: vârfului autentic, să știi să
1: Parcă
0: dea cu
1: văd că
0: capul.
1: Pușcaș trebuie să fie la națională după lovitura asta, că și-a revenit băiatul.
0: Normal, da, o să plângă unii că nu l-a luat. Ai văzut, bă, ce gol a dat cu capul.
1: Da.
0: Adică, vezi, și chestia asta s-a denaturat. De-aia suntem locul 56 în lume.
1: Nu din
0: Pentru că
1: cauza lui
0: s-a...
1: Burleanu, presa, adică lumea nu...
0: Și din cauza lui Burleanu, și din cauza altora, stai liniștit. N-o să-mi schimbi opiniile. Dar asta e, nu, dar ce e al lui, adică nu e al lui. Treaba asta... Modul în care se comentează, modul în care se tratează fotbal. Sunt mulți care dau din degete și scot artistic ochelarii de aia și gata, sunt deja super specialiști, super, că e la modă și superul, totul e super în ziua de azi. Deci ăsta e fotbalul pe care îl avem, în loc să dezbați până la urmă, uite și în emisiuni de genul ăsta, nu știu cât reușim noi. Noi suntem un soi de pamflet, așa că nu avem ce face, dar lumea nu discută serios, ei tot discută la
1: Da.
0: nesfârșit despre un offside, dar mai
1: Am vrut,
0: lasă-o, bă, că...
1: am vrut mai devreme să spun și am uitat. Eu cred că presa sportivă trebuie să iubească sportul, în primul rând, nu să-l facă praf. Presa de investigație trebuie să facă investigații, nu combinații, și așa mai departe. Nimeni nu face ceea ce trebuie să facă și pentru care este plătit și apreciat după caz. S-a ales praful de tot, într-adevăr. Zice cineva că Pușcaș a fost comparat cu Robin Van Persie. Dai seama ce...
0: Da, păi
1: Robin
0: asta e,
1: Van
0: uite,
1: Persie.
0: vezi, de-aia am ajuns să denaturăm în halul ăsta. Și noi, mai ții minte ce a fost la meciul ăla cu Ucraina? Bă, bun, a fost un rezultat meritoriu, dar când am bătut Cehoslovacia în 70 în Mexic, păi atunci ce trebuia să fi făcut? Să
1: Păi cred că la
0: sară
1: vremea
0: țara în
1: respectivă
0: aer?
1: s-a făcut la vremea respectivă
0: Nu s-a
1: ceva.
0: făcut pentru că nu se putea.
1: Ei, era un ziar și o televiziune și de aia, dar...
0: Asta e. Noi am făcut filme, am făcut Zidul Galben, filme artistice,
1: Frumos.
0: extraordinar. Am bătut
1: Frumos.
0: și noi pe cineva cu Ucraina. Ucraina, nimeni în drum până la urmă în fotbalul european și mondial. Le-am
1: Nu numai în
0: umflat.
1: fotbal, nu numai în fotbal, da.
0: Da, e, care? Că îi ajutăm și acum, săracii.
1: Da.
0: Bine că nu le dăm și fotbaliști, că i-am
1: Săracii, să
0: terminat de
1: vezi cu ce
0: tot.
1: mașini bengoase merg cu 200 la oră pe aici,
0: Păi
1: pe
0: i-am
1: șosea la
0: văzut,
1: mine.
0: numai da, numai cu Lexus-uri,
1: Și
0: cu
1: bărbați
0: stâmpenii,
1: la
0: da.
1: volan. Adică
0: Da.
1: fugari, în loc să-și apere țara după asuprirea rușilor nenorociți, ei vin cu BMW-urile lor pe
0: Da.
1: aici să facă
0: Hei,
1: dezvolt.
0: aia e treaba lor. Dacă
1: Plătiți
0: anunți
1: de
0: că sunt
1: noi,
0: de
1: plătiți
0: acord,
1: de noi,
0: da.
1: adică îi ținem aici pe bani, în continuare.
0: Deci, asta zic. Deci, ăsta e totul s-a denaturat în ziua de azi. Nu mai ai conștiința realității pure.
1: Hai să vorbim
0: Da?
1: ceva frumos, ne roagă cineva, mai avem puțin și de aia, te-am întrerupt, îmi cer
0: Te
1: scuze.
0: rog,
1: O
0: da,
1: părere
0: cer eu
1: despre...
0: scuze.
1: O părere nu e vina ta, e a mea, că eu sunt moderatorul. O părere despre Corvinu Hunedoara în Superliga. Ce spui de promovarea echipei Corvinu Hunedoara? Se întoarce.
0: E meritorie și e de salutat pentru că a reprezentat ceva în fotbal, adică față de voluntar, să spunem. Hunedoara înseamnă Mircea Lucescu, înseamnă toată pleiada aia de copii, Rednic, Antone, Văietuș, Gabor, Nicșa, Petcu, Klein și așa mai departe, tot ce a fost, înseamnă fostul meu rapidist Neamărin Ioniță, care a apărat vreo 10 ani pe acolo, și
1: Vecinul meu.
0: ce să... Așa, dacă l-ai lângă tine acolo, un fost mare portar,
1: A
0: înseamnă...
1: colaborat mulți ani și ca antrenor de portar cu Mircea Lucescu.
0: Exact, da, la Shakhtar. Apropo, să spun repede, când a fost să-l ia atunci, el era la Rapid, știi, că îl prinsese la Corvinul, l-a luat la Rapid și la un moment dat i-a zis: Marine, vii cu mine la Donetsk. Nu știu, nea Mircea, stai, nu știu cât, dar cât, băi, îți dau 10.000. Păi, nea Mircea, 10.000 am și la Rapid. Păi, bă, aici ai pe an, acolo îți dau pe lună. Așa a fost cu nea Marin când l-a luat la Shakhtar.
1: Frumos.
0: Deci Corvinul rămâne o istorie frumoasă, o părticică din istoria noastră frumoasă a fotbalului nostru,
1: Și să sperăm că va fi
0: și
1: din nou.
0: înseamnă blatul ăla, ții minte, care a caracterizat eventul Craiovei 91, că toată lumea i-a acuzat că au bătut 2-0 la Hunedoara și cu Jackie Ionescu, care era antrenor la Corvinul. Nu știu ce au realizat. Deci, nu, glumind acum, sunt povești frumoase de Norma Hunedoreană, 9-0, cea mai groaznică înfrângere din istoria Rapidului, 9-0 la Hunedoara. Adică ți-aș putea povesti 7 emisiuni dacă vrei despre Hunedoara,
1: Poate
0: da?
1: o să chemăm pe Florin Maxim, am vorbit cu el. Florin Maxim, poate săptămâna viitoare îl chem într-o emisiune să vorbim tu cu toate aceste povești, el ca antrenor al prezentului și facem o emisiune special. M-am și gândit la Corvin Hunedoara, ca și la Miercurea Ciuc să facem o emisiune pentru că s-au salvat de la retrogradare acești oameni, să facem emisiuni frumoase. Sper și Sibiu să se salveze. Ieri am stat de vorbă mult cu Dornel Munteanu după meciul cu Metalo Globus. Sunt acolo mulți băieți de toată isprava. Îmi pare rău pentru Florescu. Și-a rupt piciorul,
0: Da,
1: era rău.
0: și scuză-mă, uite, și pentru Dorinel ar însemna, vezi, eșec Oțelul pe final de mandat, eșec Sepsi, eșec Hermannstadt, ar fi o perioadă tare urâtă pentru antrenorul Dorinel Muntea. Să
1: Noroc că nu
0: facem o
1: are.
0: distinție.
1: Corect. Noroc că nu are echipă de fete de 15 ani în Slobozia.
0: Da, păi nu am auzit că e o problemă și cu licența Sloboziei, nu știu de ce
1: Păi da,
0: cauză
1: păi
0: nu...
1: da, ei nu au, nu numai Bihor, eu vorbeam inițial de
0: A,
1: Slobozia,
0: e
1: Slobozia retrogradează pentru că
0: același
1: nu au,
0: motiv?
1: exact,
0: Același
1: nu au,
0: motiv.
1: da, n-au licență, cei de la
0: Păi, ca
1: Slobozia.
0: să vezi, bă, deci, mamă, mamă, ce va fi cu fotbalul feminin la noi în țară, ceva de speriat, că văd că e susținut puternic, da?
1: Păi așa e peste tot în lume și e
0: Ceva
1: foarte corect.
0: lăudabil, lăudabil, da.
1: Pușcaș, acum e bombardier, așa a zis Niculescu. Zice cineva, păcat să fim atât de puțini oameni. Când vorbește acești doi oameni când fac emisiune, să știți că sunt destui. Ideea este că emisiunea e la radio, de la ora 19, acolo toți oamenii care au radio în mașină ne ascultă, toți. Deci sunt câteva sute de mii de oameni care vor
0: Gabi,
1: asculta
0: poate
1: radio.
0: din gură în gură cizilor, transmite
1: Da.
0: unul, altuia
1: Dar
0: și
1: mai e un lucru.
0: s-or strânge
1: Mai e un
0: mai
1: lucru
0: mulți.
1: trist. Mai e un lucru trist și închei așa. În momentul când spui ceva, nu te ascultă nimeni. Așa e în
0: Da,
1: România în momentul ăsta.
0: asta. Păi spun, geniu să fii la noi în țară, dacă n-ai propteaua nimerită, mor geniu în șanț.
1: Exact. Îți
0: Asta e
1: mulțumesc
0: România
1: mult.
0: de azi. Mulțumesc
1: Îți
0: și eu.
1: mulțumesc mult, Cristi. Mă grăbești, știi de ce? Între ora 13 și 14 este legal să păstrezi liniște. În spatele meu de o lună și ceva, parcă sapă să ajung în București cu metrou. Imediat la ora 2 începe bormașina. Și mă opresc. Am convenție de la 1 la 2 să fac emisiune, să mă lase
0: Am
1: să fac
0: înțeles.
1: emisiune.
0: Hai, deci a fost sustenabil ce am făcut noi. Hai, că
1: Da,
0: mergem
1: da,
0: mai
1: da. Puteți să începeți să găuriți. Mulțumesc
0: departe. Da.
1: frumos. O zi bună, Cristi.
0: Mulțumesc și eu. O zi bună. Sănătate.
1: Da, și tuturor vă urez să aveți liniște. Mâine vom face din nou emisiune, joi la fel. Vă mulțumesc. Dați mai departe emisiunea să o vadă cât mai multă lume. Mulțumesc. Toate bune.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: drumul spre munte te-a zlei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.